gotta listen.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Rapportalen. Nuts løsninger blir nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Einaste i huksjon, Strandamaling.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og det mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Velkommen til besøksetterverpet. Vi sender kvønn høste 18.20 klokken 16, og henter sendet ikke enda sendet kvøll klokken 23. Hun er østet enda sendt søndag klokken 13, og så ligger hun hjemme søvn i fm1.fo som potvarp. Og i år det 25 år lijen så gjennom besøksetter vann søvn her til eneste greipe, og en sånn stor hending som til hun må, altså jeg har også en særlig sending her i besøksetterverpet nå. Og til å prate om dette, så har vi besøksetterverpet finnes vi kjenne jeg og onke minne en Los Tres Amigos. Velkommen, Frode Clemensen.
1: Takk.
0: Og velkommen, Jakob Borg.
2: Takk for det.
0: Og sist, men ikke minst, velkommen, Trønde Vatnavær.
3: Takk for det, Ronny.
0: Onker vil det kanskje ha sagt at jeg finnes vi kjenne jeg og Kasper, Jasper og Jonathan og til, så er noen søver.
3: Man kan ikke kjøtt få den der.
0: Gitt og kvør og kvør. Det kan helt noe sendt ikke ferdig vi. Men vi talte bare frem, vi har kattet det kun Los Tres Amigos. Og fortell meg først, Jakob, hva kommer til fra?
2: Rock vi til kreativ trøntor som nok over
3: Nei, ikke, det hadde ikke kreativt. Det hadde ikke kreativt, det hadde
2: bra. Trøntor er den eneste spangstellen, Jakob, så det var en trøntor. Vi var det.
4: Uno mesa para cuatro, por favor.
2: Det var 18 lakar til huset som legger vidt. Jeg hadde, vi snakket rundt den i åren, spurte trøntor, nei, fråga, nemlig om det ikke var vel sveiten jeg, at vi kallet oss nu til Tre Amigos, og det var noe 18 lakar. Jag vet att vi vunnit, vi kunde spalt om vi gärna i Gibraltar. Och så tog vi denna mynt. Här har vi hört den famösa klätten, Gibraltar-klätten i bakgrunden. Och så lade vi det ut av Susanne Milaner. Och vi hade det här värld. Det tror jag mig oss blev året här. Så fyllde det oss inte vi. Och så satte vi det till Upside Did It Again. Kör British Spears, han blev Nile Eisen. Vi hade inte lagt spela om vi gärna i Europa som Eisen var stått liv. Men det här är alltid det hela börjar vi, det tror jag vi går oss, ja.
0: Och här tänker jag lite förskott på händigarna, tror jag det. En av färgerna tog in för att vi vet att göra en sändning om tog in och jag tänker om tre minuter av banken kör på 6.30. Men det här var inte nu. Det här
3: som är som en gläslig tog.
0: Ja. Och hon var sövlig på nekvamater. Ja. Och till resten tog jag att jag hade kunnat repa av tog. Men det är nog till ganska fart av någon som minnas dig. Men titta, jag var så väl fotbollsspelare. Ja, men
3: fucking bra dig.
0: Ja. Og tid trutcher var vi til at vinna greipene i 2001. Og her taltes tid i midtelen til Inkry og Alinon.
2: Ja. Jeg vet ikke, vi var nok først i Junon.
3: Jeg følte fort, jeg var en Jo. Jeg har nok kjøpt først, du er 22, du følte 48, du er 23.
2: Så, vi vet at vi vinner grått hardt, allikevel, men...
3: Du er grått hardt, eisen.
2: Ja, takk om å telle deg. Nå kan man telle deg myske.
0: Trøndar, hvordan vær til lije i 2001? Kan du beskrive det, Sinder? For jeg type
3: var... Jeg halte at man tar seg nek om jeg har... Og det er det moderne, tar som homogent lije. Og jeg har, utan at jeg minnest, og jeg visste helst ikke at hun gikk mest i 2001, men jeg halte at livet var en ometallig god sammansetting av folk, først og fremst, og var nekve god fotballspillere, det gjør det så ikke verre, altså, av fremmandene ga seg en arbeid, Danielsen, Paul Torstensson, og Hein og Lætsene, som skårer av genomale, måtte just tape, vinner vi ikke 1-0 til andre sted, Jan Petsen var framvis her i velmaktene sammen med Jakob, altså. Og det var godt folk, øyelig godt folk, og rikket øyelig vel sammen, først og fremst, og så skulle det ikke at det var gode fotballspillere. Men jeg halte til at det rikket vel sammen, gjør det da kanskje jeg har nevnt. Du var mer det minnes over enn at du har det alltid. Minnes meg at du giver også en egg på bøyre, Ronny. Ronny, jeg finner frem til stedtallet, men jeg finner det bare ikke.
2: Men det samma vi gick och så var det
3: helt surrender. Ja, och jag hade så vinna 15 en jaunan och tabbat fire upp i arna. Det är går lite. Men jag husar att vi vid hötta för jag ser akkurat det hötta helt och sålla stolt. Kan passa?
2: Jo, absolut. Jo, men det var nästan så ser mest i halvtid är på 60 som fällas ja, ni att här var det gott att komma till likear vi då nämnde jag locka likear till fälla jag tror att man hejdar sig det gott ja. Men samtidigt som vi har det gott så var det en engrek vinnarmentalitet och all inom och jag hade vi då gjort det väl att kombinera att hej tingene vi då i den grad hon också samman och tar vattlen men nästan av vattlen och det gör det inte hade det ja så när tank kombinationen som först när vi på det som Trönte nämnde det med att det var ett liv som väl samma sätt och så fungerar det väldigt väl samman och näck mer än bara av och till.
3: Ja. Alltså jag huxar att vi kommer vi vinner ju ändå i tjej och fems. Jakob, du var nog det ena som tog John var ena som vi tar. Jens Christian, passar. Det tror jag. Men nu kan man inte, det är ju farligt. Men man kommer faktiskt, vid det ens team här, vi faktiskt inte mäckna vinner mot att hapa, alltså på 6-3. Vinner per definition, inte mot att hapa. Och jag vet inte hur jag hade det akkurat 2001 där vi mötte hapa igen i 5-6 färgerna. Det har spalt ju böckerspel, och släpper kapis näsna. Och jag hade faktiskt att vi kom ut vid en sån win record i mån till över vad jag mötte hapa, ligger vi att hapa. Och det här bröttes att synder i människorna jag följt sig. Huxi är att hvis jag blir till att vinna mot Hampus som var marda minne i åkare och hoaheime allt roande, ja. Så kom vi in och jag hade alltid vi var vidare bra och något minst i det. Jag vet inte om det bara är
2: som allt. Nej, men det var synder och ärende.
3: Jag vet det.
2: Ja, jag minns så väl. Vi som inkre, vi var öllig häpna. Vi är först en argentje i Brunni.
3: Ja.
2: Först...
3: Nåt
2: av fjärs, ja. Vi hade väl så öppna att vi hade gått vänner ungdomsåren i uppsäkset och var helt fram i år. Vi har Affe Danielsen och Jan Thompson och John Klein och Kerstin Mår här går åtta. Det går eldsaler. Och vi hade vunnit att matchen att ha en uppväxt. Så då vi kom av bästa lige.
3: Precis.
2: Så kände vi själv till den här öppna för hopp. Och i halvt jag vet att i öllens stora avskan var att det gick... Hur gusa fuck om vi spelar mot Hapi? Jag hade vitt vän vi att smiltra sånt ur inkluarna. Och jag hade att det här var att ta i. Jag hade tjej av hans i släck för att jag tappade. Det var det sättet att bara vara mot Hapi. Jag vet inte hur den där passar. Men jag har tagit hans nudge av hans här vitt vunna halvtje nägra för den mot Hapi i eisen. Men det börjar ju inte här månader till att vi kommer upp på bästa liga. Och det hade snackat öllande om det här att vi är inte så värd för Hapi. Jag har gått grund till det här att jag tror att jag går. Att men vi tar inte bara vinningar så att vi plattar under mot dem och det är alltid vi tog i öliga väl att det är snart få in och in i fel och in i hopen men det är så långt rätt så det blir jag sin drar en utfälls natt men
3: jo, möjliga, ja. Kanske minst i skrift
2: men jag har alltid snart akkurat här att vi följde väl i snart av fjolstren där vi begynt vi såg då att det var äldre att det var skott fram och hoppe så bröttes det ett eller annat och i hopen och det var sånt här på ett vitt och omkring är det de unga kvar vi skidde där. Vi var vänner med Hape och det var dejligt. Det var det stortligaste dessen att spela. Det var mot Hape. Det var då man ordentliga.
3: Och Hape var kämpestörst.
2: Ja, det var månader av fjällor.
3: Ja, det var inte så det. Alltså, men, och det är unga följt sig vita kanske inte hur stor massa dotter Hape var i förskan fotboll.
2: Och det
3: är alltså uppväxtar i för omtrar.
0: Ja, så här må vi minnas till att Hape blir en roande från Tristan och det är ett tag i Mellebergare att vänja där och på 60 stagnerar och ötland här tog in sig på 68 mästare heter det tag i HP är fela ge här i hand och på 60 hör den stört som AP närmast
3: ja
2: det är purast och det blev så Eisen Gjörsnäga vit här att det kanske allt börjar Eisen vi Kristian och Kjerstan byggde ett fantastiskt husetjockna Eisen så hötte vi en ordentlig basa och vi kunde vissa fel fram men det manglade stadväg till att vi skulle vinna att vi skulle vara vi i toppen här det stod hela gälter det var ju att vinna några mästarheter så då det först kom och tjej av hems ta, så det gick inte så är man väldigt akkurat i toppen för att få fotboll men det blir jag alltid spegelt och i 6 av hems att den tillgången vi är att man fick tillträckna spännande läkare och utan rejpa allt för näck men jag vet yngre lokalläkare kommer att stå på bästa liv som nästan vår vän vi att vinna så vi kommer nästan vi åkare att vinna kultur ihop så och sen tar man säger man tar ju fel tar ju bättre allra oftast mynda toppna för skolan.
0: Jag kanske lycka för att jag har försökt åtna skulle vara allt för dryck för i 105 är man lycka vi och man lorskar där borster och forskjellig i Norsöken så är kreppan i förrjun mitt i 15 utav första 15 och till att avskar tjövande i ästen fotbollten tar dominerar GOI och vinner 4-4 Örea og så er det faktisk på 60 vi kjører for oss, og vi bryter vi til sierskrettene, og så mener jeg HP er i 85 og K er i 95, og så er det VP, vi vinner til det eneste, og i 2000.
2: Ja.
0: Og så kommer tid, og hikker man etter håpen om, så er tid trutcher i yngre enden. Bolen er faktisk kjører 28 og 90 her alene.
3: Ja, altså medelalderen, synes jeg, han ligger om 42,5, som er til en høy medelalder. Det tar man måste säga, men så att alltså du har Eila Bø, Jan Petersen, Magne Lærdsen, Jens Christian Hansen, Paul Torsensson, Arnbjörn, det heter menn som är kvar 5-6 år äldre än vit.
1: Det är högt upp i tjonen.
3: Det är högt upp i tjonen där, och det som har råknat som en rutinerad spelare.
1: Ja, absolut.
3: Så, men heimen att det hittar så efter till Tutsche av Aachen lokala besäkseldras linne. Och det är det är man stolt över som har klarat det här vid dagsens fotboll. Och det har jag tagit på Aachenmastrop. Och det är klart att Tutsche har 25, så är man öjliga till fräs. Så, nej, jag har inte stått lite.
0: Hur minnas tid hopen, alltså kaffe typer var det? Alltså, tid trodde jag när vi har funnits samma med att det var Jan Kandler. Men var det klikot? Det var allt en stor hopen. Hur var det?
2: Slett klikot. Det var det
1: som inte. Nej, jag
2: tror det var
3: det. I brör.
2: Kjalt om Jan og Jens var nækka eldre enn vit, så var det her lukka storsmabben, så vidt.
3: Det visste hva kaffe natur var det.
2: Ja. Og vi finke, ta hei, vi er nækka landslidshandlingar, sammen vi heina lærkjene, etter vi nækka røndavningar, vi er så jeg var kommet kjenne hei nættelig vel, så jeg fikk lukka han til havnar, og det var ikke vi en øljan stor styrke tjokna på. Han var øljan svenker, och jag ska passa lite sinnalä där fanns en våldskap som vi där snöde hade bruk för det.
3: Och gårdisk minst.
2: Ja, ja, fantastiskt. Han spalte flest noter för Jokon och fick tölma all detta ett år. Så han var en öllig stor profil.
0: Jo, det är jag inte. Nu får jag tröntra grön ju an att säga att det är unga som minns att det är. Men det är 25 år så igen. Så de flesta av dem som renner runt och i Västerdalen i det. De har släckt uppleva tecken av öllen och östen här i Västerdalen. Ja, men kanske att du fortäller det inte om... Ja, du har brevet i Kjolven. Hver spel till tröntor?
3: Vär manöver.
0: Vär manöver.
3: Och nu, hvis vi skulle täcka det nu till honom så spalde jag hälsofobbult. Och det är manat där vi spalde hälsofobbult. Vi täckade upp en tidigare röpe från ektar sida. Spade helsefotball sørste vikker. Jeg har aldri ikke noe lykke så igjen. Så, negger bra ut. Men jeg var som malverje. Jeg var omskolet mye verje til malverje. Og det var kanskje...
2: Ja, hvor var det?
3: Ja.
2: Så er det noe godt, jeg kan.
3: Ja, altså jeg får studere i USA. Kom etter, jeg kan Norrby og Svalde. Han säger, Vatnamar, du är en ekvarfighter för mål. Och jag blev så grytter mål. Och det här är i augustman och i halvdels CFMs. Åtta vem som vann vi ångt idag. Och det var en nattspecialinje på sexet.
2: Och sen ska jag tänka, så att du var landslinjen som värdspelare i landslinjen. Ja.
3: Och det var ganska min största styrke som malvärg. Vi skulle tänka att det är inte att spela fotbollt. Och ta hinne malvärgande Karli och så lyckas gå malmen som där var. Så duttar han så vill det inte sparska en bult. Ta börjat här, om Jakob Mikkelsen ta skiftet börjar Malmar blir ju mer matchspelare så går inte steg och skott
0: till. Det är väl att Malmars reglerna blir brött.
3: Ja, blir brött resten, ja. Och det här var som en störst ut. Men det här som sagt så jag kan ha på hand fatt med Mal så det är synd för att bli för fighters. Och det här ska inte komma ifrån att jag var blivit för fighters. Får du så att jag tog Karlsruskig.
2: Han blev i Texas.
3: Karlsruskig och bara vad tar. Och vi ställer så hårt, jag är det jag är så är det max. Man har det då. Så det var tog ända i malen. Hvis vi inte ändå ville ha det så när vi är.
0: Så fick vi det då. Jakob, du var inte i malen, men du skorade i mal.
2: Jag skorade i mal, ja. Det var rätt. Vi spalte öljande frukt. Alltså Pjart stod väl att jag vill säga att han var ett taktisk geni. Men taktisk geni på att han matade att han stod i att få det bästa på sjurakon.
3: Ja,
2: det var gott humör till vänningar. Det var gott humör i unglingarunnen. Och vi väljer honom att ta förut av ötlen. Och så spalte vi rätt länder frian fotboll. Alltså underhållande. Det var helt smartast. Det var EU hejerna kvarsna kanter vi jön framme. Och så var Magna Lärkjen i Eisen som var öljande eleganter. Men allt det här bär ju inte till utan att vi hade några män efter fjärsen som är som var röstet till att knackla och tagga med sig den resten. Och det var ganska särskilt Jan och Klämen som dominerade myvadlen.
0: Jan Gottsen och Klämatras.
2: Yes. Så nej, det var också nämnt att jag vill ha kreativ och få en och allt ta och ta man hem så gott fack runt om sig. Ta bort han att han hade stämt spalt i grunden där man blir sig väster.
3: Ja, låt mig tacka
2: han. Ta bort han att spela med gå all allt.
3: Vunnen 15-0.
2: Tröntor älskar sig att det är det. Det går bara höra rötterna nu.
3: Ja, och vi får brottspark. Vi får ha touch 0. Och Pjart säger för att hon ska tacka. Han har spalt i all uppen tag i 35 minuter i stämt. Han ska ha 0 mal. Så han tar kan ta mal fram här ut i stämt. Så
0: Så jag tror att du ångrar dig ett mål.
3: Jag ska straffa, jo. Det är faktiskt. Inte alla så kring. Inte alla så kring. Men jag ska straffa. Alltså i stämma kapitel. Jag ska en två eller tre straff. Men det deltar vi för oss. Nej, det gör det inte.
0: Men hvis vi lukker sparka den her listen her til hoppen av utkjent, han kommer atter. Lukker her var fra inn av Vøtlen, du gjør fra. To la i midtelen Jakob og Trønt, visst nok. Og hørte du det på å råpe?
2: Jeg var tatt av Trønt og Jakob.
3: Det er skjoldt en gang bare her,
2: Jakob. Og i veien, jeg har gjør en snekk, fyrst ikke skjent.
3: Jeg skal være rett.
2: Jeg spalte mye veien. Vi spalte vanlige, vi trimmer eller fem, ja, trimmer noe veien ganske. Vi gjør en svipere, som man ikke gjør særlig ofte, ja. Og så du en svipper og så hei du faktisk kan du være opptekker
3: for forstopper om det aldri det
2: så kunne man få noe av eksempelen at massverje er en spiller jeg kan heller list henge i revnene tror jeg bedre så ser man ikke noe at vi i dagsens fotboll men her spiller jeg så at han filmer vi enten Arnbjørn eller Egil abø og det har vært faktisk glimrende vegespiller. Och så kappades det vi, ja, Paul Torstensson och Jens Christian och så åkte vi. Gid han har spalt mest ut av vinstra vångbatje. Och Paul sikkert spalt nek veisning av högra vångbatje. Så här var öliga goda spelare som var bara så. Jag var Kenneth Jakobsen kom vi ta veisning. Och han spalt nek veisning av
3: vångbatje.
2: Herbert och jag har så delt om några minuter här som lugga som backup till. Till här som händer. Så.
5: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Trönder, du nämner han den här 15-0-listen och det är inte mot Norsi Väster, men mot folkengaren kallar han FSV.
3: FSV,
0: som är en annan sammanläggning av Väster. Och då var det nog MP, en parster av Tio, och det är Färs och Sunter, några av sätten. Det är 15-0. Jag har inte funnit här om att det här är rekord i mästaredalten. Men jag har hållit spelet. Kvar är detta för näka?
2: Ja. Det är rekord.
3: Är det det?
2: Ja. Det
6: ja, jag prövar hitta det och vet om det var så att han mötte upp. Vi började toucha månaden eller något annat. Men det här är det.
3: Alltså, jag vet. Jag
6: har haft ägga män och jag vet. Fick jag rekord att
3: han... John, var det inte John Johansson, bassspelare? Han skulle vinna.
2: Ja, jag var onkel och han rymde.
3: Vad är det så?
2: John!
3: Okej.
2: Jag hade två i sig där, de lade rymde.
3: Ja, det var så.
6: Torinkar var vi nämligen, och kalla... Ja. Fyra var det första lövningar.
3: Jag skulle se John och Alistan. Det kan bli att det kör vi i Gernorat, men...
6: Samtidigt?
3: Ja, det var fullständigt. Alltså, vi spalt en kvarter, tror jag, en 3-0. Och det sin liver. Och spalt halvan tummen så är tjej.
2: Ja, ja.
3: Alltså, jag vet...
2: Det var en vanvittig mål som fingar på vägen som blev plukkar in och allt ser perfekt på vägen och så blev det tungt av dem. Jag var 8-0 i alla i sin år. Alltså fingar det här rekord.
3: Ja.
6: Jag har glömt att det är simmarsnäggast.
3: Nej,
0: men alltså kanske att det här pekar sig inte till Newtwin och tror att Norsi Väster övertäckare spelar bara vid trivna bortsen.
3: Ja,
2: på
3: det var början. Och så som tar Erik Lötner så var där så lunch i Masterdalt men där vånar att komma bättre det.
6: Jag måste ge dig att ta ringa klar Jerry Western.
3: Ja, akkurat.
0: Tack där, men vet var det stinn ju för vi konkurrenter till kunde ta vara där och ta var GOI som nu är helten av Witchinch och tar nog wish något att för det.
6: Nej, det var rätt, det var gott. Jag gick ärlig. Och det var inte att ta för alltså vet du det var läckt främst. Det var bara ju 16 stav på tällar och så kunde bli match där. Och det finns ju stisk ur NSOI för det bästa helt ju alla var för när att spela Barstal var rejst när vi vet det. Och det var nog det så stjärna Arne kanske som Magna GT men ja men det var rätt särskilt att så vi spelade mot det och här ja så vi kände gott men det var Torstrauner, det hade jag vinnare vilja och ta gjort det skulle till för jag vinna hoppasöster och vi kvarts var det inte alltid lycka på men det var maten jag gjort det på och det har vi fått lavering för det men ja, det var stort till att ästa spela mot dem, men ästa spela till ästa spela till ästa spela till ästa spela frukt och rättliga offensivt ästa och jag hade fotboll till att ta väg kanske vara sin mer simpel nu blir öljan brukar man fokus på att stanta rätt och att det är det viktigaste nästan men ja, det var fint med det, allt kom till allt, så hade vi munnen, och i allt vi följde den också gott, att vi alla blir inga för timer, men så följde vi att vi hade näga själv detta år, och till dörrsus täcka. Det får jag kanske komma till, men finalen, var hon inte alla sökt, va?
7: Jo,
6: alltså, det var vunnit här nästan, alltså, det var som, allt gick bara upp i en hackra enda, så man följde inte kört att vi kunde täpa. Jag hade vi tappt färdigt rätt och arg, och ta en distan, vi hade tagit sörst i distan, så var det inte så jävla långt blivit mest här, och det kanske ingen gör vad du
3: är färdig. Vad känner du för att synka, jag tror det?
6: Jo.
3: Åker er och branschvinnare, och ända nummer fyra.
6: Det är inte också vad livet är, men så står man akkurat här, så ända i webben av Blåselbos nummer 3. Yeah. Men här visste jag till att Björtsvärs livet att spela svängaskare, och här fick jag sett mål, som ända till att jag var sikta sanken hade kommit till att jag kört. Det här hällde vi med öllande, det här öllade sig lite, men det här öllade stått med det.
7: Det var öllade vikt, sönder tog han och Sanji Vujern också, landjat honom.
3: Han skulle slugga sig
7: inte, grunnade han.
6: Han lever än.
3: Han lever än.
7: Men annars var det ju var framme för en stor passatöjne. Tar för att finka bättre början. Tar låg nummer ett till. Jag tycker ganska att han har alltså steg på finalen. Så spalt vi mot GU 1-3-1 och Gunnar Delle. Och tar vi inte. Tar vi det liksom. Tar vi det avgjort. Där var vi och tar. Och vi kom fram om. Och så var vi varandra där.
0: Ja, titt här på ju utadisten till GU.
7: Ja.
0: Och det inte var det i andra eller tredje omfärd.
6: Ja, vi hade ju fingret så superbra i början.
7: Nej, nej. Jag fick väl bättre början.
3: Det kan inte vara ring början. Du vinner 15 och 18. Alltså, och
6: en gång. Nej, men jag hade ju och tap och jag säger allt. Jag första distan. Jag hade varit klart,
0: ja. Ja, NSOI spelar jämt första distan. Och tap mot G utan fjolla distan.
6: Så står
0: jag. Och så är det vinna resten av lyckan till den sista omfärd.
3: Ja.
0: Men... Trøndur, nu det bare sin diplomatiske tatt som GUI, og du er ikke verst i det.
3: Nei.
0: Så du kan kanskje ta seg sin mer frukt på seg, som du spalte frukt på. GUI ligger fra 90-tallet, og ta mentaliteten. Altså, fortell dere mer om at det som ikke kjenner til det.
3: Ja, jeg må si at hvis det nærker livet, vil du ta seg noe HB og annet, men det var mer en sånn, en faglig røtte. Altså, det var ikke at jeg tar høyt i Amerika, helt fant ikke du, GUI er vunnen 4 FM oppe i Slea, Men fyra och fem snön.
7: Jo.
3: Det var inte så att spela bult, men det var några herrfaner för sig akkurat som det. Alltså, nu Magne Janskor och allt här, Oslakor och Tersche. Det var inte bara. Och jag vill säga, nu är det tänkt att vi inte är där. Till Neckbrott. Alltså, och det är hemma lindet att säga onkel då kunde huxa sig att vi sitter med Geo i den mån, säger det på tammatan. Och jag hade det kläder. Det är klart i fotbollen väl att vi inte har snäck. GUI, hvis vi tog så att han passens vidrattes mest efter tacklingar. Och ta färdjöknhalt. Det var inte en duell man glädde sig till. Det ska jag helt ärligt. Och spela, du kom in i det gamla GUI-huset. Alltså jag vet inte, Pissevaren är något av lön och i Colombia som är flottare än det gamla GUI-huset. Att oversnack. Det är dutt väl att toa. Det här centret av stolthet och han sa kväll det kom så vidt jag var, kan minne inte hur det går så nästigt där?
6: Jo, först
3: då. Och så var det bara några härfänner.
0: Alltså var det några crazy gang i utan hon?
3: Jag vet inte om det var crazy gang äntligen. Jag hade bara att här var det bara så stalbevuster om kväll där.
7: Det här dutte där vi allt.
3: Ja, det här dutte.
6: Det här var öliga bevuster på att det här gör det så väldigt till för att vinna fotbollssystemet. Och det var att smatt och sånt. Men
3: så gör det här.
6: Det här
7: fick jag till råkon och det här gör det här dutte. Det här visste när det skulle göra det. Då har man satt allt runt och så röpte vi ett eller annat och smäcka att det och så fick vi rekord.
6: Det här nämligen, vi var inte dukkertränsen i havn och så nämligen letar ut den här listan där vi hade vi följt igen. Jag hade släkt. För att hade snubbe vunnit tror jag att så runt det där prokera vi att jag ser Spice Boys och i havn och det här har vi plantat öjla lagett att ta ska man gräva lite djupt för att skulle prokera och vi Spice Boys så det är helt enkelt det här var finnast det här passar vi att locka oss lunch
3: vi
6: vunnit mest
3: vi var Spice Boys
6: ja
3: alltså vi tar förstått
7: vi spalte en lyst mot dem i All Boys med steg upp tears ja nu är det långt under garage men här var så näkert de gamla Jag var framåt resten och tar klubb till Stadväck och sparskar av Stadväck. Men Gess och Tori dömde tandisten. Det var
6: passande.
7: Det var röjligt. Men det var stuttligt.
6: Det var ikke alt på Sverige, det ligger alle i... Det var ærda, vi skulle komme opp i første eld. Ja, passer.
7: Precis, så var det her etter Magne og kompanier. Det var faktisk ordentlig stått litt man fikk.
3: Magne er videre kollegaer, han er jo lilla her, så vi ikke ikke det. Og det som vi ødel nører om, det er jo fittast, aller fittast, fittast folk. Du kan så ymynda der, men først er nummer så kvittet sig der, så fært av hotten og hella. Og til nekver, inklusiv onker prester, Esterheim og Skalafjøren, som jeg var lundet til at Løyva Sinder, Karraier, og det er det som det er.
6: Og så lett vart, ja, vi fotler vi, må si jo, vi tar nok helst vi der mest festlige at vart vi.
3: Nei, vi er ikke videre, vi er helt forbannet, tror jeg.
6: Ja, men så kjøtt som distin rives, det er kanskje ikke kjøtt som man rives der, men jeg har tog med rettene, men så er det helt ærvise da man møttes hver og sønne vær, da man snakket om kaffe natur og andre, men det var det snedeste man møttes, så ta var det gode vinner. Ta glemte man kjøtt hos hva det hentet inn av vettel. Ta som hentet inn av vettel, det ble verant her inne. Det ble ikke tid til hvor jeg gjør det klubbagæren.
0: Jeg vet ikke hørst, omkring som ble tatt på håpet forteller at det var et senter av diskotekaløy i Kjøtt Nikolas. Til sånt ikke hjemme at man dist.
7: Som du nevnte, Jakob, hva for natur fly for nærpen, men Casablanca var en rymlig vel vidt. Ja,
3: og Høtlopp 20 var oppe i eisen.
7: Vi tøtte han så gode avtale i utvesen 1.
6: Multi, ja.
7: Multi, han gav oss 5 kroner i avslottet på hver øl på hvert mål. Og vi skåret av nok snitt mål, så... Så ølene ble boligere.
3: Ja, glede han fikk vi penger for Multi alltid.
7: Ja.
3: Som det eneste.
7: 5 kroner for en øl. Jag minns Ronny Samuelsen, han drack sodavatten och han var onnöktig till att han fick inte ens något av sina soda. Sodavatten har dyrt
3: men ölna var det. Men alltså, jag lade mig på, jag må komma vid en passande. För det första var nästan flera folklister, då. Alltså, vi snackade 4000 för KB på 6 till Gundadalen. Det kanske tror jag. Men alltså, det var skuid, batchen var fullt, det var en kött runt av folk runt om. De bandade han, byggde skulde, HB på 6, mittlen HB på 6, batchen. Du sjåst ikke grønt græs for folk ta. Og etter åren så skal alle milaner gjøre sånne innras i menneskene og gjøre folk. Det vil si at hver du kjente fra 30 så skal alle man komme ut av mannen at det er et eller annet akkurat hissen til Leif Hansen i hver som tror ikke vet utratunnet hva det heter. Utratunnet, vi så det spent at man dist og lusta og ta utratunnet komme. Nå, stekker du ikke bort noen?
6: Ikke en tunnel, ja.
3: Frist inn tunnelen nå. Og på samme måte kunne vi et eiskå for om man er klubb 20, som var oppe til midtenått, minns det, sånn og kvalgt. Han sa le. Bra med alt det der. Men og så kan man, og så får man vore ut av diverse adresser i bøgnen til det som har, men det har ikke en færtelefon, det har ikke en smert, det har ikke en prekk, hei, nei, så selv om det var, det visste jeg alltid. Og det var helt, og det er ikke om det skinner ikke det. Men det var øyest utlitt.
6: Ja, man kan säga att vi dotte öliga väl att leva nu någon och njuta sekunder. Och sekunder var så näck för det. Så det var så att tänka mig att slänga vi vunne, men så skulle det färdas där. Ja. Det här blev öljande. Öljande härst vi först, men... Men glöm inte att ta i vissa skulder till att vänja att jag skulle svettade ut att manna det här. Så lade jag inte fingrande mittel. Så lade jag inte nog enka sig och hej i hjötten lägga det så än värre.
7: Jon Pettersson ångte.
3: Han skulle ratta stunden.
7: Pjotts borde, vad säger du om? Mjöver?
6: Mjöver.
3: Pjotts. Hur svarade du? Tack så mycket från det klacksvig. Man hade spelat med Sean McCoy och där man hade glömt tvär och... Men syns Christian Jan ikke kortet av?
6: Ja.
3: Du tog så bannet av helmetronen fra. Han ikke kortet av, og så var det hva som gjør, for jeg burde ikke gamle, men det stod til fotballs nå etter hånden. Det var så forbannet godt.
7: Jeg var ikke å gå her vi. Vi pjats, alle salgene ikke var.
3: Stille livet for noen måneder. Profilene er vekk. Hva vi gjør?
7: Det er så funnet ut å lukke.
3: Ja, det er ikke funnet.
6: Og hadde du vel at denne sasjonen er som pjats, en fantastisk person.
0: Ja, men fortell sin Piotr, altså, vet jo hvor Piotr er, da navnet blir nevnt, men at det her bare ikke, det er ikke det innkrits på samme måte.
6: Her er det fra som du er, eller vel, nek bedre vidt, hvor jeg greier fra at han søvende som var jeg på en, da var jeg sammen, du gjør bestemme var ditt. Så.
7: Nei, ja, Piotr var en fantastisk personlighet.
3: Ja.
7: Altså, ordentlig virkelig en personlighet, og som jeg sier, Jan, så var han kanskje alltså rent taktiskt var han inte han som kanske var värst bäst men han är säkert rätt så här som är viktig brickor i snö i Jordan Jakob och så var det här det var och vad någon så var det en kamratskap Du heja en makka av syna där som du skulle välja till en kvart och du första krutch samma vi du som spalt. Jag spalt in en ny mivärne så var det högre vångbacker och han som var defensiva mivärne så var det simpelt en så får man ur krutch samma. Han passade inte till han extremt väl. Det kallade nog snäggt på födelser på den maden. Vi har någon. Men så heja han att ja, han är han var extremt ståttlig. Han kom till att säga en
2: Nej, och ta visst ut.
7: Och ta någon visst ut. Så så där bara.
3: Och bara för att hälla på för tjuba där. Oj chan, oj chan, oj chan. Tror du att du gör så i Atlanten? Är du inte? Han var god, ja, han var öjlig god. Hem nu från,
7: hem nu från. Lugga tagga ena, det var så i 2002 alltid. Kvar, lugga tagga när vi, hon var nog så fitt, men... Och i Filip Pjotr är så rävliga viktigare av att någon näga dyster är. Och så spelar vi den dyster mot TP, och så tänker han och sätter mig i bunchen. Och jag blev så glad över. Och... Så, men det kom så inn til disse noen, og vi vunnet han 1-0 aldri, og 2-1 kan det være. Men det enda så vi at jeg får omvalget for natur, og så enda jeg inn på Norrne, og får en ruktur ut til Norra. Og så er Pjotr manet det, så spurte han hva fra over. Han står ikke der ved Norrne.
3: Grån.
7: Så for helvede, skiljer vi av fra svaker, men for det er kjips. Han hejer där den läcker så där. Det går såna fitta. Han är extremt. Han stod lite för då. Gott människa alla hon jag.
3: Wish there here on you there hey from which you come in after Italia. Han satt mallen hej alltså vi han lärde över. Och i tog jag blir chans att fåt någon bara norr. Jag alltid jag han lärde de samma.
7: Nej jag alltid det var första lite distlat var så kommer något gott.
0: Jo jag plockar bara en för allt var bättre för.
3: Samt det. Det är procent.
5: Stola på 36 varspen någon härva. Chakissa, Soraya Sperkasse och Morsens bussar.
0: Jag vet inte att man fortalt att hade för bojen då var det chans att det långt var ha björn vi.
3: Ja,
2: det var fast, ja.
3: Ja ja. Det så drog väl.
0: Det fortalt du väl.
3: Ja, nej.
2: Nej, men det var en öljig kapper av att någon som snackar ju var nästan på mot gear men nästan mot ha björn att det var öl ofta en heter dueller så var det men så var det faktiskt fast att man möttes om det var kampnatur eller klubb 20 och det var så lucka i men så var det tvär adresser i havn den enda som kände mig här bor en sexa bor en adress nu och en annan en hapjär bor en nära adress och här köpte man så om att affära och vet jag att allt bara hur grann jag är ganska kjälda mest vid gnaren så får man så bott man sitt rum men det var en Terragol Karmaskaber. Vi dodde väl att prygga till någon annan på en goa mata. Och jag snöjde av att någon... Men så har man över... Tar Habjärn hött i Hattor Dainasen och era goa män till som dodde öliga väl att prygga på att rata matan. Så var det öliga ofta när jag tänkte diskussion när man tappte. Men tog bättre vunnit ofta när man sitter här och har tjolv vötteln.
0: Alltså, hur tog tappte en diskussion? Eller hur trönt du tappte en diskussion? Blir det till?
3: Men mot Hattler kan du ikke vinne.
2: Nei, det er øyelig riktig.
3: Ja, det ble bare stil. Og det ble kjækast om forskjellige ting. Og så ble han så lækna på det eksensieller og for å hula jeg om ting. Da var det sin sånn halv kjæft og han fyrer vi fra hjemme. Så det ble stil. Og det skal det gjøre halv nærmest. Det ringte jeg på en kjæk mot halv nærmest. Det er fair game. Men vundre av øtlen og det er det jeg fikk stifere. Jeg fikk ikke stifere å vinne kjæk. Så, fyr.
2: Minnes nemlig at jeg vet... Det var hardt, Ernst Divent, ja, og jeg arbeidet å ta gømselene til Paul Hansen. Og ta kjøpe vøra klokka 5 om morgenen. Så det var ofte når man får ølende tullet til arbeidet, men det ble en og tver kiwifrukt til å bli smuklet under lommene, så jeg måtte få vokt til at jeg få energi og bli sin friskere på. Så det var ofte når jeg lenger, og det var med brygget klokka 5 og kanskje enda klokka 28, alt annet var når man hadde tømt alle vinsjene og finnes ikke til å være sted og skulde sted. Men så det var hardt, men det var så viktig at oppleve alla sundern som man var inte bara åt någon men nästan det sociala att man tog fejen där tunge månaden att han
3: att det som är också en sant är att vi så spyr och om vi tar statister så trycker vi till öliga fabrott vi kan ändå göra korrekt i öden för men spyr och att hända attan av dyster och tänk om gav grejer nog såna grejer därifrån. Ja, alltså allt från mycket vi kommer där till lötnar som standa stärskast till där.
6: Ja, till lötnar tar vi spalt jag byggt och kort i hemadrätter och för vi hade vunnit så låg jag sen Christian nästa bäst upp jag hade ofta en kallta och närmast barnen så kort förbo i. Ofta har fått lov när vi kan där vi kör Ronny och dig. Och så känner man Ronny spalt inte några så öliga några minuter i 2001 och i rocknas vi tar värt till sommar i åren. Vi vet oss en, då var ju Europa kom. Ta ranna sent den jökten en rut. Vi slätas på porten så han smäntar att vara först till han var alltså så medgrävare var han att han skulle först till
3: Ukraina.
6: Inte skjuta nej. Så hade han sett den jökten en rut, han sa ju rut över där bara och vad fan händer att glasmet det sker det att chuck han just så. Jag vet inte hur snäck var 100.
3: Faktiskt var det 300 pent.
6: Alltså pura vilt alltså.
7: Jag måste säga mot Jim Lovon.
3: Jim Lovon, ja. Och så vi hade Mitchell och att Chuck Norris Thompson. Han var där. Jag vet inte om Bjerga Lugan, men han alla där i mitt Karl Höttensen, han för det vet jag spurt, ja. Minns det? Eller jag minns det för det. Och Ronny ligger här, och jag minns man får blöjd. Jag minns inte, faktiskt jag inte, minns det, men Mitchell
6: tänker
7: på. Mitchell bara fick en hattle.
3: Han bombar fickle, alltså svarade det här.
7: Bastu är svarade ju då.
3: Ja, och short.
7: Simpson helt att vi är nere i batten.
3: Ja, ett batt och i ben.
6: Ja, det är regler att behälla prior för så vi är i stallet. Och jag tror bättre som säger Ronny kommer att spela. Men jag hade till en årsikt till att Ronny kanske inte spalt så eller nej för Arjatana. Han har väl blivit en tänkt rävs nu.
3: Och jag minns sett mig att hoka framför Ronny då. Och det är jag blivit fan där tog jag mycket att leva tvärs och ger. Då säger Ronny på den tog du så blejker ut. Hallå här, allt bein var skor upp. Mischa lukte ju på mig och sa, okej, jag hade kanske inte passant. Men ja, det här var en vemmelig upplevning som jag hade med att minnast att dra.
6: Absolut.
3: Vad jag ska ta? Var det här en skolpoltrabent? Eller var det här ett festnatt?
6: Ett festnatt.
3: Det här ett festnatt. Att han stod till löta, vi minnast.
6: Ja,
3: vi glädjer att
6: vara. Här ska vi bruka en timme, vi har snackat om Poltrabben, tja hej, men därför hade du inte brukat.
7: Nej,
6: det
7: kan bruka 5 minuter.
6: Här är snacka hemligheter,
3: vi kunde inte bruka den här.
6: Nej, det här är rädda fest. Nej.
7: Men vi kunde tänka andra när distan som spalt i 18 år nu öppna skatt.
3: Ja.
7: Då fick du en hälsan från Sven Gerstrand.
3: Nej, och Mikael Audrup.
7: Och Mikael Audrup på timbanan.
3: Även om någon nämnt det nu? Nej. Ja, det har vi så om vi tar på 8-0. Han var bostad via play. Och jag minns att Nidre var störst kom samman.
6: Det ska sägas att Abjörn var gåvor.
7: Ja, var gåvor.
3: Det var 6 landsinspelare. Och så hade jag Abdel Sjole och Terje Johansson Brønner. Jag har supergott liv, Brynsen Nilsen, alla var det. Men lukka mig. Men det är visst nog 1-0 i hållet som tog i Brosspark. Totalt ånne i Brosspark. Ta minns du det?
6: Jag minns det, det ska svära rätt så.
3: Nej, jag vet det va. Masken. En spelare som jag vet inte om det är masken, men det är för jag hade det 1-0 hållet. Kan du passa? Det är Brosspars gödel för. Kan skåra så det är Brosspars. Vi får ut hållet och hållet faktiskt det här. We got this. Jag känner inte. Och så gänger jag. Är det 6-8 minuter du sett något? Så då får jag nog. Bam, bam, bam. Och en av färgerna minns det som det är och jag är. At vi stannade stå i 2 dekker, hållde jag längst att inte stå. Bam, allt och såg det knallade på sin mål. Men jag visste att prata. Ta sig er, Mikael Audrup och Sven Gers. Är som jag skulle tro att målmännen låg på händerna. För det är så tillgär jag.
6: Jag styr att det var allt.
3: Helvete, det var gåvor.
7: Vi blev så sunt och sådär.
3: Ja. Och är efter, också man Christian, bästa Christian Nesterbo och Kjartan Mår stål. Vi spärrar en helviska penkon, vi flickar bajnäst till Georgie.
6: Nej, det har sagt att det här är i 4 eller 5 eller vad det
3: var. Var det så sagt?
6: Ja.
3: Ta 4-5-6, ja. Jag tror att vi får oss det och 8-0-8, timeouts. Flickar samma det.
6: Ja.
7: Smart.
0: Men alltså, det här är det här tog ju nu och det här var kanske inte bättre förr. Men något annat. det Trøndur, du fikk meg lukkast til å huske at jeg hadde på året at du sier at du minst tingene i 18 at du minst ikke dyster. Men det råkte vi hendte dyster minst jo, og du minst noe æstig hva det hendte i 18. Så det den tiltikna Ylveversfinalen. Og det ikke ofte at en enstekke dyster for et navn, men og det fjerde han av selgen omstående, og her ligger det navn. Hvert vært det her for nødvendig?
3: Altså, det er tosser, så sent som, altså, så sent som i det, nu vi skriver mat där, 1 juni, så hade vi denna sändning som hade fotbollsspelat i Udarsson. Här omröt man kvar stistren av Tofton skulle bli spalt.
0: Och här säger Tröndelbygga mat där till Tui av ett snöjtacenter. Ja. Värsten är i Skottland och det händer sändningen i luften och Tui har ett tidigt upp på åren.
3: Oh, ja. Ja, skulle det ske det?
0: Eller? Det gör det inte.
3: Eller vi är live så kan hända. Men ja, Torsa blev lika nå med vi om distren 4-4 på 86 om han är högskolder och spalter. Tog här var mjörsk. Och här torsa vi om himmelsens ödnarvev. Alltså uppåt den förska maten. Alltså jag har inte upplevt så hårt. Jag minns som det var jag skulle sparska till utsparsk. Och det var sån där vinter att bulten kom bänt efter i grånen och det blev hotna.
6: Då spelade vi gräs.
3: Ja, gräs, ja.
0: Och till gamla torsvödler.
3: Ja. Yes.
0: Ja. Och alla söker mest.
3: Och trots mig är sparska helt förbannad väl. Och för sen som efter i hötte så är det inte gott. Och han blev spalt.
6: Då var det bintjer runt om vödler. Ja. Torsvödler var i slivert här och flera avskarna krok av att ha med landa en öljande ståttlig händning för så ta det som jag lever att ta i Kerstan Mår så alldeles här gör den så här krok att här visar bensin här
7: ska du skåra om flätt då?
6: Vart att det skåra vart att det
3: skåra vart att det skåra vart att
6: det vi först ska bilda någon öljande snackar inte med den här bara och han flyr så rävna och ta det jag hade väl video allt
3: det ja det är det är det Han är så kroka hela dyst, torrer och allt hans bröd. Nu ska det fan med vera. Forskade det väl.
6: Lappadets. Men det var ja och tar väl man nästan helt att det Kylie var extremt robust så spelade man där. Vi kost mörker åtta, men här var Niklas Ove Nystedt, Niklas Niklasen Ove Nystedt, Frisiskason, som Johan sent att säga. Det var nog så robust likare, men allikevel Kjort om vi spalte øl ofte en champagnefotbollt, men så visste vi det, tror jeg vi var nægget så gode kamerater, så tar vi til skuld i arbeid, så tar vi til rønne meter for noen annen, og så fra hun hendte Beas for makkeren og sønner der, men så gjør du det skuld til, og det gjør vi veldig hendte nesten ned på den. Ikke var det pent, men vi vet enda så vi vinner 1-0 av Malet som i skrittskjønnskolen.
0: Og Arne til Malet kommer, da sutt jeg og høgtølen er at hva jeg klarer å få 5 gul kort og på et lydt kvarter. Hva henter du i når Ørne holder en snøbent og i alt stenter og i andre reis i Ylvekre?
3: Jeg minns, altså, jeg kan si hva jeg vil unda min sett noe, det vet jeg. Det tar vi, altså, jeg har vittelig angang til å oppleve, jeg gitt bare det vil frustrere på akkurat maten. Hva sier du, innenfor 20 minutter er 5 gul kort?
0: Ja, godt 20 minutter.
3: Ja. Och det var inte tog att det var spalter ner och når effekt var spalter när vi cirkulerade 4% lock short. Det bär sig inte till att spela bult. Det bär sig till att kasta en bult ut och jag vet inte.
6: Men Tobisla vänjer inte kvart alla, ja?
0: Jo, det är han. Men frågan tog inte vi.
7: Jag satt av bunchen.
0: Hur ser jag sitta bunchen när jag snäder just den där?
7: Det var kallt.
3: Det är inte en
7: Nej, jag har alltid det här väldigt ofta när jag sitter i bunchen så är jag väldigt gärna att jag slår in. Men här lägger man inte gå in. Man måste vara på något sidant. Faktiskt, i hälsan dyst någon så... Var inte hälsan dyst någon att Pjotts blev ett av fyra? Jo, knappt lika så.
3: Måste få svimma?
7: Ja. Han lägger sig ner. Åh, kvart tabletter! Så slänger han av hjärsta tabletter. Plötsligt med vind. Och ut i sätten alla har hjärpat.
3: Seriöst?
7: Ja. Jag har alltid hästen dyst. Men här var jag så. Dystrum, det här var förfärdligt. Och en katastrof av dystrum. Det är inte svårt att ålda söka. Och så
3: var det. Det var
7: ålda söka. Vitt vår center innan svenska ska jag sova.
3: För helvete.
7: Ja, en från alla. Jag var en lärgrund så stod jag i Pjotters bakom det. Där skulle vi i halv.
3: Det gjorde han klökt.
7: Kväll till fyra, ja. Så vi får så en tofter. Och minst, ta kort med en radjavinn. Alltså,
3: bara
7: bussen. Bussen och köra till havna var förfärdligt. Alltså, det var himmel
3: som sådana. Jag skrattar upp med
7: det. Nej, jag vet inte. Vi kunde tjoa, jag tror jag vet någon. Och, ja. Så det var alltså, himmel som sådana. Som är nog så löj och jordemann. Men
6: Ja, det var faktiskt något stort där så gick med Heine Chibrin, Heine Skåren Chibrin, jag fanns någon mot det. Vi snackade till om det sociala sammanhanget och sånt. Det var första året jag Heine, att Heine Chibrin vi. En
3: han blir smådrunger
6: då. En smådrunger Rubenesser kommer till The Crazy Gang. Och han säger att det var vilt, men vilt på att gå av maten. Han säger att han har alltid upplevt, och det har han sagt mer än ena för att ta maten så blir det inte motstånd. Hur så hett och fjolt att vara att stå in i olika rum in till dessa familjer så han och det var mer ena för tack och för att vi tog också väl där. Det gör du väl ändå. Det hade jag snitt Hesse Trudje som sitter här på att jag rullar stora är ju just nu att fuck likar det, inte bara likar det, men nästan vi alls fuck och fuck runt om i fällan att det var inte bara vi likar som skulle göra gott här, så att låt jag en aktie och till det här som så vet sitter som utåt och story där, alltså det är vi helt öliga områden där man helt fast då att det är så viktigt att öll här var en like låda att komma vi, alltså man ska byta sig vid akkurat så eller så mellan naturrådande vi är sig kändigt när man så vi är framgör men det är tott och vet öliga väl ta och till tamparsten ska man bestämt sig under med det.
5: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjarkissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bussar.
0: Men ena finner, så blir det som distan lever, Trøndur, og så fært hit halda ålasøk, eller hva så vet jeg?
3: Altså, vi tar vi hakkande skuiten ekvadert, og det kan jeg si akkurat det. Og jeg sier jeg var saman i tvær, eller trutja manar, Jakob og Sus er saman i Holt Arl og Sjort, siden det mer, det er ikke sånn oktober, men jeg sier, det er så tæra, vi bestemmer langt da. Rokkni svitter. I rokkni svitter, og jeg vet ikke hva det er, det er ikke anerkiver, altså, det var ett mega ball upp sexet i Gundalsöten på år, ja? I 2001, var det det? Jo, i 2001, sättene.
6: Nej, Batnöttene.
3: Batnöttene, ja. Och Ålarsöke...
7: Får vi spela?
6: Vi får... Vi bladde över att köra Ronny, han bor i kiosk, var inte kiosk aktiv här.
3: Men han bor i Ålarsfranskudde.
7: Vad är det vi halte? Jag vet var du inte
6: kör... Kärstan, ganska, ja. Jag
7: halte
3: vi var inte kärstan. Vet du inte kärstan?
7: Ja. Hur minns du, det hade en annan störst problem. Det var stejpet, det var den breja stejpet. Det
6: så vi valde bara bråta då, så det blev lite att komma igen och köra.
7: Eller vi fick en annan stor båt. Det
3: är först och strång då, för snett
7: där. Nej, inte sån
3: är det. Det var så tjärsna, det passar. Här pratar man att jag har inte skit att fortälla det. Alltså, då var det, alltså, åren där blev strukturer som i det är ånger, alltså ånger svartspengar i fotboll det. Allt är rent, det är GT bara. Allt för när som är...
6: Jo, det är
3: det. Lur. Ta för mig, jag vet inte om du minns det. Gunnar Reinsla. Han är en fucking vatschipalje. Det var så. När fettningar du är någon i gudda.
0: Det är nog mer än 20 år. Så jag sa att det här är
3: okej, det gör ni. Får inte fortälla det. Så får du och vi tar ett imiska saltmallar och sådana grejer. Och så ringer telefonen hemma. Jag kontar vid ungefär telefonen och säger hej Kerstan, pappa hemma. Ringer jag till mig ner fucking 2 år. Pappa hemma. Nej, han ringer så och ska fortälla för mig att nu kommer vi för utgångar efter lön. Jag får så utgångar. Så får jag minns en brun flatta samman. Minns det? Från?
6: Från Kista.
3: Ja, Kista. Katte, var det tid till att ha lovet, skulle du säga? 50 kronor? Okej, så var det nere. Jag tog lovet, ja. Det var allt som man kraftig in. Det var ett lovvis där. 1, 2, 3, 4. Här, 25 år städ, va? Och nu var man i Bjergavar, va? Alltså, det var simpelt en klasse. Det minns det väl. Det minns det också, va? Och ta bonus och skulder på deras ord för FM-heide. Då var det färdelfond, man hej och han var minst du kunde avskriva såsnäck och färdelfond och så fick man såsnäck utgåld. Du kunde få såsnäck utgåld kontanta.
6: Ja, vi fick ästna, så det blev just en vimpbonus. Jag hade, det kom en styr där i norr och så kom Kristian Sempel kvar för att vi hade vunnit. Ja,
3: omklädde
6: du bara att dystra.
3: Konflottar,
7: jag fick en konflottar, ja.
3: Det är nästan som det var Chips Reimer, jag fick en konflottar.
6: Känner jag inte det?
3: Nej.
0: Han det här tog in här Bent. Hon var i Ivestein då vi kom upp i nollen, alltså ändan av nollen.
3: Ändan vi bestämde med att ta mal.
0: Jag hade till en säk om 80 HP för vi formen blev rakart för Jokust.
3: Ja.
0: og ta stekker alt det der opp.
3: Da var vi til Habjago.
6: Til jeg var så igjen at jeg stekker, ja, det er bare sånn. Og det er vel heldig ikke, jeg må si ut, jeg snakker med heldig ikke om det her garvet lønner heldig. Nei. Det er pipene til vi finner ikke gang til vi oppfatter det. Det blir nok for tvær måneder, sånn at vi finner ikke, eller så finner ikke, så får man nekk mer lønner, det er finner ikke,
3: jeg finner ikke. Nei, nå sier jeg bare, fikk du det? Jeg har tatt av å lute.
6: Du finner ikke tvei.
3: Ja, nu säger jag fem, jag rönt inte att rejpa, du säger 5,000.
6: Ja.
3: Alltså, nej, nej, ja, vi säger 500 kronor, 500 kronor i hånden, 30 kronor i hånden till lock, det hade vi varit.
0: Och det är inte något snack om som förstås, det här är innan för fratrotten i det.
3: Ja, ja, men det här var så att du skulle gärna varsin kommer att gå under ensla. Man börjar inte ha t-shirt när det är. Det går inte om det.
0: Till trötter, så mycket som vi har kunnat råkna ut, så är det vid vi att narka stäntan, men i halte lojka arm i djeva så må vi lojka höra om hur det färre är det. Det är färre så att det vux, och vad begärt här färre branscherna som där inte finns jag lojka väl, men tid för en år att vi går till medalj, men det är bara den sista testen.
7: Hatt du sånt då?
3: Alltså jag minns bara vid Argal där vid oss fjörblås. Jag minns inte stissen. Men...
6: Kerstan är, var står han är?
3: Han är grejpe vid ordliga fiska grejpe.
7: Han har guttl spröjt av grejpe.
6: Han grejpen är som vi hänger inte. Hon är halvdags procent hon stadväck i omklaga rum.
3: Är han försvunnen alltså där? Hon spröjtar vi.
6: Ja, hon spröjtar hon. Ja. Och det gott labben men man minns det hade inte från turen hem så att vi om bara smilde vi fantastiskt men han är ju synd det dämpar är av själva femsturen så vi tar vi då match där är det nog det som

0: en mynd fra Oliver Danielsen, en fotograf til Ismail et år siden. Han sendte en mynd. Jeg vet ikke hvordan han fengt henne, tror jeg. Han tekker myndene, altså her en skårer og sitter enda, altså under på 6000, og jeg stod i Norge enda. Han en mynda med her, og uthuta skårer. Og jeg halte man sær simpelt enn ta, at det var en sånn forløsning av mynda han, og det er kjensene gløymig omgant. Altså, jeg får simpelt enn ikke... Det kjensene ur kroppen og natt. Du, hon var fenomenal alltså. Det var en kosmisk orgasm alltså.
1: Det var helt otroligt.
0: Ja, och för ett FM-möte och forskarna till att Ari Aron tog vi det från HP. Mot VP eller mot HP Eisne för hans skilt och ta Jan för ett Jan för jag gott sen vi var på skulle och bli där fler.
1: Det har flett ofta det etter tveit som ikke var godt å arke oss, men det eneste som var godt vi har, det var nemlig at vi vunnet en distan mot Trisus eller Nassus av distan.
0: Nassus, det er mot VP.
1: Vi har ikke spillet fire, og vinner mot Rappe, som gjør til at nå kan jeg selv være avgjøret. Og som sagt, ikke spillet fire, vi skårer på enda noen, og vet at vi er en vittlig, altså, vi er en stor dunk.
0: Altså, vinner FM her.
1: Bare fremme fire, 60 og så. Men det var ikke atler. Det var en myndtidkjen. Så synes jeg at jeg godt synes han stendte 20 meter vekk fra i og måtte ha på just noen. Og ja, på så gå og mata jobler her på en. Så at det bare personligheten her, at det var bare så viktig at det inngrek vi gjør.
2: Jan vil kjøte at han har den.
1: Nei, han er klart.
2: Han var så som hendte ångte Jonen.
1: Enda det er det. Jeg hadde ikke nei.
2: Han er ikke vi.
3: Nei. Men her har jeg aldri lykket mitt som å si at det takk for sust til HP, at det er 3-1-5, det var det HP som forresten er en FN som på 6-3 burde ha vunnet. Vi ikke har vinnet det, men vi vinner mål på 6-3.
0: Ja.
1: Ja, men det er ikke det som gjør at man hever et kapp med sånn middelbærfellene. Man skal do at arka og prika som gjør til at man røyner vi opp i å doppe noen røyner, at det skulle gjøre bedre enn grannene. Og det er funnet at jeg hadde opp at han måtte ta ikke røyler noe ting rødt, det halte vi der som vi gjør. Og det gjør til at man presser noen annen. Så hadde det bare sånt.
0: Sakne synd i rivaliseringen. Og det ble jo synd for
1: ut,
0: ja, for Dwight, vi kom på Yamalort og kom og Dwight. Det blev farnäck.
3: Det var ju typ alltså vet om den allta tar jag lugga väl.
0: Ja, men jag kan låta för det var hett. Det var hett med det passande ute vad det där. Och det var en tämmer större rivalisering ta än det där.
1: Ja, läxan vet måste två år än kom för Tomsla gjorde den där hålla vatten till att flukta Allan. Ja. Det var nog inte grönna men att Allan hit tackla en ögden sen alltså det var ju bara kat hänt ju igen av vatten alltså det hänt ju det alltså han finns ju karten ju slash sånt ju då.
0: Och det var en snygg knåter mån då. Men Lute Slöjfa Carl Högnsen en fredags humör och han spalt mot HP alla mörskor gav honom skumper ridgen och han dätts fram med och för så förbannet till handlinne och det gängar några minuter och han först i inkast.
2: Han prövade inkast.
0: Det blir stil. Det var inte ett vilken han prövade på handlinne men det är man ute till salar och allt för han har brått en nekl. Så det här var knåter mån om man säger eisen.
3: Well, kære rostarer, tidligere var jo i selskapet vi Los Tres Amigos i en Lutland Tøyma, og vi kunne jo godt ha sittet her i en tverre trutjere treet, men alt fær en enda og tegjer denne sendingen eisene. Og da, vi kom en av ferien her i fremtiden at gjør denne sendingen treet, så vi snitt rimen kan nått noen, og det er vi ikke om tverre tøy av vøtlen, men tverre tøy av bansjen kjøp 6-3. Og her er det som ikke nekva søver at jeg har vært at jeg mer enn en tøyma. Det finner jeg til å tøy.
0: Men kanskje du skjer mer enn en tøyma?
3: Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Men akkurat hentene her, hun vil en tøyma. Men ta han. Det får vi ikke så
0: kjøk. Jeg kan si etter
3: det. Kom, vet du.
0: Skal jeg si at det skulle enda dårlig godt?
3: Ja.
0: Jeg husker at i nøkere år hever bandhåndsfølge på 6-7 ved en gråargøte. Men nu tycker jag om att mjörsen är för att avtacka och man får rasta ut. Och det är faktiskt ju.
3: Bär inte ner toften och gör.
0: Det är mer ivrar när vi tar sig nu, Ronny. Mer ivrar när inte är så resultatorienterade.
3: Att det här var senaste åren i Trönde Vattenhämmar och i besäkterverpen och i det. Och vi har hört senaste åren i Fråga Klemsen och Jakob Borg och i hissen här besäkterverpen. Tack för att jag tror att jag kom en tur nyan och i FM1.
1: Takk for meldagen.
3: Henta sender ikke vi endesend kveld klokken 23, og hun reiser til endesend søndag klokken 13, og så kommer hun litt hjemme sin fm1.fo som potfarp. Teknikere

0: Trygva Landsestek, så får jeg endelig at se til å hala 13. Omferie i mestaradeltene. Her det nekva skjer av spennende styrer av skronen i hette omferie, og spennende verre er sånn at jeg ikke stier at han får så ikke ut at han hette omferie er av. Etter at mestaradeltene sparker gang til etter, men i jar så var HM enda spillet sparket i gang til i Mexico City, og HM enda spillet til hesvinner i Mexico, Kanada og USA. Men det så får jeg ikke snakke så rea han kom til av. Jeg har vi en seilen gjest for meg der. Han vært landslagsleggere. Han spalt i OP og i danske Superligaene. Han var vidt å vinne det første og det eneste matchet for UEF Astro i 1924. Han var eisende vidt å vinne det seneste matchet som vi åtte spekk Astro i 1922. Og han ble kåsen til beste første fotbollsleggere i 20. alt. Abraham Lødgen, hjertelig velkommen til fotbollsskolen.
1: Ja, takk for det.
0: Først og etterlån, Abraham, Luka HM enda spelet 84 li vi i år og altså det ikke et HM jeg har alltid fyllt øde av vi siden jeg var smalsanker HM til nægget du ikke nægget etter
1: ikke nu nei altså jeg har gjett hvis jeg kan men jeg sitter ikke inne og bo etter en annen distribuer det gjør ikke men jeg har åkt altså jeg har åkt til Tyskland i Japan jeg har alltid hatt av et år som spalt jeg tar ved et år som spalt om det er gammel det styrt av ut men annars jo jo ikke hvis jeg kan men jeg sitter ikke nekker tog et eller annet til Sujus fyr hit det er ikke tog ikke langt
0: Heldig ikke EM enda spalt noe så der
1: altså jeg har ikke sånn det hvis det en kapping som det er sambalt det er så det er spennende det er ikke man det er føringer og ta landslagsspillere ikke hver av det. Det er mye så ikke. Og først kan fotball til at det ikke hittes som jeg kan.
0: Ja.
1: Men i utlandet noen, ikke. Det var nok godt annet.
0: Ja, akkurat. Er det i følgen, er det bare altså, generelt hittes det fotball til? Altså, du varst i Norsjøvester i fjør, og jeg husker du var i NSOI, du var i Bjørtesrush, du var i UEF, et skift i B6-tidjeisene, er det det bare generelt førske fotball som spennende å følge vi i?
1: Ja, det kan man si at det generelt førske fotball. Men så var det en tilegn som man spalt vi her, man alltid også skjølt til. Jeg spalt vi åtte, vi var morsdere, og det var veldig gode minner herfra. Men det var også veldig gode minner fra på 60 da. Det var samme venner som var på 60, som var på 80.
0: Ja, ja.
1: Da gjende jeg på 80.
0: Hvor var venner da?
1: Jeg var Norrbo venner som var på 60 da, og han var venner som var på 80.
0: Oh ja, jag kan höra på han är tatt tillknutet till B6 där mest är det.
1: Ja, jo. Ja. Alltså klaxing ja.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Men han var ja, vi var väl av hel och han fick med dröm att nassa.
0: Ja. Men Tunisia slår ju bra så vi fuklar för det. Alltså det nu var det också att det Rosen chatta till var inkre och kände sån jag där Karl och är helt faktiskt alltid att det var Ronald vi skänker. Men du är slags fullföringar.
1: Ja, jag är fullföringar. Årsyns till att jag bygger Rona och jag kollar mig nerifrån. Men för det svårt så spelade jag inte honom först. Vi tar de svenska vänner som har vänner nu. Det är först vi har honom till svårt satt honom. Samma vid Johnny Hanskor från Wichinje, eller från GVT. Och tar jag om hemma då, då blev vänner jag inte så. Det blir nødvendig tvei fors. Og tar skaffet meg sånn løyla en øybud ut i Rønnavæk. Og sånn det damen som er ta, hver er fra. Og så igjen da vi bo her.
0: Ja.
1: Men jeg er nek fokla fri. Jeg har nek venner her enn i Østen, ja. Og på skift.
0: Og Tobias så alltså jag Tobias för fotboll som är så helt unger ja, men vi nu kör fem matcher första ungdomsmästare heter var den närkant du för att Australi minns mer att
1: alltså som förmästare
0: ungdomsmästare dalten i finansiers
1: ja är spalt i Schweiz
0: då spalt i Schweiz då
1: jag var skatt jag blev poin och kanske jag spalt i Schweiz alltså i nästan ett år till brott poin så jag fick inte ta glädjena vid, men alltså jag har ju varit rumlig ung och jag har säkert spalt där, alldeles väl. Men det var ju avgängs för, och det var oma för mig och två är oma för mig. Det var alltid två avgängs. Jag tar som man av det här livet. Och det är nog värre vi att ta i linje, det är spalt som läggs samvittar, men jag är bred på en också, ett land, sina på en. Och vi spalt av en vänning, det är som att de är utländska livet. Jag knallade till och stämplade in i sina barn i skott.
0: Var det grus? Var det gruset då?
1: Det var grus.
0: Ja. Hur var det så i Nutschalfjärs? Var det att Tali som vann i 45? Var det inte de somen som var vi i Nutschalfjärs?
1: Ja. Men det som var det att UF är ett väldigt störst unglingarlin och Arlen tror jag ramlade någon och eller för jag vet inte akkurat. Ta vunnet då Vutsingastandmyndene som det då Steibakapinsen tja unglingarlinjon och här var det nog sån ägget gingo attor då sier Tannagengren och så kom vi då sier här var näkker och sen där äldre och så var vi som var en tro i fyra enk det blev slottlig ja. Och ja och så inte bara det det var onker som tar var jag var inte gammalt nu då man blir så gammal som jag är nu men alltså Sam Jakobsen och Akos och Signar alltså Signar var inte men Akos samvör det tar var väl äldre än vi ja. Men det var också en sån landslagsspelare som vi har fått
0: här var en läkare vi och att vi under tjafjär han spalt på helt en kappning som är kjell han var en sindri ilsindir han var ungemauer
1: David Jones
0: ja du sägs det att han är den bästa stjortaren man ser i förska fotboll
1: ja det tror jag bara sant jag visste han har bett näkant
0: helt inte John Pedersen eller något sådär
1: nej han var alltså han var helt jag var ju väl att det är näkförningar som är gått eller fag i förresten tror jag också inte
0: ja
1: det var det för sig här
0: jag kan också John Pedersen och Paul Klesker har offert
1: ja det var väl och måntlock och helt väl inte bara måntlock och ganska men ta eller fag är en dotter eller ska eller att hette
0: men han är ett hemma vank om
1: han var helt otrolig att han kom till det. Han var en fyrne fotbollsspelare, men han var öjlig, öjlig, älskar inte oss. Det var alltid ballad.
0: Så han var inte vet att det är ett steg på 1924?
1: Nej, vad ska jag? Jag kom hem ur norra då. Och första som vi upplevde, det var vänner jag ringde till mig på Bön Gåttersöds. Det skulle börja på en av det. Och ja, lön och han snackade väl om David Jones. Han väger allt och han har tåst och akkurat som om jag var inte förstått bara när det samma som jag inte var med Salani han var vår störst namn till vänjare som vi tjejer akkurat kjölsalid eller ja Ronny kan man inte tjej akkurat kjölsalid han är inte jävla värna men det är mest bojna min hjärta för här för också hänt och det hänt ju det var lika så älsynt som man var av allt någon. Det kan svitt att vara annars, alltså. Han var inte så löst och tar väl.
0: Nej.
1: Vi känner flöjer som gör på andra
0: maten. Det är nog säkert som gör på andra maten, ja.
1: Ja, det är man inte för att skoja över det, alltså. Det är inte som personer.
0: Det får så vore till Sverige, så nu är John Reinefors. Skås berätta till?
1: Nej, jag hade Ronny, han yngste av Ankar Vissar. Han skulle vara vänjare och köra en ly i Nasbösslöldet. Vi släpp ner, spalt i Nasbösslöldet. Och jag var inte han jobbade om att få mig i och så. Och det enda som jag säger så kom jag till kan jag inte snacka några gav upplevning.
0: Nej.
1: Man var inte som alla runkor och
0: det var inte vanligt för förrän kallade du förstående för 8 andra
1: spår. Nej. Det var faktiskt inte vanligt. Det var inte så mycket som jag nu.
0: Nej.
1: Det var runkor så var inte vanligt. Det var inte allt som var 8 andra bara så.
0: Nej.
1: Som är det, ja. Det blev då rattla framme och anslut stottligt att lycka på en mat men
0: hur långa löp nu kanske
1: ja, det var inte det alltså jag fick fru eller elektriker jag fick fru till att vara ivriga och då jag var ju i Tudjumana så tack jag bara för mig på en mat och jag tävade rätt jag trivs där, men det var stottligt det som hände nu då förgörspallet mot Svörts. Det är kvärdat 2 år sedan, ne?
0: Ja. Ja, det är svårt att bänna.
1: Det
0: är morgon 2 år sedan,
1: inte? Ja, det är morgon 2.
0: Det tror jag. Till några år sedan, inte?
1: Jo, det är det nog.
0: Var Zlatan inte lite senast?
1: Jo, det var Zlatan Atli Gingut, vad som minst. Det var Akasta i Valtni, hade Atli.
0: Ja, det var Gunnar, eller? Nej, det
1: var Gunnar.
0: Nej, det var Gunnar som grönjade, inte? Ja, det var Gunnar som satt.
1: Det var Gunnar som finns rekord. Visst, det är väl en annan, så han tycker att det finns rekord. Jag tycker inte att det var omgängar som så tjätt.
0: Nej.
1: Det var en stort lösa själv, men tann. Alltså, den fyrdösten, ta bänkar jag på att jag med. Och jag tar sig svanfalk bänkar det. Kom man boldar han in. Santa främmet falk jag fyra. Mm. Och så säger han, kommer du ihåg mig? Laila, minns du mig? Så tar vi god, kan jag visa ett annat lite för? Så jag klarar inte att placera det. Men jag visste att det var en... Så säger han, vi spalte alt sammen i Sleipner.
0: Å ja.
1: Sånn gatt han da. Da kom han til, han bare spurt om hva vi skulle være. Og det var slett igjen, så han ble pågav en dronager og så ned alle måten. Så vi, det var nok stått litt. Han kona og en vimmann, han og så kona vi. Så vi fikk jo nekka tøymer sammen, det var ordentlig.
0: Fantastisk.
1: Det var spesielt, ja.
0: Det var annars att det är nytt igen, får jag veta att Färgöre Svörse spelade mot Kronören.
1: Två gånger, ja.
0: Tack, tar man sig, ja.
1: Det är en match tjej här, tjej två här.
0: Ja, tjej två, ja, okej.
1: Ja, jag tog in flöjor och säger det som här.
0: Ja, men alltså, hvis du spelar tog in en lösning fram, då var det i Ådense i 1925. Gås ända att du har flottat ut Ådense, alltså Lesseren till Gåse?
1: Ja. Kona för att läsa pedagog och jag först in av tekniska skolan i Ådense till här som där är installatör. Ja. Men det har varit en forskulle först, matematiken så är nog så svärst till det. Jag var inte ens vi är för en datalinje. Då var det inte vanligt att man för att läsa näkena för programmering sådana. Ja. Men det är det med sig nu. Och jag började ju att spela bara som en föringar högt i C4 i 8-5. Det var inte gott något att damma sig lite och sen, men jag var inte jag kväll och stått. Alltså, jag spelade alltid spelade ointest. Och att när dessen kom vänjaren så att damma sig lite och säger, han sitter ju inte spela det. Det var gott långt med att visa ju lockna spas. Det var bästa lite åt den skoffa. Och jag var inte ändå så här. Och jag hade tagit många månader för att spela mig.
0: Så det hände bara?
1: Det hände bara. Det var nog kända vänner. Han som hette Kjell Gansson. Han var en fantastisk vänner. Han var nog så långt för kvinnor. Vänner är danska kvinnorna sen alltid. Mm. Han får in för stortlur och det var lätt att spela. Och jag var inte här utvecklad så bara så spekulande till att det får vi här. Det var just nu sindsjålsam ganske.
0: Ja, akkurat, ja, jeg heter umyndet der, altså spør jeg på at man hever som føringer i forstånd at og man har spalt i grus er at vi følger og man prater enda i beste danske delt i forstånd, rettelig sjålsamt for en føring. Heter råkna vi, altså tror du selv på øvner at du heger det som skulle til?
1: Jeg er også unga til ondt da.
0: Nei.
1: Altså, jeg elsker bare å spille ballt. Og jeg bor jo av alt, og ikke i nek annet kjær. Så vær jeg her. Jeg bor jo et lamma og opp med bøbøbøn. Fast og i alt nest da. Så da var jeg bare enn i middelen her. Og så var det løsning og alt i kjøvant.
0: Ja.
1: Men, så jeg har jo unga planer om noe som helst. Men da er det som man føler at, jeg klarer meg fullt her, altså. Vi spalte om venninger som vi jobbet. Altså, vi åtte oss gode venn. Det var en god dag som her, altså. Jeg tatt ikke ordentlig godt, jeg var ordentlig bare 4 år skal jeg vel, og vi hadde diskordet av mål for dere, og tenkte jeg bare spørt. Jeg tar bare begynt å gange av tankene om affæret bare av dere, til kjønnslig helder, helt og stått litt. Og da jeg så kom hjem, jeg syklet hjem, da var jeg, man syklet ikke om mot hva veien. Det er kjønns det, jeg var jo noen gang, under 5 minutter. Man ska köras. Men jag brukte det till att vänja. Alltså, jag cyklade i fulltrenom att köra. Och akkurat det kvällde jag cyklade nyan. Jag var släckig in till gången. Jag var in i en telefonbox. Och för att låta ett nummer så Rickard Möller Nils. Jag visste att jag bor här.
0: Var det telefonbox nu?
1: Ta upp telefonböcker och boxer då.
0: Ja, akkurat.
1: Det hänger så näkva rätter av telefonböckerna. Jag fann så telefonvarsen, och så var det, kanske tar jag så äntligen funnit ett nummer, så vi nästa var inte oss. Så ringde till, säger, bara presentera mig. Han säger, jag var godast. Jag säger, okej, ja, du spalt mig att jag kunde. Jag säger, ja, det passar. Ja, vi vänjer i morgon, och du velkommen. Så enkelt. Men jeg fann sånn i det, og han var øyelig gøy i forrige. Og alt sammen så var det sånn lett som her at slippe om han her. Det var sånn litt.
0: Kan vi typa være han så, Rickard Mundelsen, som er, altså, ja, jeg ser om det ser en film som heter Sommeren 2005, og du vet, da snakket det, du vet, da har han sagt til å være en sånn type som, som leikeren ikke ordet skilte, han var en defensiv type, her danskerne var mer vennlig i den offisige fotball som spalte i Forsenån, han var mer defensiv strukturerer, og han ville gjerne vinne, det skulle alt synes jeg så pent ut, altså, gusse, som till att nu du haft han som vänjare hur så var han som personer?
1: Ja, det var skönt. Alltså det är spelstolen jag har inte ens att se om spelstolen som så alltså han var fantastisk fettig person han var stortlig han var stortlig person han är inte stortlig vid människor alltså armen för att vettla så om testnar om östlandarna är och om kurser den grinen, han sier, her får du skal slæsje på en tvivl. Han sparskade bøyne som han stendte av og tog. Kan mindre jeg glemme ikke. Han så mest til av endinger. Han jo så litt kjell for hva han gjørt. Man visste hva han skulle til. Og man visste også det, hvis man gjør det som man hadde sagt, og arbeidet som, det som man klarer her, så spalte man ikke. Det var så enkelt. Han ikke brokk, han ikke nekk. Han var sere fitte person. Og at danskerne, han var ikke noe fyrne ganske til Laudrup og Døyra. Mikael Laudrup var jo slett svig. Men jeg kan bære Røsson. Han var et fantastisk menneske. Jeg tog så ofte vi han så igjen, høst.
0: Altså,
1: Arna Fævra. Vi spalte oss møter danska... Det var ikke... Vi var ved en landslig, spalte møter... Kresten Øtjen der. Allt då så vinner landstids mot dem.
0: Men Ötsen, alltså, kvar...
1: Jag kan inte ha mer... Sjöntes Ötsen i Danmark, alltså.
0: Mås?
1: Ja, jag vet inte kvar det var. Men det var så vinner landstids, för han var sätter att vara vänner så att det är linn och tal och så där. Jag fick han att ta, det var akkurat som att vi ångade att ta en äggvart. Det var akkurat som om vi ångade, jag spalte stadig fyra. Onkel då i telefonen, då sa vi att han har så tog en fjol. Men han var rösten.
0: Du mötte hon som faktiskt satt i Eisne i Nationalheim satt i hjälp för att ta massor hjälp för nu i idrottspersonen. Ta var han dansk landsvänjare. Så tror jag att fotbollsen är faktiskt en kan vara en rattel ut lajmer.
1: Ja, det är nämligen det är så väldigt känslbord akkurat det. Jag menar, jag fallit det akkurat som att han hjälpte mig till näka som jag kunde ha drömt om. Jeg visste ikke at jeg yngste eller så, ja. Ambitionen var ikke plasserer på en norske tog for å spille fotball, tror jeg, professionell. Det var ikke det jeg gjør, men han gjør det da så, at jeg kom og spille her og slapp oppleve det. Og da jeg så møtte natten, så var det alltid noe halvt særlig da. Og da så møtte jeg noe ut av barsene, og man fikk klem og prate, at jeg var rett,
0: ja.
1: Ja, nostalgisk ganske.
0: Det finnes også hjemme, vi nå gjør den seks fors. Til vinner første stepe vi ennå så i, nærkant vi. Det er stepekappet som du vinner da. Og var du spillende venner da?
1: Ja. Det var en venner jeg vant. Beste li og spalte selv og var den neste beste li. Og i det skal man heste av en 5-6 og hver li.
0: Ja.
1: Nei brått.
0: En så är vi betraktade som en rätt störst fel i följande och med en skosvärd att du i 6 fors vi ennå så i.
1: Och svart då.
0: Ja.
1: Alltså jag var ju så IF en först där. Ja. Och så kom jag efter och vi vänner igen så IF. Men då jag var ju alltså IF är nog så stark lig i mån till Österlin då. Alltså vi är väl så starka så lig så kom vi tjänka det. Men så IF blev vi av er och så är det allt och så. Men då har hon en väldigt god fotbollsspelare. Väl fysisk, kvitsig och det var bara akkurat som om man är inte ordentligt lagt sig efter vad som skulle vara att ett upplägg kan man säga.
0: Ja.
1: Jag vet inte alltså. Så var det jag var inne i Virginia Venator och spelade vi. Alltså, jag klarar ju slett tankar om att däpa. Mamma vinner. Alltså. Och det gjorde vi. Vi vann oss i Stebakabinsna och riktade upp i Bästhölderna. Och jag hade där ändå så jag, alltså det var du har väl verkligen ett talang för att spela. Helt alltså shotsamt Men det kommer skjuter och kvitcher såna där.
0: Alltså det där de Astros så att allt börjar ju så alltså ta börjar vänta steg i forskningen alltså geo i vann i forskningen och Beatrice ta hon är ästen ja och så sen så är så nästa vecka vi sen tänk börjar hända ju
1: Astros. Ja ta gent och hända något säkert akkurat ta.
0: Ja.
1: Ett långt där då ju nu. Sen ser och sen där och där då ja alltså jag ser att Astros är dominerande i fotboll. Kanske ska se det det är bästa ligan spelat här var så stiga fall man var skur bäst statistiskt riktigt då men mentaliteten och innanför fotboll och gästråd ett ahoven och där andra om här är det inte att söka kanske jag ska se klatsvig men alltså vi har en och jag vet inte hur jag är så jag var inte det är inte sam
0: nej. Men så vidt vi da var til tøyre haft akkurat en kjeli i Estrøen, ja? Det synes ikke alt at det er veldig
1: størst. Det
0: er rettelig anek, ja. At det er kaos, og så er det bare å ha på 60, og så resten blir Estrøen. Det er resten, det er resten siden før,
1: ja? Ja,
0: ja. Men altså, jeg skiftet til på 60, det er noe sånn, så skjer jo fors, 8 fors, jeg husker, altså her husker jeg en som bor i Estrøen, en fullføringer som bor i Rånavøk og kører hele havner og spiller som er over en time, jeg husker hver kan også ikke være, man skiftet til på 60, det. Ja, til at jeg husker, og jeg forstår, jeg har ikke noen penger som jeg har finket av, men jeg har ganske fornemmelse at du har hørt undantak, eller hva?
1: Altså, det var det, altså, takk om jeg nemlig kjenner jeg var Norrbu. Det var han som var venner på 62, og jeg, altså, han ringte til min kvalt. Ta, var det liksom tjivene venner, så. Jag var så onkel, jag var så jävla blastant och så onkel, alltså jag spelade vänja så. Och tar jag en kring till Norrbo och spår som jag kanske kommer ner och vänja och sådana. Ja, jag helt inte, jag kör då och så då, inte telefonen av kväll. Jag gick på Norrbo. Jag sa, hej Ekva, vad säger du? Nej, jag har fått ett land att spela på 60. Jag minns det för att jag stod på det här i hatten. Jag stod inte till i hand. Alltså, jag arbetade i hand.
0: Oh, ja.
1: Jag arbetade i fiskarsöden då. Och, men jag tyckte det inte så att jag för att skifta fel när jag slog 60. Men då har vi det två sådana låt sedan. Alltså vi ville gärna betala det för det. Och jag tror att det är något som jag säger. Jag har slängt att det är fittningar för sin action värld. Men jag säger okej, vi kan ta kontakt. Jag arbetade i hand. Och kona kommer, varför en skulle jag? Vi kommer ju hem i Danmark. Då är att vi fick en rötter som är brek. Vi följde att vi måste vara hem med någon tog. Så öppnade pedagogskolan här. Och kunde flytas direkt in av skolan här. Och fortsätta. Så mina planer var från nere till därför var det inte. Men det är så inte. Och tog kom vi hem. Och ta så han ringer och hon arbetar går skola i han i arbetar han så säger det vi skaffar man uppe i han oss nä. Och så går det vara så snägt för spel. Så ända det vi att förra spel.
0: Va?
1: Ta väl en öl eller gå ut.
0: Det var jag.
1: Jag tror man ser eller mast jag så i mån att känna nu är det ju sitt namn här. Nej folk vi det ska handla nu det känner väl inte men ta väl alltså.
0: Jag kunde inte så
1: Berger kom här och mina kom också en par stort allt på. Vi tänkte oss, det är gott liv. Jag klattade bara för att man skapade väg. Det har gjort. Under vi blev en värmast.
0: Det hände visst en garagetten, ja. Så ja, det hade ju vunnit en tog faktiskt i förstånd. Ja,
1: nej, det var det nog
0: så
1: länge.
0: Ja, det var länge. Jag hade varit trusch någon och så var det att du kjell hem. Ja,
1: vi var klostrum och ett allt innan, men det enda så jag kan regna på det. Och så mitt, va?
0: Ja.
1: Vi hade varit rättliga gott liv. Ottmar, Bjarstje. Ja, det är så samma.
0: Ja. Alltså, nu är det en sån här skrona. Det här kan ni snacka om rädda landet. Jag ser att det är alltid mer som gör det. Men alltså, du var så under Vitaltandisten. Och här är lika ett. Akkurat vi har som distan. Och det är något som rädda få snacka om. Och jag minns det i fjör eller förra året. Då får jag och Otten Greger sedan snacka om det. Det är spurt igen. Han säger ju sånt från distan som de flesta vet. Att spurt igen till Otten Greger. Kvör lägger upp till malen. Kjær Torskild. Han säger, ja men det var nog i smärsten. Så jag säger, säkert då är som jag. Då han som är i bulten senast, jag tar man äcker om att det är det. Och så spurte jag, en person som jag rocknade vid visste. Så jag säger, varst du kvällig upp till mål Kjær Torskild? Han säger, ja men det gör det Abraham Lötchen. Säger han.
1: Ja.
0: Varst du när jag kom till?
1: Ja, jag var inte snitt där i bulten var jag.
0: Okej.
1: Alltså jag har på upp och fick ströjfanget. Vi är, ja.
0: Ja.
1: Från mittlet, så.
0: Så det är en smart...
1: Det var ju intention, alltså. Det var inte säkert att följa. Man ser det bara ganska kväll. Det är en smart gippa ju. Det är ett malspår.
0: Ja, men det är man ser inte att hända till att jag har akkurat haft en 100% chans på en dag. Ja. Jag tror att, och det har visat ändå en 5-6 fjärn här alltid, ja. Och ja, man har skrivit länge att ta att han vill ju allt det där. Men alltså, det ser man inte upp det. Man ser bara att Torskjell kryssar sig från vingen där och så är han där sig, ja.
1: Jag minns det där väl. Jag syns inte att jag syns att det är.
0: Ja.
1: Det var inte att jag upplevde alltså. Det är en ny med det. Jag syns inte att det är. Jag minns mig som bara till Gippar som har sparkat Maspark ut. Jag råkade Maspark.
0: Det är nog Maspark. Det var Maspark det förr då, så...
1: Ja,
0: men
1: det är en annorlunda sätt att snitta på allt som kommer som Alsbacka än någon som kommer som Gippar. Alltså, det är allt för sjukt.
0: Ja. Alltså, tann tygen att tryg 1950, det är 60 år sedan. Är det en fack som kommer och snackar om alla distan? Tann det är det?
1: Jag ska inte ändå ta sånt, men ofta när fället är kanske... Här var vi, han var vid Landskrona, alltså.
0: Mm.
1: Nu, men vänjen också när jag var ungdomar, alltså. Jag är västervärda, jo. Jag var fotlat tog in, alltså, tror jag är västra.
0: Mm.
1: Nu vänjen sin tur, hur var svänningar så här, ja. Det var ofta man har också, jo. Han var vid Landskrona, alltså, och tog oss, akkurat som... Jag fick mynd, eller först till mig, den är så ung vid att jag ska ta här, nej.
0: Ja, det går man sig till. Men det är en stort liv. Det är att vi får... Nu får vi några synder under... Hur ska man säga? Landskrona... Ejadischer, som man säger. Ja, vi fick ju... Så sent som i fjol fick vi ju Tjeckia. Och vi vunnit Tjeckia 2-1. Så det var det som var Grekland för kvart en 12-årig sjön i hästen. Så det är till norsk gott att få några är stora löter som kommer tatt via men då är inte helt uppe det galet vill säga
1: det är inte löjmar man ska inte säga om man bara tog jag på så länge tog alltså det är någon vi är
0: ja.
1: Och Östlind Jokon det blir inte att man kallar skratt eller stört här på samma mat och det är så jävla när det är fyra fysiskt. Jag ser onkel Dahl nu som Magnus och The Josh som är lastly. Vi är samma stöd ju konditionellt som lastly i spelmöt. Det kan gott sig att det var rist då.
0: Nej, det var övrigt så tog jag. Det spelade ju svårt till vi hade inte gången en vatt som var brukbar.
1: Nej, alltså man tränade tvär från vikna. Jag hade ju tränat tvär från vikna då vi spelade Landskron.
0: Ja.
1: Och jag spelade ändå en Aspers då.
0: Oh, ja.
1: Og jeg gjorde Torsten Nilsen også.
0: Hva varst du i 1925 spalte?
1: Det var UF.
0: Du varst UF da?
1: Og Torsten spalte vi i SCF da. Det var Nasbøstalt.
0: Han var akkurat fått nye da. Han var akkurat fått nye da i Nasbøstalt. Og i min, han kjører ikke Bjarne Førsvold Ipp.
1: Ipp, ja.
0: Ja, jeg vet ikke om han kom inn.
1: Og han kom ikke vi.
0: Han kom ikke vi, passet da. Thomas Eli som, nei, Jan Dam som begynte seg før da. Hvor? Nej, det han kommer ju vi ta var Jan Damm eller så nej, jag minns inte själv, Michael.
1: Han kommer ju.
0: Nej, det var nog bland de ganska Jan Damm och Thomas Eli, ja. Han skulle välja med den där bor. Jag minns inte själv hur de där var. Det är fast mig väl, ja.
1: Det kom
0: att
1: vara Thomas Eli, han
0: spelade
1: oss
0: mig väl. Ja, jag hade det var med den där bor till också där.
1: Ja.
0: Och det var också i benen för spalt för att framrätta en fotboll. Och Thomas Ede var mer en direkta typ av ganska lagt. Jag minns inte allt, kanske inte värt det. Men jag passade, Ips kom så inte vid att förrän. Och han låt oss ner och rätt vid benen av fjärs.
1: Assur, Hansen.
0: Ja.
1: Han kom alls vid. Han skulle vara vid. Han meldde dig av.
0: Han kallade han tumte källa och så?
1: Jo, han tumte, men det var så att han var äckningar på mig. Han var till äckning. Då kom han inte vid.
0: Okej.
1: Så det var så kjente det.
0: Det har jeg kjent det, nei.
1: Det er nok sluttelig, det var mange av lente etter, altså. Men så skal det være.
0: Så skal det være, altså. Men apropå, når vi snakket om Øster Hansen og Bjørtusrush tidvinna, ja, to var reisende vi i Bjørtusrush i 1945, så senest av feriemeister etter som Bjørtusrush vann, og altså, det er, var så leikende venner, eller var så bare vi spiller?
1: Nei, jeg spiller bare.
0: Ja.
1: Jeg vant noe spesielt, og spiller spesielt.
0: Mhm. Och du varst då sitt här var en produkt hur säger du så
1: blir han sen det.
0: Ja.
1: Alltså ja, kan man för ut alltså med plats som är för det där alltså. Kan man helt sälja vi tofta väl till sån där någon bjöstrus. Att stå runt där om ta. Att backa upp och ta bort det så för oss så lite samfälla. Ett en för oss little big kanske schackat. Så eller lite men Kan man hever lige som lægger sig så langt oppe, ja. Så blev det altså øyelig, ja. Altså, alt blev en parster av det. Og det var det, og det var helt omvendt stått til å være. Det må jeg si, altså.
0: Hvordan er det annars? Altså, revanseringen er sånn om mellom Bjørtrush og enn så vidt, ja. Hvordan var det i forskningen og halvfemsten? Var det det samme, altså?
1: Jeg har aldri bestemt av en ekværre til å spalte som dølten.
0: Ja, var det det?
1: Ja. Jag är bara slett på partierna, jag har slett inte kjolvis, alltså. Det är det slett på partierna här.
0: Nej, akkurat.
1: Så jag kom ner som vuxen, jag har inga finskap till det här förhållet, men jag är, alltså...
0: Men du bror inte rullar, inte
1: rullar. Man är till så tatt, och det blev så arga röj och sådana här, men jag syns att Disney blev alltid och synder extra spännande.
0: Ja, det blev där, ja.
1: Det blev där,
0: alltså. Det ger en ekk på sjur ofta, och det senaste åren, det spalte 1-0-4, alltså det var... Det var fantastiska stämningar. Man hade en reja sen, man hade reja till en sån och det goda hinner med. Och det var alltså, men det ursäkta det bästa som det blev. Så var det snäckare grejer efter en annan distans. Det var 1-0. Men så var det en annan distans som hände i 4-1 där Björtrush Klar Bjergas är och sista läkte i Ronavik. Och det var fullständiga förvärsk. Och det är fantastiskt att jag är små och som jag kunde att man kan häva en sån här realisering som mellan två vikter som är så tattar besynna kan röra.
1: Det är nästan nått det runt. Jag vill läsa samma böcker.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Men det här är några ting från gamla tog som ger att det blir så ja, så äggslig realisering kan man säga. Men jag har alltid att kunna se om jag syns bara annan mat. Jag vet då så nu skift man då sin fälla och man skift till skola så kom grönka skolor och då och grönka så det är så sjukt att använda att det är alltså tack till det personal det är säkert längs en halv men det är spännande passen och att allt då lov vi att vidare på oss till så så han passen han grätter men det är tjejlödna shit det är aldrig man säger det det var nog när kväll för allt
0: ja Det får skifte til franskan fotball og en alder på 47 år. Og jeg husker gus på det til, om man vil derfor å ta an den turen.
1: Ja, det har vært, jeg sier det, så er jeg verkspeklig, jeg vet ikke hva det er også for meg.
0: Nei.
1: Men jeg tror, jeg har noen gående som er øyla av fotball. Altså, hun tror jeg alt til fotball, og trondjen er et eller annet, bare jeg var i høysen det, ja. Men det var så i arbeidet av fiskarsølene, og så ringte en av sølfolkene, jeg var en teknisk stolt. Og her ringte en sølfolkene og spør meg om jeg er over Nils Frankerich, jeg spiller på alt. Jeg skal snakke det om. Nå, jeg tatt at hun er en kund i Frankerich, og han har spurt om ikke før han var kund i hans på alt, så jeg kunne arbeide øysen, tjatt høymon. Det var en så flott fisk, Heilandvæskinn, altså til Frankarich, ja. Kjøpte fra Vørskun, Kjipen, som landet av Skottland i sår. Og han var formel i fellan, i Bologna-fellan, ja. Og jeg sier, det er mye ikke, altså. Så sier jeg til henne, og sier, å, det er Skottland for Nille Frankarich. Og jeg vet ikke, jeg avtaler så vidt jeg skal komme ned av Røndavenn. Bare vite om Om jeg var nere utlatt der. Og jeg færs nyer, venner vidt om hun, en avik alltid jeg var der, tar man da omlaget en avik. Og, ja, nå er det tyska kom at. vill jag gärna ha det efter, för det är allt klart och sådana. Så jag får hem och packa vid för att stäva i hela bunt. Då hade vi ett trupat. Jag bär inte stäffa.
0: Ja.
1: Men och det var en upplevning, en kjossom upplevning på när jag var mat här. Men jag spalt. Och jag säger det var några ting man blev norsk klackare om. Gustav Rier, vad vi spelade mot Locken och sånt.
0: Nej, näka döme.
1: Nej, alltså, nej, inte så att näka tjej. Jo, det har följt mig rävligt i det stället. Det har man varit lavenja svit. Det har detta för gott. Det är nog straff, alltså. Det är nästa inte vann. Alla som har skått. Jag måste ha lavenja en vit handpast. Alltså, det är trixen som tar blösa. Som ett land. Det är lätt att lade in, va?
0: Ja.
1: Men som allt detta, man. Och det var kanske åtta av de som är på Mäschö, men det var ett annat som är på Mäschö. Det var kanske rejävligt att ha stått skoter som en. Jag ska ha varit sen annorlunda så hit. Jag hade inte att jag är ett vaktskott. Jag är faktiskt en mån till. Jag hade inte för att jag började samman med det. Alltså en mån till, då som jag spalt som i färgen, så har jag rättligt ha skott. Och så tar vi skulle avslutas av det här när jag tog mig skulle ordentligt av oss att det var fattligt, det var skott och dop och så här. Håll mig till det, kussi gott med oss. Så det var öllast större månader. Och jag var nej och annan. Här var jag spelare på Jock som var ordentligt gör. Och man spelade med dem för jag vet inte kussi gör det. Färsbalter från dem, det gav en teknik. Jag balter alltid och gör sen när man älter. Alltså, det är visst, det är inte kvar sig.
0: Ja, men alltså, varst var du var ett år eller
1: två? Jag var i ett lite år. Det var bara släckt till, alltså. Omstånda att jag var inte kvar inga.
0: Ja, det var det, alltså. Det, ja,
1: och
0: så
1: vi hade några dötter som de inte bara kunde släppa det gott ner, alltså. Och det blev nog så belastat.
0: Ja.
1: Och då kom jag där, så jag ska vara ett år, men så förut har jag mat.
0: Och
1: jag kom ner här och vänniga det också.
0: Vad gör du det?
1: Ja, det är värre här och tar det och så funnit det här och tjena vänniga lev och så är värre. Det har bant vi här, bant vi på lön. Så jag hjälper dig som guide och så var jag klarar mig så för att ha fransk och då att jag kunde hjälpa dig. Ta kort runt här när vi har en buss. Och det enda som vi, att i alla fall, jag får bara ha en vid dig. Så vi fyllt allt på bussen, Jock. Tømte leiligheten inn i bussen og på døgn.
0: Veldig effektivt.
1: Ja, veldig effektivt, bøyligt.
0: Ja.
1: Og tar jo alltid meg kjønner til å dømme.
0: Ja, ja.
1: Det var stått da vi var nede, det var veldig stått. Bussen gikk fire og sånn, brottene jeg går, en bensinbøy, lallibomba, brottene jeg bussen, og tar stå oppstegget i midt i det, over landet. Det ble jo sånn kaotisk akkurat da, at vi skulle opp til fergene.
0: Ja.
1: Men lycka mig, vi kommer så alldeles hem.
0: Vet du så, då skiftade du namnet från Abraham Hansen till Abraham Lötchen. Ja. Och som Lötchen är ju mer ett Ronavöksnamn till...
1: Det var inte jag som skift.
0: Okej, det var Conan. Det var Conan, jag har inte så vet jag att jag ska spela om. Och det var Conan,
1: ja. Ja, så hon sätter på det, eller? Hansen var oljudbröjt. Vi var nekvar hans all inge en sui, men all minimum sex i dvanse. Og tæ, sin er, jeg hukse aldri nomta, men så sier hun, for skift etna, all oita til er og sånne ekka, og jeg sier, ja, tæ, vult, tæ, måst, jeg, hun oppvaksen er, vult, vi løtsen, og jeg sånn, jeg stør hos som standa ute i her, vi har skjøren på noen, til badna hun kjenner, ja, og det her renner løtsen, som, ein navn i løsken. Det er ikke en løker, men det er navn. Ergo, hun prøver jeg. Det var ikke problem, ettersom det var en navn. Og så ble det bare løsken. Og ja, det tar jo bare av oss som jeg sier løsken. I sier Abraham Hansen, som tog seg ved oss. Men det kom så løsken, og i det her så var det glad for det. Men ellers så er det ganske ikke glad for det. Jeg er alltid løsken. Jeg ble Det blir att vatten uppkallar det mer. Men det är det så han det inte.
0: Nej. Det som mest händer i alla skift om det är att du blev kosen till bästa läkare och bästa första läkaren i Tjundöld. Bär framför Jakob Mikkelsen och Todd Jonsson. Hej då sett här komma.
1: Nei, absolutt ikke, og vi var et helst om. Personlig er ikke veldig glad for det så hvert, altså. Altså, vet ikke. Altså, jeg kom av meg.
0: Ja.
1: Og tog det nok sånn negve yngre inn i. Og, altså, jeg vet ikke, jeg gjør ikke ordentlig møgning, kallt det. På en eller annen måte, jeg gjør det så allers, ja. Hva skal jeg ha? Altså, man kan ha hatt den beste mannen, den beste alle med meg. Stort spiller alle med meg. Det var en ekstremt gøy til.
0: Mm. Så til dem, hvis du snakker om et Ballon d'Or, gjør kanskje ikke snakke mening. Du har alltid fram i er som har valgt det. Et la kreativ mye valgt
1: Ja.
0: Alltså en alltså Maldini alltså ver här alltså ver vunna ga Ballon d'Or för. Och Buffon helt alltså vunna. Alltså det är Brian Malmer som där kan det vunna. Och där var alltså i Trusten och ett Trusten då Levi Yashin en russare som vann då. Och det är alltså är det kanske när gå ut i alltså är det här det värst kanske då. Tåter framme ju. Du spelade mitt av mine, Jakob spelade yeah. Malmöver.
1: Och jag spelade så en mål av år i Dalt.
0: Ja, ja.
1: Och han är väl en nisse och just nu. Och Jakob är Malmöver, alltså. Han har sina kvinkor nu.
0: Ja.
1: Alltså, jag sa att jag kan bara glädja och stolta. Jag fick en väldig antur ny till Havarsen här nere i 21 och allt det. Men, jag... Alltså snäcker skulle vara det alltså som är rättliga över. Alltså ska man vara allt och kus. Det kan bli så och är sin nästan en skilda för det. Fullt shit. Alltså jag vill inte sagt Lionel Grant då hade ju rätt vis mat där för att de var fast på alltså ett lager på Taldish.
0: Alla säger Miguel Alzovice inte han blev krossen till det bästa utrotarfältet. Oj danska sjöven är det bästa utrotarfältet av allt och han blir bara se att vet så där första han var stolt men så säger han att det kan man skjuta en kapping. Det han blir så blir han snack om dansker alltså tennisspelare och allt möjligt som lyckas skaka under stäer upp igen så där så han helt inte där. Det var den rette maten at Gerald prata faktisk da og han snakket om Soriane han snakket om håndballspillere og
1: alt mulig så da det er faktisk der jeg gjør det altså klart annet og det er fagbollspillere men altså to høver en egen kjelm to en egen kjelm og jeg har spalt her jeg har spalt her nærmere Høyrebakk og valgte til det et eller nærmere forstå på her altså det er ikke ordentlig det er ikke ordentlig rettvis
0: nei det er sånn
1: men det kan man velge hva man vil.
0: Ja, akkurat.
1: Alltså jag syns ju att det här skulle vara bättre till släkt.
0: Ja.
1: Men det var ganska omkring att vara bättre till Loxanna.
0: Ja.
1: Det var bättre till Lockhurst.
0: Och då säger du att bjöar vi till Lockhurst i samband med att du var kostnaden till den bästa förseläggaren.
1: Ja. Ja, det var rätt inröst.
0: Ja, och det vill säga att jag var i Bulgaria var Stojkov här bänt. Ja. Och så
1: jag... Vad
0: Och så kör Rumänien här då så kan det ha chi och sån sån här alltså
1: eller yeah. Så. Ja. Alltså här var ju tal som var att flashigt men här var oss något som inte var alltså.
0: Ja.
1: Det är en negotiation still där.
0: Ja.
1: Men här var något så ja.
0: Ja. Vart. Abraham, jag huxar lika arm vid ända vi får snacka ett lite center. Det här blir ju fotbollskunnen för snacka ett lite center om kommande omfär i mästadeltene. Ett otroligt spännande omfär som vi tar oss grannar till Norsjö Vester och Vikingor som spelar i morgon klockan 3 och så klockan 6 i andra kvällda en spännande ster vid Lodgen mittlen NSU och B6 och 30. Sundagen klockan 3 är det Skala och KUI och tar spela så i Bestreimer och B8-trus eisne vid Margeir och så klockan 6.15 är det AB og Habe. Jeg husker vi kunne lykke færre helt kjøtt kjøkkenet så er det fem distner, altså Norsjø Vester og Vøysinger, Norsjø Vester ved igjen og Norsjø Venjera og Norsjø Vester som litt nyest vi kjeister igjen og Vøysingerne som er kommet veldig gongt vi ser det vi Aron Benjamin ut i Vånstånd, hva kan det, altså sånn det på borden i Vøysinger, jeg får vite til å vinne noen distin men hva kan Venjereffekten kanskje gjøre akkurat, så Norsjø Vester kunne få dusje litt.
1: Ja, jeg var ute og skala med til skalen og ikke vester. Og sånn, det tar mer ikke man noe ting, og hører noe ting. Tar man ganger og snakker ved hantene og hin. Det tar seg fløy unge løyker som er over her. Det har løyt ikke vel et. Altså, det var tungt ikke. Det som tjekk fyrir seg, du vet. Og det virker ikke som, det blir for tungt tjokk. jag tyckte inte att det är så på en annan mat att det är kända förhållanden som är så väl och tog jag också att och skifte tar känna ju allt och ringa och han är ju en halvstånger typ av en kvart kärnböcker kack akkurat så var det vänja skifte kom du just barskare halvdje
0: ja
1: alltså visst det är något som att det fäcknas om eller så
0: ja
1: att det lyckas sen Tui tryggvi að þá koma að leggja nek fyrir dag
0: Ja
1: Om þetta nokk Tæfisja sindrú
0: Ja Það næsta listin NSUI og B6 og 32 En ótsjúla spennandi topdistur vilja sía Og NSUI som Ja, nokk vilja gjerna vaska Það fein og það bæða sér som það fengið sænast En listi som Vissi sjálfa skal sía Það ég haldi NSUI tapti Ég veit som það var hælt for kjent B6 og 32 Það listin til NSUI voru Altså Rattlig god an listin Ég veit som það svart an listin Það var B6 og 32 Nå B6 og 32 Og NSUI heit Hela chansen
1: Det er
0: Nej, men alltså nu är det så nu spelar det så vi var nästan stanna. Och här är sex stein. Är också 15 så fast kvar andra distan så det är men
1: är det fast.
0: Ja, det rocknar vi.
1: Att han distan den nästa vecka så är pastus. Besäkst du och än så I helt än så gör han bara. Alltså ett lag helt själv vi måste. Besäkst du var öle helt att det inte var läkt att han. Det är så gärna låt hosta och färdla gott ut.
0: Ja.
1: Att ta man lägga väl ut och klara trusta så högt och skapa sån här och inte för mal. Så gångt det nästan alltid gäll.
0: Ja, men det tar forset du sett något som är sist.
1: Ja, det tar det ordentligt att det är det man säger.
0: Ja, det uppbyggar gånger vi tre mal sist nu. Peter Kunser gånger vi två I och stöv. Ja, bara det var chansen nästan. Men alltså på sex dagar, det här tar lite på sex dagar som 20. Ta vinner dessen 2-0. Och då spelar det, och där tar vi inte trusta I kontorna. Nu möter det svartare än så. Som du har tappat mot I Ape. Och är det pressar till att få oss igen och listen tår I nästan att säga. Och de som kaj ska bli en ontan medan jag vinner mot skall. Men hva telt du, hva råkna du vi?
1: Nei, jeg har ødelt det dømmet, jeg vet akkurat jeg hukste seg at seks av det her var en spillestol som jeg marsten her var men det her var han alltid haft han fokuserer ødelen jeg på det der som var sted og her var valgten og det her som gjør at en linje ble straffet I måten Jag var uttålen och så var jag dig och så är jag gott och så mat. Men jag vant I att ens oj jag har last ganska past för oss. Men jag är ju mycket.
0: Ja.
1: Och det handlar inte om taktik med att leja och säga nu lejpa dag I allum slag och allt det till. Det var inte, han kanske inte han känner kanske inte till lin lika väl så vidt som han inte mäljer allt och grann och så mat han I slin är uppe. Men jag tycker att han lärde sig ut med en dova och jag gick att han såg han kommer att vara väldigt aggressiv men jag tyckte att restvägen tjatt om vi ganska nästa
0: ja. Ja.
1: Men så kunde jag också med oss
0: jag kan utmynda mig att det var en rätt god stämning
1: ja, det här råkning vi, det var väldigt spännande jag glömmer ordentligt att han lyssnade
0: ja, det är ju så sant det jag ska säga från I andra kväll det här är ju fantastiskt
1: ska du säga från honom?
0: Ja, jag ska säga från ja. Det här är alltså det som alltså apapurna kanske att han minst spännande det är ett omfärg men det vet jag lyckas inte att jag säger till att det är skala och kaj och det spelar av skala och skala har vi inte haft med mer än normalt att det kan finnas det här har varit alltså extremt stabilt vill jag säga alltså och tarra bottennivå är väl rymligt högt vill jag säga så jag vill inte säga att den är walk over för Kai mot skala
1: men det var just det att skala är största på topplin och är mörk skala och är mörk är största alltså ta kompakt men jag sa ju det som jag säger Janne med skala och inte väst och Da ble jeg synder I raskere og skulle aldri ikke være bare dominerende enn det var. Da var jo bedre jo. Det skal ikke være noe å skrive hjemme om, men ikke dominerende som jeg vant til. Når det ikke var det manglet, så er det ikke folk.
0: Ja.
1: Og allikevel så var det lydelig måneder. Det var lydelig måneder av Østliten, altså. Det var ikke det jo.
0: Jo, det var tvært jo.
1: Det jeg vant til å skulle... Så det bedre det, men det bare stadigvæk det samme. Det at da slipper ikke mannen inn. Og da tog jeg sånn at jeg vinner heldig ikke størst, da. Så KFR det ikke bare lagt, men I Rockvitor, da jeg avtatt meg, så har jeg da nok stigen, det gitt det.
0: Ja, det enda som lånade senast med KSK, då spelade jag i Klagsvik, men det var alltså KSK som hade så att säga att spela och chansen. Ja. Kom då inte fram till så nekade gulligt handelsen, men det var spännande, man vet alltid, och det slär nästan inte fel. Jag hade det ett omfär, jag vet inte finns några irrasch, så allt en omfär har jag finns att irrasch, och det är fantastiskt.
1: Det värsta kapu jag har haft ölan igår.
0: Det är det, helt säkert. Och det är bara spännande så jag går som ända och den nästa synd att skulle ha varit nyligt där. Vill det se som nu är då alltså
1: till ja, det första.
0: Ja. Eh, är samma och Björn tror jag andra det som är åt sjuk det spännande halde jag snä av på pören till att Steinhaus och några sidor
1: kan.
0: Ja men till Ebsemur har att komma på en nutje stin nu och bli åt trusch tar har att jag ska se där vad när vem här och tar har Här tölsti. Så Ebsemur har nu just det och Björtsus har varit tölsti.
1: Ja, Ebsemur har legat på sig innan Björtsus.
0: Ja, ja, och man snackar om att Björtsus har haft ett öliga trappingar där, men det ska bara lugga in det styr till att Ebsemur kunde få en gång där morgon och vinna Björtsus, och så är det ja. Då man snackar om att som är bekymmer för Ebsemur att det är inte få stigen, men alltså

0: hos kan man säga för massa delar 2006-20 men ja att det var kanske så lite som det flesta rockna vi får alltså att för den nya att man fast som jag sagt när jag förnärt har vi arbetsvinner kurvor så hitligt ja men det var ju så lätt att uppe att säga att med vi alltså samtalen det var någon där mot en sjö och det var första steg i vi talade styr och när med där hape som där spelade jämte mot det och som väl kanske mitt vi är vill att det skulle kanske vinna mot i hape senast men alltså är stand jag sen här också sen det heter Cambria det står så jag vet helt kan kvicka vinna det
1: där hape hape
0: ja till hape och hape det är ju det
1: ja jag vet bara det att jag Abbjörn spelar längt i det som jag är vant. Alltså, Hitchett han spelar. De spelar ordentligt gammal fotboll.
0: Ja.
1: Och flyttar sig väl och spelar kött och middelsyn.
0: Vad är en plan där?
1: De spelar verkligen gammal fotboll. Och... Men det tycker jag som Abbjörn lägger om och bunkrar mat. Att det blir svårt att spela. Det är kittimare, gudstryck. Jag råkar hem för att jag vill ha om möjliga kötare omställningar. Kittimare bara. Och... Så var man ikke kan komme. Men det var ikke sånn at man vinner AB hvis det skulle dø på halde på ballt. Til at AB er nere så mye gøy ballspiller.
0: Ja.
1: Det er mye, det er lettere å vinne hvis man spiller kanskje sin kjøter. Og til at, så jeg sa, fløyre disse kjøp, da spiller jeg faktisk rettelig vel. Jeg får ikke si det et tredalår. Jeg liker när jag sätter ett åtta eller alltså det är klart att Abbe vinner men allika väl för det såg hade jag på en måte en lokal uppgör allika väl så vojt jag har på kanske stans tala glepp alltså så kunde jag göra
0: man ska aldrig underbörda det
1: har aldrig och det kan gott vara att jag får knappliga en gloja ta er och inte nämna
0: Har det varit så att vi har på i fotbollskunden? Vi ser annars från fyra distan ett omfärdigt. Vi ser från Norsk Vester och Vichinger. Så ser vi oss från NSOI och B6-3 och EBSM och B8-3 och så AB och HP. Abraham Lötchen, tusen tack för att du har varit med oss för nu.
1: Tack så mycket.
0: Sändningen kan höras sundagen klockan 14 och hon vill reisna kort ut av fm1.fo om ett lydig bil och inte nästa fråga dem så höras vi.

0: Ofte menn elskar til rasereins fra Stranda Maling.
1: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin. Tøyen kattevøyderen.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndje der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
1: Hever du en av gamle kassaskipene? Vårst du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
4: Områdene sender samstarvi, Sunta kommune og HP-ad.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
6: FM1 er tøyt fotballradio, og etter det sier vi fra Tveimodestånd. Den 17. 16.15 av BHP, men den fyrre som vi er fra til nå, han fortrykker vi å sier fra til en spennende sopp-bott-oppgjør. Jeg bestreier meg av hjemmeavøtene ved Markøyer mot det blir åttrøs, og hvordan den hittes de er i Sundalæmen, trygg ved.
7: Ja, altså, jeg tar seg ved åkken og åren som sier, å, altså, det er sol og sommer her, så i Markøyer, her kan det være nok så kaldt det her kjøter fotball til, og det er det eneste, men lydene er annars fra løk, ikke sånn ek sol, men det er stilt, og det er ikke vinter, det er noe svart her, så det er... Det är allt lagt upp till att bli en serie av fotbollstester. Läkarna är i kommande av Ötlund. Det här har hälsat på Anna och Anna. Det är sådana ligkipar ner bara som du skulle hälsas vid dagsens domare, Johan Henrik Ellefsen. Ligkiparen är på sig med det Mitchell Hedlesa. Ligkiparen är Björn Sjöss som alltid är hennes höjkort. Vi tackar dig att ligga ner i Jöknen här kött. Arn vid färre igång till Johans Efesson Davidsen som är målfyrd i Epistream. Och så är det nummer 2, Maynard Davis Jete. Nummer 5, Mitchell Hedlesa. Nummer 6, Bo Eilsson. Nummer 2, Jester Bålsson Dam. Nummer 11, Christian Svapo Eliasen som kommer in för Gotta Dahl Åsen som är utvecknad likeband. Nummer 18, Marius Kallestrup Nilsen. Nummer 20, Virgar Jonsson. Nummer 25, Ole Eisensson Paulsen. Nummer 26, Soveba Lamin. Och nummer 28, Laurits Nørby. Lige tja, B8 trus till Thor Thompson och Imal. Och så nummer 2, Torsil Holm. Nummer 3, Ramsey Touré. Nummer 6, Nikolaj Müller-Dån. Nummer 6, Jone Samuelsen. Nummer 9, Louis Jean-Henri Lespinas. Nummer 12, Sebastian Lau Nilsen. Nummer 11, Marius Nolan. Nummer 16, Issa Ahmed Laktif. Nummer 22, Hannes Høygaard. Og nummer 25, Aaron Reinerst Hansen. Og det er Louis Jean-Lespinas som skal sentra. Han spiller balten alltid til Aaron. Og så er vi til gangt. Og senest... Hese Berlin möttes. Det var så han ser mig. Det var Tofton. En dag 1-1. Och det ska så sägas att nu sa jag inte han dessutom. Men i lörsta så ett du dessutom. Och jag sa att det var inte att ta vär. En helt kjellig affär med den Hese Berlin. Det hade inte hänt det här stora. Det var som om att Lina var nöglunda. Jag nökt vid en jaunlägg. Jag bestämde mig skåra av Tullio i förra hållet och så får det så. Så jag körde efter till nästa mål någon. Björtsos Jauna så tar vi första damen något. Här är det så John Samuelsen som förrekade efter sögna från Kattel och spelade kvar vi gör det. Det är Virgar Jonsson som sänder en sändning fram efter till Ola Eisensson Paulsen. Ole finner gest at det virker. Og det på samer som har bølt noen. Det kommer en lengst en ting til mener det beskjedet av vel tamt og for lykke tidsjebølten under kontroll på bølten at det til Mitchell til Jest og Jest sender få inn og sender frem til Mario som omreppig at slipper laser og få inn sending for Jest i midten kjøtene men det på samer vinner bølten høyt opp høyt opp av bølten det og det bo ja det bo Elson som för rekande fram efter och han rinner tråka sig fram vid Trutjar Bjottosvurs läggare till ettna så inte helt att ändå så vi att han gerar fruspark och jag tar Thompson det kan det men jag menar inte att behöver vara tatt vid Tora men här var det sånt där av samma stöjt i mittlen så som det var Arne Rennars Chansen och Tor Thompson men han ser kvart till fruspark till Bjottosvurs att Jäkken Brosta är till Tietje och till Aron sänder en länka sändning upp till Loik, men är det Mitchell Hedlesa som stod av balten mitt av mina. Bjottrush är av balten hon. Och det är Ole som lyckas vinna balten, spelar balten så efter till Johannes Eifensson Davidsen. Och Johannes spelar balten stått till Lars Nørby. Lauritz, länka sending till Christian Svapo Eliasen som släpper väl i jocken för att sända plåts i hästen. Det var inte sånt som den norska spärklinjen. Klarar han sända balten fyra, klarar akkurat inte. Och balten var färden och de spärklinjen till Malspar till Bjotto Trus. Men alltså fint färre från Christian Svapo Eliasen efter vunchenon och klarar fint att släppa fram vid Batchen, Torsten Holm och hörde så till Ebestremer NFL Seat, hörde så Lamin som tekar träck Hever kanske har bulten, det såg ut sinter för Lange och han röjner så skiftar så givet till Svapo men bulten fyr undan Christian Svapo Eliasen och bulten fyr ut och spel till Masparsk till Bjottosrush. Ja, jag vill säga till er nu utan läkt er i 30 minuter så är det alltså heimallige Ebestremer som är kom bäst för början. Och till Malsparsk så till Bjottosrush och till Tor Thompson som ska tagga till Torrör smäckar balten in i halvan av tjaan Epistrem, här är Gestor Huckster det distast härligt om att få balten att Epistrem få han nästan i första ätlöve och Bjottosrush att så få han att men till Epistrem som har balten att tjaan äknar halvan. Mitchell Hedlesson till Gest på Åsson Dam. Han finner så Sove Lamin. Han får in Rönnäs spärbalten och syna till Marius Nilsen. Men till Latif som vinner balten ut i syna. Spärbalten att till Aron. Aron till Mivarian Ramsey. Spelar den kan balt framöter. Mitchell Hedlesson. Spelar balten av vina till Jess Påsson Dam. Jess lite balten på vägarna till Bjottosrush. Och till er Bo som följde strax. Men det är Tor Thompson som hällde balten om. Det kommer som lite låt. Och till er EBC-mannen som här var vinden visar. Raton. Till Bjottosrush. Spelar balten av vina till Lesbenas. Och då var en gen till Torskjell Holm. Torskjell. Ger balten av vina till Jonas Samuelsen. Jonas. Till funnits på allt för Bjottosrush och till er välfärd från Sebastian Lauritz som har skått från Jonah utifrån men här sänder Lauritz 4 som spelar bort över till Virkar. Virkar sänding till Boa. Boa letar bort en färre från vi och så då är till Lamin som färde strax färre inte färdra bort någon. Bjottosrush har bort någon så halva. Två ser det värre än vi sitter från början. Sälja Bjottosrush. Og det kanskje eisende dyster her til å si at det har gått livet vi enn i andre ikke, som støvende nå, det så utrolig at hatt det da vi her nye halvene, og vi åter ikke stand til uten helt gode støve, men vi en sikre til EBCM, så kommer det altså det frem om skala, hvis det her så ikke vinner sin dyster det, og det kommer også frem om vi åter ikke går på en kjente plass hvis det vinner det. Men om vi åter ikke vinner hentet dysteren, så kommer det alltså upp att i öttfull upp att sätta plats tror jag att sätta på som nickar alltså AP och fint på som nickar HP här var så trusty flyger en vi åtta trus och jag var väl bättre än Malasöke och så där. Apen. Och jag får jag vita att Skala häva Laxi A8 1-0 emot KOI. Det här må jag säga att jag kan... Till Jakob Paule Fredsberg som har skorat. Här må jag säga att det här kan bli otroligt spännande fyra kappingarna. Till att Otten Fredsberg är inte vi emot... Är inte vi emot Skala. Så... Och han just är fyra de flesta malen som Kaja skorar detta kappingarna. Det har en rikfärg av malstion. Minns mig att det är 15 malstion som Otten Fredsberg har. Och här måste röna finna röna skor. Men då är det så en Fredsberg som har skorat. Men det är alltså fyra Skala. Sist och det. Och det var Sida Skort som lade upp till Malle. Och det var ju så att säga att den här matchen hade en hånd blivit vid Ibraska. Men här så framvis rattlade han med Notter. Men och här är det så Hannes Højgaard som spelar bara till Thor Thomsen. Och Thorer finner så Ramsey. Det spalte skjøm notter, her i Margar. Det mangler fremvis av fåla første malmødleggende bestand, for jeg ser av væren de som jeg akkurat nevnte. Og Bjørtasvors, som jeg nevnte, litt av en kjente plass. Og der her var Tølsti, og tve stier fremfor der også AP, og tre stier fremfor HP og en femte plass. Og her spiller inn i møte så klokken 16.15, vi sier sjølvende fra til bestand. Her Brynjar klarer, og at han har så har vi til 23 halvleik, som klokken halvkon 8. Masparsk til Ebbe Streim, til Kristian Svab og Eliasen, som skal tega til. Og til Bjørtrush, til Røyna, vi har noen lenge og sendt, og enten vi har ikke rikket oss heller vel. Og ja, det er ikke så heiter fra Brynjar, vil jeg si. Tofta männer. Och jag bestämmer har kanske lagt en liten bit fyra, men alltså, jag snu. Det här är ju sånt som det var när det är, men det här var så sanne bruk, kanske mer bruk för Stinen än Björts och Kjärn. Jag vet inte om det är så smärsta att säga akkurat att Björts och Kjärn är så sanne bruk för Stinen och det kan så kött vända sig i dessa kappingarna. Och som stövande nu, nu tar skala i råta så kommer det alltså på 13 steg, så det här är alltså framför Björts och Trush. Så det ska alltså låta ut det till. Og her er Sebastian Lau som finner Latif ut i Vånston. Spiller på plassen som er innlegget fire. Her stender Sebastian Lau. Han følger Vetsar som kommer skått. Åh, her er det sånn omreppig at det er han og Søygaard kan komme og komme inn og få inn og støve. Det var Bjørtsjø som kombinerer seg vel i jakken ut av venstre søye. Men i bestemmerne mekner så at Sparska Bøten borster. Helt etter til Thor Thomsen. Han finner så Aaron. Aaron Reiner Tansen til Latif. Latif etter til Aaron. Så finner Ramsey. Och Björtsson känner här och så har bult nu en goa löte. Bestämmerna som rennar för det mesta att han har. Och utöver sig det så är det Arlo som ger en kjellig allväng till Latif. Som inte märknar att få bulten bulten bara nägra meter framför Latif. Och bulten får ut och spela till inkast till Ebbestrem. Att jag äknar Holve ut i högre suje. Meinhardt kastar bulten framåt till Nikola Dawn som teker måten. Finner Sebastian Launels, sen som kommer han i gåa stövet. Så spelar bara Weird Hounds, han som massar på sig. Han finner så Torsten Holm i han i gåa stövet. Torsten Holm i han skåttet. Här får vi det första skåttet, men här kommer Eisne Johannes Eifelsson Davidsen väl ut och bjärkar och bulten för ut till Hottnarspark. Här var det så, ja, här är det också att det har kött, för det säger jag spelar kött kombinationsspel och så är det pura fyra minnet. Här sova ganska synt i bestämmarna. Men det var alltså Hans Højgaard som kommer i den fina stövet. Han är 25 meter från stövet, så sänds han en fina stickning till Torsten Holm och vinkeln blev ganska ojs och spurskor. Halt Torsten Holm boje ganska synte för Anders så på vinkeln ojs spurskor så någon och så var det väl att ta Jonas att Björka skott någon så det blev till Hattnas pass till Björtus Rush. Hattnas pass kommer det kommer tatt och Jonas han touchar sig till bollen. Här är det så chans till Björtus Rush som skott ut från sina flyger fyra och så tre att det så mäkta så shot av Björtus Rush men här så Birkar Jonsson som sänder fyra bollen för ut och spelar till nytt Hattnas pass till Björtus Rush som nu är alltså väl färdig när lagt här i 20 minuter så är det Björtus Rush så sända kommer igång. Hattnas pass till Björtus Rush här prövar shota. Och först var det, ja, det var Sebastian Lau och så var det Jonas som prövde sig skåta. Det var så tjukt fyra i bestämma läggare runt här. Och här inledde inte värre sin utmärska ut i syne. Här var det så Jonas som måtte toucha sig efter bulten. og parerer han ut, og han klarer ikke parerer han særlig lengt, og bare kommer på bettet om 5 minutter. Her kommer seg et innlegg, en 4, og hva til disse bjottsøkjørene som heter, her burde være en brottspark, da er ikke så nekker de som grenner om det, det kan vel spille, og vet hva vi gjør det, sier Jon Henrik Ellersen etterfor han. Jeg halte jeg sånn at det blir ui så hardt dømt. Det sa ikke ut til å være det helt store til hver, det går for rakt i hånden, men det var tatt imot kroppen noen, og det skal altså synte meg til det for å få et bra spark. Jeg kommer til innleggen 4. Det kan være at vinteren tog oss inter andre bølten. Det är Latif som får räkande framöter, finner Jonah en gåa stöve. Jonah spelar bulten fint ut av vunchen till Marius Nån. Och Marius är alltså regnstater, halvt ut av vunchen Nån. Frysbarsk till Epis Dream. Och kurs kan täga till. Ja, det är så längt alltså äknar halv. Det blir Johannes. Malvarin tja, Epis Dream som täger till. Johannes Eifensson Davidsen ska täcka frysparche ut i högre sida. Det kommer där, smäckar batten i halvan av Chabiotis Rush. Och det är Nikla Dån som är fyrst från honom. Och så är det Hannes Højgård. Hannes utav vann till Marius Nån. Jag kan inte finna Nikla Dån mitt av mine. Kommer det att Marius Nilsen 4. Och batten 4 utav spel. Det blir inkastet till Chabiotis Rush. Inkastet 10. Och så är det Sovi. Missar bulten inne i halvan av Chabiotis Rush. Och till Hannes Højgård. Som finner Ramsey. Ramsey prövar att leta bulten ut av vunchen. Finner han Jonah? Nej, otroligt. Får inte vara i spel från Virgar Jonsson som får Jonah att släppa jöknen. Och så är det Janus som kan halda bulten om. Han finner så Nørby. Nørby vid en länka sending frammeter till Christian Svapo. Ja, han klarar inte att få fätas bulten om. Det är Thor Thompson som hälter bulten om. Därför har han sin runt han. Ja, som bulten får sin runt han. Hannes Højgård till Ramsey. Ramsey prövs en stickning framåt till Louis. Han ser ut av en längstater. Det är han nästan. Frysbars till Epistream. Louis Despenas. Ja, han... Jag bara ska göra det helt här framme. Han var så väl och vilja längstater. Det sa man härifrån. Till Bjottersrush. Som jag har bält någon. Och till Nikla Dån. Fram efter till Loic Jean-Henri Lespinasse. Mitt av mine. Röna spärbulten ut av vunchen. Och här så första motlagt i reisna skala. Och här är stövan framvis 1-0 till skala emot KOI. Och här är stövan alltså 0-0. I mitten är Epistream och Piotr. Och ja, det säger först att ganska EPC man var kommit bättre från början, men det är alltså nu har läckt ekvart till, alltså Bjottro som har kommit bättre från början. Där har haft tar större malmöjligheter och EPC man är faktiskt inte finns en upplagt en malmöjligare än. Och EPC man som helst har skorat sådana mål att Kappinger har det. Tar har skorat 12, tar har skorat 11 mål i betalt dyster. Jag har lagt en ny mål i Jöknen. Det ska alltså syns att tar skåra 4, att han ett mål under Gunnardal mot Hape. Så det är inte de som skåra sällan ett mål. Och så är det Bjottrush. Tar ett för en offerlad att lätta maljöknen till att det är ett för maljöknen till Kappengrare. Och det är en två stort tapp. Det var 6-0 mot på 6-0 så tappade 6-1 mot KJS. Det här ska kännas att det tackas i betraktning. Och det här så skåra 13, nej och så skåra 6 mål. Är det så Birger Jansson som tar flera meter framåt till spelbulten av vunchen till Lamin. Han tar han Björn av, men till Torsten Holm som är vätjen och för att lycka skicka bulten från honom. Spelbulten framåt till Sebastian Laundelsen, spelar 1-2 vid Jonah. Jonah tar meter framåt till Kimmen och Holm och Chippestream. Spelbulten vujar till Sebastian Laundelsen. Han Björn av, tar en stepp sig förbi, en stepp sig förbi till nästa. Så det är ett frysbark och guldkort. Oha, guldkort till Sebastian Laundelsen. Fyre att kasta sig. Jag hade här som är stantet. Det här ser ut som en frysbarsk. Ser ut som en frysbarsk. Men Här Johan Hendrik han bojar ju några sekunder så Bruxlar han som kommer rennande iver och synd att Akrasett ger han ett gott kast till Sebastian Lau Pura Bind hade det här helst som vi ville sucha och jag hade möjlighet att till tog att till Lundivärden som säger att vad ska han kasta sig här på ett och så och till nog tog att Johan Hendrik bojas lunch som han gjort det så får inte arbeta för domar att syna kan man säga. Og jeg kan lukka se om det lukka se fra i endetøkene om at det var i orden. Det synes det ikke mer sånn, men kanskje lukka kan få det vi i endetøkene til han som får ødelagt lagt ferie fra Sebastian Lau. Ja, og det er noe sånn da i endetøkene her altså, ja, han slipper seg fra vi i halte det var Laurits, og Laurits han gir, han rører han ikke i hese støyene. Han ser ødelig og skiltig ut, vil jeg si han. Så at det er finnes orden. Och då så Ola till Virgar Jansson. Det är den bästa elvaringen från Ola till Virgar. Och här då så är Björterslagar som ligger nere. Och det var Virgar som gav allt som han hejer vid färre. Och ges att tackla in sig för att vinna andra bulten. Och det tar buss och att det är Torsten Holm som ligger nere. Och ja, det var ganska synder ohäppe. Men Jan Hendrik... Ja, jag vet inte. Det ser inte ut som han har det gula korset i handen eller hever han till. Mirka Jansson har så lika jocka ivratter till Torsjöholm. Vi är när ombäring. Framvis 0-0 här i Marka här. Vi spaltar i Seja med Notter, Vettlen, Bjottosrush och Epe Ström. Och jag vill säga att ett mål är nog det som är som det som har bruk för det. Hvis det skal bli hva... Hvis det skal komme sin nummer av Løyvøy. Jeg har noen spittet på alt som heter opp til dette nødvendig. Men... ja, det er så lykket til. Det er ikke vi står ned igjen etter det som kan dere si. Det er ikke hentet det helt store når det lekte i 18 minutter. Vi tar ikke hånden ikke fremvis nødre. Her er sin drev... Vitcher. Arlen där vi klarar sig om en gång. Det är så att Fruje Tom Pedersen hittar upp nu. Men... jag har alltid bestämt att Torsten Holm har givit hejt om att han får spela vidare. Torsten Tejt har inte gått. För Björtsrush. Frøysberg Bjottsøs, og nå er klart å gå en gang etter. Det er Tor Thomsen som smekker bøtten frem etter. Nå holder vi noen tja. Ebbestrøm har fått fattet bøtten til Marius Nån, og så er det spiller bøtten til Lamin, som bjør av det vanns noen. Men han teker et trekk frem etter, og så er det Latif som kommer fire, og han velger bøtten vel ut og spiller bøtten fire ut til Masberg til Bjottsøs. Ja, vi ser Lamin, han her heien er en mulighet. Marius er med denne fær frem etter vi fotler fire, han er i masse av plasset. Framför så vi sen hoxar det sin shot där så kunde spatt bollen på till Marius som bär satt in en god stöve. Men i brösta matchen ja Bjottsrush. Oh, ha och att händer här. Där menar det beskedet som fullständiga oh nej åt skumpar Hannes Højgaard. Öle och provokera. Kille Schalke på en jävla hässon i halt av till att Hannes vann bollen natter. Men frispark till Bjottsrush och inte kost. Som är sig fint. Nu ska man lycka hans efter att Destin inte får under kontroll. Och då som Marius som filmkall. Han får frispark. Vänta i halvdelen till Bjottsrush. Och det är högre så igen. Jester Bons och Dam. Nej, han gör så bättre med till Mina Debes Jada. Mina Debes Jada ska tagga frisparken. Och det är cirka 50 meter frastöve från Bjottsrush Malnon. Om så känns ni att Christian svar på det sen. Förut. Och möjliga var det han som tegade. Jag vet att vi är ute på bulten för så kör han det skjort. Det är väl Christian svar på. Han sänder bulten i fyra. Sänder funkt i läggen fyra. Ja, och till att säga det. Kanske var det inte så funkt i läggen. Därför är bättre för att ta Thomsen. Och i rockna kanske vi är den i besämmen läggen för. Kanske sänder tattar är att ta Thomsen i hälsa stövande. Som till här värre. Alltså tog ju postla kunna göra till han. Men det var sånn vel steg fire av Bjottsrush-feirene. Her også Aron Reiner Hansen. Og prøver å spille bulten til Latif Atterhis, men for en nærkere meter forlengt frem etter, og det har gjort det nesten Jane, Aron Reiner Pedersen. Man lukker innstille kanonene sin til. Latif fjerter bulten etter Ekne Holve. Laminer etter noen, Latif tripler seg frem igjen. Spiller bulten funnet til Lamina, til Sebastian Lausen til bulten vel. Men ut till sida så rinner han spela bulten bojare och så kommer en bestämma läggare fyra så det här som har bulten ut och så gynner bulten fyrsar ut och spel där blir inkastet till Epes Dream in i halvande tjap i 8 trus ut i högra sida det är Miner som teker till spela bulten åtta till till Lauris Norby ska så ses det att till er läkter 21 minuter här i Markar och till 20 minuter läkter av Skala och här i Stövan alltså framvis 1-0 till Skala i måte KOI. Og her står han altså 0-0 mellom EBSM og B8 og Trush. Og tema i siden. Og hvis han står han helt i skala, så det altså første ferien her at Magnus Powell taper han dyste landskapiste for KI. Etter i første kapisen i høver for KI. Ja, han vann jo i sin stebekapisen i 14 at Sjønta taper han dyste. Lauritz Norby, spelbulten innan mina till Gest. Alltså till Lauritz. Lauritz och det var en kjent till Mitchell. Mitchell i en länga diagnala sändning fram efter till Ramsey som vinner bulten att se i vägerna. Spelbulten och det var en kjent till Maris Nolan. Innan mina till Nikla Dawn. Sent för kul Alvin Glehano som är lugg av all Mäknar för fjärta bulten steps för vi tvär är bestämma lägger spela bulten ut av vungen till Lespinas. Lespinas att till Dawn. Lespinas top shot in jag Björn Trush fem mål när det kapping går. Och han kom först där förra det var lagt där. Här då så tar sig hålla med av vungen någon. Släpps fram vid ena lägger och Buja kanske synte för lunch att spela bulten till John Hammond. John som ligger mittlen och för fjärta bulten där. Får inte spela för Björn Trush. Nikla Dawn. Ut till Ahmed Latif. Atta till Maris Nån. Latif spelar så till Sebastian Lau till Dawn. Atta till Björn Trush lägger in i hållet och kippar streamen. Och till Aaron Reiners. Atta är för kul i allbring från honom. Och så är det Boe som börjar räkna fram att vi är fotlare för er. Boe kommer in i brösten till Björn Trush. Så runda sen är bulten fyrt till Marius. Men välkommen Atta av Ramsey. Som stender åt Sula Belfire. Og Sergio Fyri at det ikke ble farligere så, men jeg må si at Aron Reiners Pedersen, nå må han lykke han ser etter vi sånne elveringer som ikke har sittet særlig vel, det er først 22 minutter av dessen noen. Og hest for en av vondet som kostet. Men to vet er for han som er makkeren som er medværende klarer. Og blokkerer jeg innleggen til Boa, og en fire stående seg en fullstendig pura frier Marius Nilsen til EBSM. Men det er best til et hatnadspart til EBSM i stedet 4. Første hatnadspart som EBSM er ferdig der. Og her kommer det så. Det kommer innan mot nærmeste stang, og det er Aron som lukker ferdig studerbalten Borster. EBSM er varva då alla bä. Ser Chester Boson dam. Tar sig ut åter ett vunch någon till Miner som sänder bollen för Thor Thompson för inte ut ett sån kan se bollen in i fem sån. Och så klarar det tar Björn som akra mäkna rota bollen bort så där Christian som provar sig med skott länk utifrån. Väl blockera från Björns vägne. Och så har Björn som för mot all upp. Till Jonas som bjöd av. Ut av Vonsson. Han är just efter sig här. Take a second efter. Just till det som stod han väl av. Just till förfärdare botten av Vonsson. Spelar centralt till Marius. Marius tar sig inte för att gå åt och kan inte så här till Nikla Dawn som rönner för att få förfärdare botten. Men det är Maynard DBC som får en stäng fyra. Halt att räkna halva. Halt ut av syna. Maynard smäckar bort framåt till Boa. Boa har Aron och Lichnon. Och det är Boa som han släpper förbi Aron här. Boa för räkande framåt till. Fram vi Aron, teka check att det är öl ensam adler. Vapengrin och missar så ensam balten. Till Aron som vinner balten. Spelar balten över till Latif. Till Lespinas, ut av Vonsson. Lespinas spelar 1-2, först vid Dawn och så vid Sebastian Lau-Nilsen. Sebastian tycker meter framåt till. Vi är till Lespinas, lägger balten fram vi. Han får en kottlösning, han får frysbarsk. Frysparte fransmannen. Frysparte til Bjottesrush, 30 meter fra støve, fra Ebesema Malnon. Om du har forstått av beinleis, ja, Marius Noen. Kan finne på det, ja. Han har skåret på Frysparte etter Kappingrar, til å se mot Kaui. Og så er 4-1 tap noen, og det blir kjanske 23 som nærmest, sånn det blir Hannes Høygård, og om vi får en beinleis skåt herfra, det skal jeg ikke si, jeg har da ringt vi å umynda meg da. Kan du umynda meg, det blir et innlegg. Her kommer da, ja, det blir et innlegg. Hvor sender jeg? Jeg sender Johannes Davidsen, som helder bølt noen trygt. Smekka bøtter frem til Boa, som ensom alt vi relativt, men Boa fetter bøttene fra Bayern Kott, og ja, han kommer lukka ondt relativt, for den rujan, han er jo bare eier bøttene, skal dere sies. Det blir så han, Frysbarsk, til Bjottesrush, at så ikke holde. Kjeje mot Lekter, her er Margar, og støvann framveis 0-0. Og jeg får så vite at KI hever Jauna til 1-1 til Philip Brattbakk som hever skåret for KI. Og her det så Bjottesrush som har hatt 31% av tøyene. Jeg bestemmer den altså 32%. Og her det så Lesbenas, mitt av mine, spiller bulten til Hannes. Hannes og Davangen til Don. Han tenker med etter frem etter. Han jo som Marius Nilsson etter seg. Marius Tristan og Isonek, at han kører bulten ut og spiller, og det vil så innkast til Ebesheim, at det egner Holbe. Marius Nån, årsaker ikke Marius Nån, Marius Nilsson kjører det. Jeg vet hva Marius har bulten, en av hver en lige. Bjørtsus, er av bulten. Og til Ramsey, som spiller til Torstil Holm. Atre Ekne Holve, tenker noen meter frem etter Kjermen Holm. Og til Ebestrøm spiller bulten ut av vunnen til Sebastian Launelsen, som tenker at 6 kommer norske spekklinjene, som prøver å sende bulten i 4. Et nest akkurat ikke finne Jonah inn i... Og så vi satt inn i 5 med sånn. Han mister jeg sindre balansene. Dansk... Sebastian Launelsen. Og så det Hans Høygård, spiller bulten ut av vunnen. Kjermen Løyga... Virgar Jonsson i midtelen. Og bulten fyrir så ut og spil. Og virkar... Ja, rakta så lykka hen hos Høygård av Venon, så det fyrir så innkastet til Epe Streim, Atre Eknar Holde, ut i av Vinstre Søye. Innkast til Epe Streim. Til Virgar Jonsson. Kasta bulten fram etter. Den blir 8-7 halvene til Torsje som slutter bulten ut. Spill. Nytt innkast til Ebestrøm. Langer fram over til noen. Og etter er det Virgar Jonsson som skal tagge det. Virgar kasta bulten fram etter. Finner han Marius Nilsen. Ja, gjør han akkurat ikke. Han fyrer akkurat fram vid, Marius Eisen. Så det Ramsey som sparskar bulten ut i spil. Det sånn det presser over her. Ikke vil kontrollere bulten. Og bulten får ut i spil til nytt innkast til Ebestrøm. Nå vel langt frem av bulten. Og her sånn det Christian Svap på. Og han fyrer nok at prøve å kaste bulten inn i brosteinen til Bjottesrush. Her stander det for en nekret han klarer. Med et eller annet Laurus Norby. Her kjem det så Lars Norby klarer å lukke lunge av bulten bojere. Men han reka så i Hannes Høygård som sparska bulten borster av Vandalai. Bulten ender helt etter tja Marius Debsjeta. Årsaka meiner Debsjeta er da. Spiller etter til Johannes. Johannes ut av vunnen til Gjest. Vinner han her så luft og ølnet av Gjerns utje. Til Sebastian Danielsen som vinner bulten. Spel til Hannes. Hannes får ikke ordentlig kontroll av bulten, men tar ikke Jonas og henne veien. Og Bjottsrush er fremme av bulten inn i halvene til Ebestrøme. Så det Lesben Asse som prøver å skåte utenfra. Og til høyeste funnet, det er ikke hentet det helt store distan. Så det Lesben Asse som prøver å skåte cirka 20 meter fra støvet. Teker et trekk for Alusen der plasset, så prøver han at hugga til. Men bulten får så altså om han fyrer. Iver det gjerne ut og spil til Maspars til Ebestrøme. Og en dyste som helt kjedelig, vil si. Ikke hent til helt store. Tve ser av verden de som møtes til det. Och då var det sen senaste mötet. Ta den där. Ett ett. Här är så Lamin. Sände bollen in fyra. Hur sen till här? Boom! Vi har skott där. Åh, fan. Ja, fått tid från Thor Thompson. Här var det alltså en fin chans till Boa Elsine. Som stod på bollen mot målen och åttans uppläggare för Thor Thompson. Det var fint inlägg från Lamin. Och jag stod där så... Alltså han var så nog så... Nog så här ut, men Thor Thompson, ja, han kastade sig inte efter bollen, men han får några skritt till sina vinstre så Bjerg kan skåta någon fint. Men ja, här manglar ganska ett lite center mera power som stod där någon tja boa. Men han får inte all upp. Tja, Ibbe Seyme. Ganska få flera. Marius vill prova sin skåta utifrån. Ja, han får lycka till att vända sig här 20 meter från stubbe och så... Höcker han till, med bulten för Oma 4. Det var helt inte Sonic Power i hasen skott någon. Och bulten för utespel, det var Malspars till B8 Trush. Malspars är Tietje. Thor Thompson till Ramsey. Ramsey prövar, smäcker bulten fram efter. Här är det Virgar Jönsson som filmkall. Men stod bara nu där snä och inte för spark. Det blir inkast i Bjottrush. Inkast i Bjottrush. Att se öknar halva. Ut i högra sy. Torstilholm kastar bara fram efter. Ja, det virkar som han leder bara fram vid Jonksväckna. Jag vet inte hur han gör det till. Det kanske hade varit av Laura som röpte att han hever bara till. Men han har inte bara under kontroll. Kanske Laura Snörby. Men det är också Laura som är bara till någon. Spelar bollen åter till Jonas. Jonas Davidsson. Längsending. Rönnar spelar bollen upp till Marius. Men här kommer det att gå Dawn i mittlen. Mikkel Dawn spelar defensiver. Mivallare för Bjottsus i den. Här är det så Vigga Jonsson. Åter till Lars Nørby. Nej, men till Gest. Åter till Nørby. Nørby til Jest, som får tøye vente seg hesfinner. Jest er på oss en dam. Finner Marius. Han hever Ramsey etter seg. Marius fyrer en kall. Han stryer seg forbatten fra Ramsey. Spiller kvarere, og så er det Ramsey som legger nede. Og hva hender her er det så henne som fyrer en kall. Nå er det så frysbart til Bjottrush. Frysbart til Bjottrush. Det gjør kjøttet av. Lauritz, avsikker Sebastian Lau venter seg. Ja, han spelar stort till Helmos, men här kommer Luka Lamin i mittlen. Lamin finner så Marius Nilsen ut syna till Christian Svapo. Christian sender bulten i fyra. Det är inte för hårt en däck, det är inte för längt för Ola Eistansin Poulsen. Bulten för ut och spel till Malspark till Bjottosrush. Malspark i Tietje. Torer stort till Aron. Aron till, till Latif. Latif smäcker bulten upp till Lespinas, men det är så... Mitchell som vinner bulten. Inna minnet till Gest. Gest och Dam. Tänker ett sök. Och Bjottosrush. Får färda bulten mitt av minnet. Vinner bulten från Gest på oss och Dam. Hannes Höjgård. Ut och syna. Till Marius Nån. Marius Nån. Ut av Vånston. Spelar inna minnet till Sebastian Lau. Som först finner att spela bulten till Hannes Höjgård. Som färd plåsar väntar sig här snill. Som prövs med skåte. Men... Det blev ett spärkligt skott efter Jörg som fyr fram vid närmast och stånk. Och utespel till Malspark till det på sim. Jag har lagt det i 5 minuter. Vi är framme vid 0-0. Jag vill säga att Bjottrich har kanske varit bättre. Jag har skapat det bättre målchansen. Men här kommer sig så chanser! Risa chanser till det på sim! 100% chanser till... Boa Eilsson, men funt tidje fra Thor Thompson og Elstoltringen manglar av sinter av kvaliteten, vil jeg si, eisne fra Boa Eilsson. Han stepser fram via en Pjotterslagare, oppspiller ved Antje Galvi. Han fjerner stikning fram etter, stepser fram via Ramsey, er pura ensam alltid ved Thor Thompson. Røyna sender bulten ut siden av Thorisen, disse støvna helt vel av, men jeg vil si at han kunne godt skåte bulten sinter langt ut av syna. En kvällen gör det. Men största chansen är det 8 Iva. Jag bestämmer fram i Sabaltnån. Lätt att gå lyckas ut och ändå tögna. Ja, det var öjla flott sent från Meinard Debes Jeta. Han average kunde simpelt enn ikke si det bedre, og fullstendig snøyder alle bjottsersverdena. Bette Jøknen, og Boe tigger et flott trekk i snø. Her skulle det altså være 1-0 til Ibbesheim, og akkurat Arendt her så sier jeg at det var Bjotter som nok har vært bedre, og i dystende har jeg haft et her større maltjanser, men så kom den største utlån, og det var så til Ibbesheim. Her er også Lesbenas, misser bulten, Ole Paulsen, spiller bulten ut av vann til Marius. Marius, ja, han røyner teget ut, optimistisk strekk fra Vila Tiff. Som ikke etnast, han kommer så i sin nøglunda i jøkken, men det var øyla pressa vi og ute av balanse, men den fikk ut og spil til Maspark til Bjottesurs. Maspark til Bjottesurs. Og vi tar lagt her i tjej og 30 minutter, i midten EBC med Bjottesurs her i Margar, støvann altså framveis 0-0. Og det er så Tor Thomsen. Spiller balten ut i syna. Og til Jone som vinner balten vel. Spiller stort til Espenas. Jone får fjerde balten. Det var ikke noen. Jone bjør av mot 1-2 minutter på Seymaren. Og finner så akkurat ikke Espenas. Og så det ligger Laurits Nørby som ligger fjer. Sparsker balten bort av vantet deg. Kjeves ikke langt til Torskjell Holm. Torskjell. Og det var ikke til Marius. Marius nå bjør av. Det var ikke noen. Marius. Tekker jeg sjekker inn etter, tekker jeg sjekker seg alt, så prøver jeg å skåte ut og fra, men Rekka Lugan er bestemt med Lekker Avedon, balt den først og ut og spil, det først og hotna sparske til Bjottesurs. Hotna sparske til Bjottesurs, ut i A, Vinstro Søye. Og tar vi hennes høygård som teker til. Hever tve oppleketter kaffengarare. Her er en tausen trymal. Her spennende stått til Jonah. John tar et trekk. Ut etter. Jeg finner så Hanos. Sender en blade an belten fire. Og unga trodvegger fire. Jonas sier at det er halte her som belten om. Jonas sier kjøttet av. Opp til Lamin. Lamin tar en belten vel. Lamin bjør av. Lamin så vi. Til Meinard. Sender en stikker hamnet til Meinard Ebesheda. Og her er det Latif som kommer vel i midtlandsen i Lisestøen. Og Sula vel av. Og her er det så Meinard som helder i Latif. Og som er snart etter Frysbarsk. Lengt at jeg ekner halve. Frysbarsk til B8-trus. Og da blir Tor Thomsen som teget her. Og Skala, som det ganske en minutt at han fyrer i åkken, her så lagt du i kveld 20-30 minutter, og her er støvann altså 1-1. Og her er det så innkast til Ebestreim. Inni halvdene kjøper Bjottesurs. Meinard kastar balten fremover til Gjest. Gjest lander balten videre. Aron får lykke å sparske balten midt av mina til Hanos. Hennes Høygård, for Rek han er fremme til, han er Jonah Visser, og Hennes han prøver heldig at spille bøtten sentralt til Sebastian Lau Nilsen, som ikke vinner andre loppbøtten, ikke til han hakste med åren heldig. Latif til Aaron, småspill fra Bjottesurs, altså Eknar Holbe. Latif, sparska bøtten vitamina, Lesbenas vinner han. Atta til Ramsey. Ramsey til det. Til Hanna Søygaard. Atta til Ramsey. Finner Lesbenas. Som kommer atter. At hjelpa til helt til. For å få et eller annet hende. Og hva hende så her? Det var om reppet. Det var mine representanter som var som Montjer Sjølmål. Her kommer jeg funnet inn legge fire. Og John Samasen forstår jeg sin til. Meinard, vi alltid så stank, og Meinard rundt i at spela bulten atter, studer bulten atter til Jonas, men det mykje det kan han utsender, og så var det om rappet bulten enn det heter noen. Men så farlig kanskje var det nok heller ikke. Jonas Samuelsen sender en bulten fire, nærmest så stank, og så da Sebastian Lallussen som prøver seg å øle spørsmål virkelig at vi er en skåte, og han tror det ikke fire Jonas er til Bjerke Helsson, og bulten fire utspelt over innkastet til B8-trus. Innkastet tidsje, Hannos. til Latif sender balten inn fire men til kvann her var ungen vi åttorslagare at finne ut i høyre søye og til EBC-marne som sparska balten ut og spil kom du ganske bare tamp balten og så får rekende frem etter men det var så innkast og Bjørn Skjer balten og så da Torsil Holm som fyrer en kall fra Kristian Svart på Elias en lydde skumpa i sinne for Torsil av vennene mine ligger nere jeg vet ikke akkurat hva det var Fruisbarsk til Bjottosrush. Helt ut av høyre søye. Og til Mari Snån som skal teka til. Fjørde meter fra stavet. Sender han balten inn i brosten til EBS3. Man kommer en studere etter om. Og til Jonne som sammen seg forfeller balten. Det var ikke noen sender han balten inn fire. Så kommer han rekken legger ved noen til EBS3. Men så kommer han skått utifra fra Hennes i Høygård. Men så är det tjukt för det. Vi bestämmer att han har bättre för utspel. Har vi inkastet till B8s rush. In i halvande tjej bestämmer ut av vinster så igen. Jonne kastar bollen till Hannos. Hannos är tvärre bestämmer att han efter sig. Han släpper sig förbo i närgan damon. Och så är det lika Jonne här. Det gestor såg sig att vi går till. B8s rush vinner bollen i halvande tjej bestämmer. Och så kommer en bollen in fyra. En läggande knurre. Och en rysa chanser till Sebastian Launelsen. Nei, jeg vil se om jeg legger litt nødre, Mitja Hettlesa, og Kvete sier Johan Hendrik, han sier her Fruisbarsk til Epistreim. Det er ikke talt hvis han skårer igjen. Sebastian Lau erger seg nækast og nækk, og jeg vet ikke hva det erger seg for dommeren om, han brente en chansen av hans igjen. Men han slapp seg fra vi Mitja Hettlesa som firmkottl, og så Sebastian Lau Nilsen pura fruier. Og senterbalten... Om man fyrer. Men det er så ikke talt. Det er altså Fruisbarsk til Ebestreim. Kjem en lengs sending frem etter. Balten er midt av mine. Som sagt, en råd til det dyster og idé. Ikke nekk hva store malkjanser, men den største utlandet er altså Bo Eilsson som vi finner han. Han har en 100% chans. Som er flott tidje fra Thor Thompson. Hannes Høygaard, innan mina till Sebastian Lau, till Nikolaj Dån, Latif ute i Vånstånd. Latif, röjna spär balten går till Jona, med här kommer lika Lamin fyra. Balten fyra ut och spel, där vi är inkast till Bjottesrush, inkast till Tidje Kött, Hannes Høygaard. Är balten om vitamina, finner Torsil Holm ute i Vånstånd. Torsil Holm björ av, mådde Kristianne, sänder balten fyra, Kristian sänder fyra. Balsen fyrir så ut og spil, det var nytt hotna spørsmål i Bjottesrush. Hesperen er ute i høyre syge. Og så blir vi vinstra benen til Marius Nån. Det blir sånn det vi vinstra benen til Marius Nån som det heter. Marius Nån gjør seg til det her. Og her kommer det, det kommer tatt inn fire. Det blir rota borste av Laurus i fyrst i Altleve. Vi gjør det til Frammes Bjottrush, som av bøltenen. Til Jone, ut av vunnen til Marius, rønner sender bølten inn fire. Men Christian får lukke, han tøtter seg til bøltenen, kommer lukke midtelen. Frammes Bjottrush til Latif, som slipper seg fram i boa, spiller bølten av vunnen til Lespinas. Lespinas etter til Jone. Jone til Aron. Aron till Ramsey. Ramsey är mina. Till Hannos. Och ifall jag så vet att bett fyra hållag så här var Kaj alltså Laxi och åtta. Det är Pottl Klettskär som behöver skåra. Och sist och tätt. Där kommer så sannolikt leverer åt han 18 fäder spärrgeisne. Men välkommen efter att gräva under någon ur Kaj. Lamin. Perfekt arbeidet natt fra Ekner Holve. Sender han frem til Marius Nilsen. Marius skyter bare en bettu i Aron Reiner Sandsen. Og bare fyrer ut og spil. Og har tir innkast til Epistreim. Men her var det så lykke jeg mye link. Her var det så linjeverer som dømte til. Men dommeren er ikke helt samt å si at det er altså innkastet til Bjottetrush. Og det er sånn pura rett. Det var altså Aron som skjer bøtten i bøtten i etterparten av Marius Nilsen som bøtten får ut. Så det var altså innkast til Bjottetrush. Nå er det også Hennes Høygaard som ligger nere. Frysbart til Bjørn Trøsj. Vi skal smitte meg inne. Og henne så i gård. Han ligger fremme i snurre. Man skal ha vittkjert her ilt av siden. Og jeg har ikke tøtjende på at jeg er en. Nei, han skal nok få det seg. Han har fått noe etter. Da undrer det ikke bare en kjøp. Bjørn Trøsj. Frysbarsk til Bjottesrush. Marius Noen. Senteren har lenge sendt deg ut av Høkre Søye. Og her er Torsil Holm Hakster. Færre ikke stod av balten vi er da ordentlig. Men Bjottesrush har balten alltid av Vansnån. Inni halven kjøper streme. Og ta fot her mekkene ikke ordentlig at sende han da balten fire. Så han har tjukt fire av VBC-medlegeren som vinner seg et innkast. Tenkte altså ikke halve. Og her brukes det så Jan Henrik for seneste fyr til ja, seneste fyr her i fyrre holdet ikke. Det 0-0 mellom Ebbe Streim og Bjørn Trøsj en liste som vil si at man klarer seg ikke av spennende. Ikke det helt store malmøllegene i fyrre holdet ikke. Det største kjansen til å så Boe Eilsson cirka 13 med 8 så får han en risa kjansen. Just pura fri om å ta Thomsen, men vel tidlig fra Tore Thomsen, en avslutning som kunde kanske då vara ett lite center bättre. Alltså 0-0 markar vid att rumma lite kvarter. Här är det soltun.
8: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
9: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
10: Skulle hørende kjeftast, sette seg i samband ved gulluklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
11: Kvikkøkar, bergiværelse og klattaskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eikene.

0: områdene sendt samstarvi, Sunta kommune og HP-jad.
1: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
2: Om fem kvarter så får jeg vite å si fra grannet oppkjøren i nye vik av Arjun, ABHP. Men nå snur det seg om 17. holdleik ved Margeier og Strømnes, EP-streimer 0-8-0. Og vi følger gangene av Skala, her kva vi i stedet noen er 8-2-1 mot Skala. Gjør vel, Trygve.
3: Jo, takk for det her, leikerne. Kom denne bøtlen etter. Det altså 0-0 med den Epistream og B8 trusk og en dyst det her ikke hendte til helt store og i fyrre laget en stor chanse til Epistream og til å være så å si at jeg kanskje så ikke jeg vet sinter mer spennende fotball til og i sette laget vannende Jan Henrik er rett for en bruksadisten og i gang til etter det kommer lengst hendte frem etter til Torskjell Ulveholm som Korbalt nødde spill til innkast til Epistream lengte å beholde den til B8 trusk Og det Christian Svapo Eliasen som skal tagga til. Og Christian kastar bollen til Gest. Gest rinner at Gian Tunnel vid Torstil Holm som ikke etnast Torstil vinner bollen vel først i Adlov. Ferd og ikke tar det tidsje bollen til Søen. Bollen får utspill. Han nytt innkast til Levesrim akkurat det samme sted. Ute av Vinster Søye lengt opp i holden kjøp i 8 sush. Christian Svapo Eliasen. Og en gin utkjøpten kramt. Jeg holder i stånd. Christian kastar bollen, bollen blir långt till Vujar från Mitchell och så är det Marius som kommer skådet från Ola Eistansson Paulsen och med bollen får ut och spel till Masbars till Bjottasurs, inte särskilt gott skåd bollen hoppar i center vid Brostermarsson så prövar han september 1 Mitchell är 1-1 Masbars i tidje, bollen är i Vesuina bollen spelar till mittamina till Don och till Thor Thompson Torrer, lenga sending framöter till Nörby som som tänker mot det först till Atlove och så det är Hano som vinner bulten mitt av mina spelar bulten ut och synna till Jonah Jonah Samuelsen skifter så igen till Lamin får inte ta vunchen till Marius någon Marius halter ut av vunchen han är mina rätts här teka träck, runa på bulten ut och vinstra bein Men han spelade så balten attretter, så balten finns under mina till Jonah. Jonah till Hannos. Första finnar till Dawn. Vi är till Sebastian Launelsen som firm Kattl. Spelade kvar vi är det. Vi säger man är så jag ser på balten attretter. Balten blir spalter utdattet till Marius Noon attretter. Till Latif, innan mina till Hannos. Hannos, framvis. Rönnar får ett eller annat hända. Han loppar alltså balten upp om Lamin till ett nass och icke. Lamin läser stöna väl av. Vi är till Boa framöter till Marius. Marius Nilsen. Ja, han tar balten till sig men balten är färre än dom. Så är linjerna ut och spel till inkast till Björtus Rush. Ja, så är det sen som jag har sagt när jag färger. Han har värsta bruk för en male. Det ser ut som att Lina... Här var det fint. Vi är alltså vi får att ena stige. Och också räknas sett man kanske spår inte vi är kvui till att vi ser ganska sälja på sig man som är under nyflyttning av sykene. Det här kom till absolut gott brukt. Jag säger det där. Är det så Torskjell Holm utav Vannstånd? Torskjell prøver å sende en stikning inn i bostein til Tjav Ibestreme for å finne Jonah. Men her kommer det Christian i midtelen, Korbalten ut og spil til innkast til Bjottes Rush. Lengt å beholde den Tjav Ibestreme ut i Hakre Søye. Innkast til Bjottes Rush. Ja, han får faktisk de backlinjene, så det er hotna spart til Bjottes Rush. Ut i högre sida. Marius Noon. Sänder balten in fyra. Attas och stång. Kanske sänder Johannes som blir gammal toucha sig efter balten. Och färdiga parerar en attromse. Björn som känner här framme i balten. Så kommer skål från Jonah. Längt utifrån. Räkar bett och Ola. Och balten får så ut och spel till ett nytt hotnadspark till B8 trus. Och det är hans höjgård. Hesperna ut i Vinstrosøye. Ja, nå sa jeg godt, det at kommunikere, vi legger den inn i brosten nå, så kommer vi inn ikke. Så det ja, det inn ikke var det faktisk, det ikke galt, vi har det vært hardt, det kom inn i 5 minutter, men fer frem vi beie, vi legger og motlegger. Og ut og spill, til Malspark, til Ebestre, men jeg vet ikke hvor ønsken fikk høyt i handapelten. Jeg vet ikke om det var, jeg hadde Torsten Holm som står ved etter sesong. Jeg vet ikke om han stod på det, og råkner ganske ved en episemer for å stå på den. Jeg halte han råkner ganske ved Laurus for å stå men Laurus lever på den fjerde frem vi. Og det som virker som Bjørn, ja, vi tar så inne. Vi har spillet på den ved til Marius. Marius Nilsen går og støver i Brosteinon, så sender han på den i vi hinner så inne. Men her kommer Dawn Løga i midtelen, og Bøtter flytter spill til Hotnas part til Ebestrøm. Johan Hendrik Elvsen, han sier ikke at så støvende det virker som ser ut som en fremtid frysparsk. I måte Jonah, men Jon Hendrik sier ikke. Så han lukker spent i beinfjøren til han slapp frem igjen. Hotna spark til Epis Dream. Og til så ut i venstre søye, Christian Svab og Eliasen skal takke til. Her kommer da. Christian sender balten en fire. Hvor sender det her? Jeg sender Laurits, men balten vil prika fra Bettarnan for en stod der av. Balten er helt ute og så inne til Marius som sender balten en fire. Balten fører Dombeck-linjene og ut og spill til Kvæt. Ja, han rakte så Torsil Holm og Venon, så tar vi et nytt hatnadspark til Epistream. Hespern er ute og høyre så igjen. Og at det er da Christian svar på Liasen som flyttet teget til. Christian svar på Liasen. Det var en hånden av loftet, her kommer det. Da kommer en tatt inn i 5 minutter. Han fyrer frem vi legger og motlegger. Oha, oha. Hatt det minner om hotdagsparket som Piotr Spink for noen faen nått siden. Inne ikke var det ikke gale vidt. Det kommer inn i 5 minutter, men det fyrer frem vi begge vidlegger og motlegger. Og ikke reker handa bøltene som fyrer ut og spill til Malspark til Piotr Spink. Og jeg vet ikke om jeg hadde det var Ramsey som simpelthen bare lær bøltene fjerde. Og i hukse hadde er altså ikke feilet vil jeg si. Hvis han er bestemmer, så er det rett og slett han klarer at stodet av bøltene inn, så ser man altså sånn det bøter ut. Men man sparsker det så til Bjørte Sørs, Thor Thomsen. Sparsker balten helt ut av syna til Sølle Spinase. Og så er det Marius som firmkall. Han fremst av fruspark. Inni halvunnet ikke er bestemmer. Ute av venstre syne. Cirka 35 meter frastøv fra Gjette som flere på Sema Malnån. Vi tar Mario Scholver som teker det. Mario Snown. Gershett Reier. Aymar Murnån. Sender han velten ned fire. Tar vi rota bortstrøv i på Sema Malnån. Og det Jonas som fyller opp på det. Og Jonas har skått utenfra. Vi brosta var stund en fyne chanse til Bjørn Sørs og Jonas skulle kanskje finne et sint i Mara Borsjur hese støvende. Skåte var utmerska, mangle kanskje et lite sint der ved siden en 25 meter til venstre, så har han sittet helt oppe i trøyeren nå. Fyrt skåt, men han mangle, han har kanskje kjørt balanse og han kjørte kjøtt av som han jo skal gjøre i snø i hese støvende. Balsen han støkker simpelthen til Jonah, tar i bestemmerne ikke ordentlig mekkene rundt av Balsen Borster. Jeg vil si at hans største sjanser er ikke av Bjørte Trush. Inntil vi gjør det, og her så er det Aron som svever til omreppet til Amin som vinner Balsen fra noen. Sten 4 for Balsen ut til Marius ut i av vannkjen noen. For ikke å tilkje Balsen til som Balsen fyrt å spille, innkastet til Bjørte Trush. Lengt at det er ekner halve. Og til ut av venstre så jeg. Til Akmel Latif. Latif kastar balten framåt till Ole, stjuda balten till Lamin. Innan vi innan till Jest. Jesters. Spelar balten flyttet av vunchen till Lamin som firmkott. Men ni hade inte tala någon några frysparsk eller brottsparsk eller något sådär. Bjotter stjuda balten bort där. Och så är det Ole. Ole Isasson Paulsen sender harsten lika fyra. Här sender Boa, men det sender balten för akkurat fram vid Boa. Och till Thor Thompson som hällde balten väl. Og Torur rotar balten til Aron. Aron har lenka sending fram etter Røyna finna Lesbinas, men her kommer så det ga Meinard i midtelen som vinner balten. Och bara tror så att chilla för chilla och det spel till inkast och det inkast till Epis Stream. Ja, bara tror bara pricka fram. Mina det bästa då. Inkast till Epis Stream. Det blir det just då från Marius. Marius till Minard att till Marius. Ut jag vunnit någon. Och så ja, vad säger till er? Alltså inte ta pennan så får oss bara så gör det att försöka vi någon sändning som som ödela skjoltan här var rycka. Och det stod där. Och det så bor så vinner bulten väl. Och så det gesture som är plus. 2 meter fast över han prova spekka till men det blir för himla högt på mig och ut i spel till Masparsk till Björtas Rush och till kanske här att gesture ska bara prova. Han har plus häst för när. Och till Björtas Rush som missar bulten och i uppspel någon. Det är så Latifi det vanns någon. Take a check in efter. Skifter fina det. Ja, sen det blir hinna syna till till Torsjöholm. Torsjö fotlar fyra fram efter. Ja, skulle den bra ganska sent. Bulten bänt den fyra. Men han försöker att sända till Ivelapp fram efter till Jonas som inte ett nästa. Börjar så utlå Masparks den fyra. Det har inte kött. Det har inte kött. Det har inte kött. Det är Hannes som sender ballen en fyra, är bestämmer att låta ballen borster och så där Christian Svapo ut i Vonston. Hannes vinner ballen med från Christian Svapo vinner så ballen åter. Här är mot alla här. Christian Svapo spelar på ett och punkterna med in till Marius. Marius Nilsson, vi är till Lamin. Lamin har bo av sig, bo för att ballen i Vonston. Bo är pröst med skottet, läckte ut och fram, men här är så punkt inte där Thor Thomsen. Det var ganska skönt läckte ut och fram, men han kom ganska bant under brosten. Det synter spurska vinklar och han lägger trobläggar för Thor Thomsen, men är punkt mot alla från Epe Streme. Ölla välfärd från Christiane ut jag vunnit någon som först missar bulten från Hannes så vinner så bulten natter och så här då ser bestämman som har plats och jag ska se så skala här i stövan framvist 2-1 till KOI lukar som att vara i hållet någon är det så Birkar Birkar till Marius ut jag vunnit någon Birkar Marius sänder bulten ja flatten fyra Ramsey rotar bulten Porsche av Vandalaj han får ut och spel men får en utlig inkast han får en utlig hotnadspart till Ylta Sia. Det här blir inkast. Inkast till Epe Stream. Längt upp i halvunnen Chappi Ottosrush. Christian kastar balten fyra. Balten är så långt i det boa. Balten hoppar sig in i brosten Chappi Ottosrush. Men till Latif som förfäter honom. Och för så rekande ut i balten. Det röjner att sända en stickning framåt till Lespinas. Som vi inte har sett sådana killar där. Missar sig balten. Epe Stream var nere framme i alla böter till Lamin. Som för rekande framåt här. Fyrm kottläsning. Det är frysparsk till Epe Stream. Men en finare stöve. Vi är brostenmarschen ute i syne. Det är så som möjligt att jag bestämmer sig att beina sig härifrån. Det ska ha en otrolig kvalitet till för att skåra härifrån. Det här blir ur en spurskonvinkle så vi får sluta ett inlägg. Jag åter jag högre så igen. Det är Christian Svapo Eliasen som ska tagga det. Här är Aymar Mörnån som går till. Det är Latif. Det är simpelt en av Brossajar kanten om. Det är ja, det är Christian som tar det. Aymar Mörnån. Och Marius den där vi också tillägsna. Den som skulle inte passa stått. Här kommer det så han sänder balten 4. Balten vid Rota Borsi. Han striker den som har skått utifrån från Norrby. Det är Rota Borsi. Är det jättelig väsen från Björtusvörs. Marius Nilsson tar emot det, spelar bollen åter till Johannes. Johannes mäcker bollen fram efter. Laurus är framme uppe. Laurus vinner i sin luftduell. Spelar bollen till Boa, ut av Vonston. Launcher bollen till Virkar. Virkar, ja, runnar täcka sig fram vid Torsten Holm. Bollen för ut och spel, det blir Masparsk. Masparsk till B8 Trush. Ja, att han får in en chans till Ebbe Sveim. Och här var det så... Christian Svapo Eliasen som faktiskt prövar i beinleis ur öjla spursk och vinkle. Och han klarar att få balten fram vid Latif som är det enda som är i muren. Och det är så bjärka Asteriken är simpelt än. Det gör ganska öjla ekosystem. Men här står vi alltså en rycka Björtrus läggare om fyra. Och det är inte så att det är ett, alltså, det är inte så att det är ett fantastiskt gott. Men det är en utmärkare runt vill jag säga från Christian. Och här är Thor Thompson. Spelat till Aaron. Det ser man här som vill säga kanske kommer bättre ut för att sätta honom lagen. Men det är så lagt till Nuttjall 20 minuter. Här är Markar. Stövan är framvis 0-0. Och igen en dyster som jag vill inte säga Nekvars malmöläggar. Vi tar sen några fina spelkombinationer. Det är så att säga till. Det är alltså John Lativ sänder väl till fyra. Och att det var omreppig av Lesben Asseväck innan sig nu. Men han rakte inte hand om bulten. Och så är det Johan som är färdigt. Han just köttar och sänder väl fram till Christian. Christian svar på Lesen ute på Vinston. Tekar säcken efter. Ja, men så stäcker han. Och så är det Björtrus vägen som kommer på plats efter. Att till Marius Nilsen. Till... Lauritz. Vi är med varandra. Jag vill säga mig. Lauritz Nörby. Skiftar suja. Till Mitchell Hettelsa. Mitchell spelar bulten. We are the one gen. Men så där Björtotrush som vinner bulten. Atria Ekner Holbe. Hans Høygaard för regan framåt till Kim Batten och Holbe. Och Kjöver Sims spelar bulten. Atria till bulten som mittar mig in. Nikla Dawn. Nikla Dawn hygger upp, leter efter Mølagon, vänder sig här. Spel till Sebastian Lau. Och så är det Jone. Spelar bara till Lespinasse. Lespinasse fram efter till Marius Nån som är i Brostamarschen. Kjöpestem för att lägga till att vänta sig här, men Atta Mattias och Värn öjla pressar över balten vid Sparskar och Borsters. Aron hällde balten och lönne. Sände balten in och håller på att köra Ebestreme. Och så är det Jone. Ute av Vonsnån. Spelade balten. Vi är till Latif. Stattar ute av Vinster Suje. Atre Eknerholve. Latif till Nikla Dawn. Och Nikla Dawn till Ramsey. Och Ramsey. Spelade balten i vinnarsynna till Torstilholm. Teka checken efter. Christian vinner balten väl från. Christian framvis. Filmkott. Spelade kvar vi är det. Han klarar akkurat att spela balten upp till... Bo Eilsin. Og jeg får vite at nå er det så hva som har vært økt om lastene. 3-1 til hva og imot Skala. Skala som fremmest ikke har tapt. Vi er tve med malene til Kappengare. Det er nesten som det har tapt. Det har tapt i ene male. Og det er... som skjer, det var Daniel, Johansen som har skåret. Som nok spiller til vinst og syv. Som spelar i spelet av Vinstrabacke. Jag tycker att den brasilianske Vinstrabacke som var vanligt han fick rekord i senaste listor som minns med natt. Inte några spel till Daniel, men att det är en fin chans att känna att det kommer in hit och natt. Och här är så Laura Snurby. Lauritz till Virkar. Virkar tar meter fram efter. Framvis Virkar. Virkar spelar bulten ut av vunchen. Till... Vad händer så här? Det är så fint färdigt till Virkar som är en god stöv. Jag kommer in i basten till Chabi Ottosurs. Virkar börjar sin för lunchen. Och så spelar han kappen gatt efter. Allt för sent efter till Boa. Bulten för ut och spel. Och tar vi Boa som... ja, jag vet inte om det var skott. Jag har alltid en mera tjejbult nu i Boa. Och bulten får sig ut och spel till Malspart till Bjottosrush. Ja, det var faktiskt en fin chans till Virkar som dribblar sig fram till Kjermin Berglund. Öjla tatt till malen till Bjottosrush. Och han börjar allt för lunchen. Och så är det en riktig för Bjottosrushläggare som sätter fyra. Och så är det åtskjuda riktigt för Sporskovinklarna får bulten in. Eisen tar man spela kappa gatt efter. Här måste läggarna är klara på det. Att hade det han sa ena som möjligt. Torstilholm efter till Thor Thompson. Thorur till Torstil. Torstil spelar så vidare till Ramsey. Och en kedja avring virkar kommer lycka mittlen. Men för inte ordentliga kontrollanspelten så det är Hannes Høygaard som lycka kommer mittlen. Sänder han sändning framåt till Laurus Nørby. Kjöper sig men tar emot i Atri Eknerholve. Laurus Nørby innan minnet till virkar. Atta till Ola som brönner spelbulten. Atta innan minnet till virkar. Här kommer lycka Hannes i mittlen. Kvarbulten i utespel. Inkastet till Epis Reim. Atri Eknerholve. Och det ute av vinstra sida. Vega Jonsson ska tagga det. Kastar bollen fram efter. Fram vid Gest upp till Boa. Och så där Christian som ja en gentleman vid Aron men inte han showdas lägger han alltid och till Aron som för fälta bollen att jag ägna halva. Oj, la pressa över Christian vinner bollen väl från Natter och ja han rundar på bollen vidare tätt så inte och ja att det kanske mynten av dösten under det att att till tojer har sen några fina sammanhängande Elbringar men det är öle ofta att det är så att det är Trutcher Elbringar som missar bollen och så är det hinner som missar bollen och då är det skiftas så sen som man missar bollen. Det är inte värt att penna som fotbollsspelare. Vi har spalt er i... Ja, till lycka till Agus Lange vi har spalt. Vi har spalt er i... Jag kommer halvvis i sätta hållet. Stövan är alltså framvis 0-0. Och det är Sove Lamin som tackar för sig. Och... Vankring tja. Jag bestämmer in i hans steg kommer Fryholm. Spalt vi FC Sora i fjör. Och som kylade han så för en natt så är han bara utlägg över till Ebbestream. Så han blir alltså atter i FC Sora i kommande Kappingarar. Och till alltså 90% att Björtsson har haft på allt den. 90% av tog in det. Jag kommer så skåda utifrån från Jona. Så det är 20 meter från stöven. Inte särskilt harskt. Omgång troblickar för Johanese i Ebbestream av Malnån. Ebbe Seymour rønner at bytje opp. Og til Mitchell spiller balten til Christian. Balten spiller ut av vunchen. Og kanskje en chanser her. Helt ut av vunchen og hender til Fryholm som bjør av. Og så kommer han aggressivt inn til distan. Og misser seg balten. Og så gjør han en fryspark. Fryspark til Bjottasus. Lengt at seg ekne halve. Det tar Thomsen som ska tagga till. Smäcka bollen framåt till Mitchell. Vi är till Gest som får en kall. Han får en frysbarsk. Bättat tja. Hållbundet tja. Ebbestreme. Och Mitchell. Ja, han har inte kött där framåt upp till spärbollen upp till Virgar. Men ja, han bröt det som mening. Kött om Virgar. Hej, massa på sig det var inte någon. Frysbart till Ebbestreim. Och därför är han äckor fram efter. Kjolten bulten är väl att käkna och halva. Han kämt alltså. Mitchell hette så. Smäcka bulten fram efter. Bulten blir långt till vore till Christian Svap. Inne bra stängt av Bjottasvurs. Och sen tar bulten i fyra. Kvör ständer Attastonk. Här ständer Ongen Ebbestreimanläggare. Men här ständer Marius Noon som är oha. Han syder bulten i rytchen av en Ebbestreimanläggare. Så det kanske är chanser till Ebbestreim. Bulten blir oha. Ett förkullarskott från Geste. Som prøver seg utifrån av en kanskje sinne spørsk og vinkle, men funnet kappakker fra Marius Nilsen som vinner bøtten vel etter. Ole Paulsen finner Fruja. Fruja bøyer ut og syna til, til Torskjell. Og så da Ramsey innan minnet til Hennos. Hennos etter til Ramsey. Ramsey spelt på Thor till Thor Thompson. Vi är till Aaron. Bjottasvurs funnit uppspel från Taimon. Och ja, den får fattra på att nytta Vonsnån. Och här kommer ett funnit inlägg från Marius Noon. Och han möter det till Frysbarsk. Ja, det är färna i snö. Frysbarsk är det så till Bjottasvurs. Han sänder bältet in fyra för bett i armen av Mitchell Hedlesa. Frysbarsk till Bjottasvurs. 35 meter förastöver från Ebbestreima Malnån. Och hur ska jag tacka till? Det här blir nog... Ja, det här blir Marius Noon, Kjolver som tänker det. Bärsta är Marius Noon som är Fryholm. Här kommer det, här kommer Harsten 4, här ständer Ramsey, men han färre kjorta innan så in och av. Och här är Sinter ute av balansen, jag sa att Sinter, jag hade en chans, jag sa faktiskt finare ut innan jag var Mert Anki Galavi, og det ser ut som Ramsey var i stå i en rattar støv til å bare sette han innan sig, ja, men Bøltet fyrir framvid, det kan være mye vinkel som snur til Lundi Sinter Sjande, men Bøltet fyrir seg ut og spil til Malsbarsk, Malsbarsk er langt tid, Bjørtsjø og Bøltet mitt av mine, Bøltet spiller frem til Sebastian Downed, sen så rønns på Bøltet under vansjen, ja, etnast ikke, men Sebastian begynner så Bøltet vel til mitt av mine, Och så där Ramsey till Jonas, Malsberg från Björn Torsvurs som inte har det ettna, så kanske en mothåll upp här. Christian spelade bulten till vunchen till Marius. Marius sänder harsten ligger fyra, och sänder här att det är stank. Och var det så... Ja, var det så Aron som touchar sig efter bulten, klarar akkurat att sparska bulten borster. Så Aron blev helt farligt. Christian Svapo var inne i brosten under goar stövet, men bulten får sig utspel till hotta sparkstein 4. Aron var akkurat här Aron Christian Svapo Eliasen fick han. Och bulten får sig utspel till hotta spark till Epistream. En hotta spark till Epistream, det har haft några damen här i sätten att hålla sig. Och det är så runt av 14 minuter. Stövan är framvis 0-0. Och i mittlen är Bestream och B8 och Trush. Mitt här var social bättre förhållbarhet till att Kappengrare är inte helt att det här är stora. Christian svar på. Men att länka sändning till Marius. Marius, att han så... Att han så... Kanske chanser där! En stor chans till Bestream! Och ta med Roda Borsa sviken i att det En fyrne chans til Lebesheim, og det framme til Lebesheimene som leber av. Bøltet spalt ut og sønner til Jest. Jest framme til Marius. Han får ikke kjøre til Bøltet. Hvis jeg er ute og sønner, Latif får fælser noen. Latif rønner seg at skjermen Bøltet nå til 1-16. Men et fyrt hattet spørsmål fra Christian Svapo. Han smekker Bøltet helt etter stang og dum 5-meteren. Och så är det Mario som sparskar bulten in att er och in i femmetsnån. Här står Laurus Norby och vinklar kanske för sporskar till honom stöder bulten mot Malmen. Så han stöder bulten i rum och så är det simpelt en bjärka av stryken. Och så mäknar Björtus att rota bulten bort sig av Vandalaj men en fina chans till Epistream. Som kanske har haft den största chansen i stund där. En kast till Björn Torsvurs, Latif kastar bulten till Lespinas, Latif från efter, han prövar att smäcka bulten fram efter, bulten får ut och spel, tar vi en kast till Epistreamen i halvbunden till Björn Torsvurs. Bulten vi kastar upp till Boelsson, missar bulten, Latif, ut i vunchenån, smäcka bulten fram efter, virkar för... Tegen mot det vi ser är att det är så Jones som brukar köra mittlen vinner bulten väl. Björn Torsvurs faktiskt plats igen nu. Och det är Jones som spelar bulten ut av vunchen. Men Epistreamarna vinner så bulten efter. Smäckar bulten framåt till bulten på ut och spel. Det blir inkast till Björn Torsvurs. Inkast till Tietje. Bulten är mitt av minnet till Don. Att till Ramsey. Till Tor Thompson. Tor Thompson smäckar bulten framåt till. Och det är Mattias Ekholm Andersen som perfekta bulten om. Ute av vunchen om. Och här kommer dagen i bestämma läggar fyra och prickar bulten ut och spel. Det blir inkastet till B8 och Trush. Längt upp i halvunden tja i bestämma. Torsi Ullholm stämmer här. Och ska täcka till. Torsten Holm tek seg gå til. Kjemda kastar bulten lengt inn fyra. Lauritz. Stuta bulten borsters. Och så det Jonas som ja, spelar bulten fint ut till Lespinas. Som tek ett check. Och spelar så bulten vidare till Hannos. Stattir ut i högre så igen. Ja, spelar så här kappar gattar till Lespinas. Och pröver skottet lengt ut och fram. Men nästan där väl fyra av vi bestämmer läggaren. Och bulten fyrt så... Ute spelet er nytt hatt av spørsmål til Bjørn Torsvurs. Nå har vi så Bjørn Torsvurs via spørsmålene. Og sen til Løyvo her. Som man kanskje har trådget til. Nytt hatt av spørsmål til Bjørn Torsvurs. Det er lagt her i 3,5 minutter. I remarker med til en Epistreim og Bjørn Torsvurs. Støvann er altså framveis 0-0. Og her er han så i gård. vi hoppas marsjon. Her kjem da. Sender bøtten inn i 5 meter, bøtten vil stå på her, og er det så en bestemmer legger som ligger nere. Nei, bøtten er ferdig dom, baklinjene, og det er så Malsbarsk til Epistreim. Malsbarsk til Epistreim. Jeg har som bøtten skoet igjen. Jeg kjenner for nekv. Her linjeværen sier at bøtten er ferdig dom, baklinjene. Og til som avspart til Ebesheim, og så skal vi lyssna og lykke til å se om det bindes der. Tja, Mitchell ser det jo til. Nei, det så Ole Isensson Paulsen som skal bindes den lyssna og det klarser vi gongt etter. Halte alle sin der. Takk, Kjengren. Nå skal vi ikke skifte seg ut den. Ønsken til ikke om det her i Ødlaføren. Her kommer som vanspørsmål, Jester Ranger valgte på hjertelig Marius. Marius fær masse plass i midten av mine, og spiller valgten ut av vansjen så til Fryholm. Fry her og plass i det vansjen. A kappa til Marius. Marius ikke trekk. Marius er skottet, og Marius skår der! Så var det etter til Nevesheim! Marius Karlsson-Nelsen! Gjerde enda alle fjerde mål til Bjørnsvars! Spelar 1-2 från Fjällsöbollen åter, tar ett frålig check och så är han Pura som har till den fem med sån. Och så sätter han. Han har kallt henne sig av. Halter hinna sig inna. Ångar Toblaka för Torna, ångar Mödlaka för Torhamsen att Bjerke har så skott någon. Ett flott mål, 1-0 till Epis James, spaltar i 45 minuter. Anna Måle tja Marius Nilsen hetta Kappingararen. Och det kommer sent. Men det kommer sent, men det är så sannolikt att det är som Dessen har bruk för det. Och vi tar fram oss akkurat efter att spela. Och som stövande nu så kommer Ebbe Seymour alltså upp på ett känta plats hvis hentan stövan helter. Så kan man snakka om att det här är troplaggar och allt möjligt, men det är lite så att han kända plats att det kommer att hållvis i kappingen visst i händan stövan helt där. Och vi får så veta att talismären ska skala, han är så brett ett brottspark. Stövan alltså framvis 3-1 till KI emot skala. Simon Jörgensen ska skala hur brett ett brottspark. Och det är Anna brottspark som bränner i år. Han bränt i ett emot Nolshej Vestors. Men det ska skala vunnen 2-1. Han skorar så egentligen bara brottsparska till Vistens ska lyckas gäst. Och Christian Svart på Lesen tackar för det. Han får ut och under hans sted kommer hans Pallabö. Hans Palle färre som lyckas sina första beröring. Det var ett längt malspark från Johannes och hans Palle. Ja, han får inte ordentliga tämmar allt av sådana. Han stod av bästen i utspel till inkast till Björtasrush. Björtasrush är en helskont. Det är hennes höjkort till Aron. Och jag kan utmynda mig att det är ett längt Björtasrush all upp ifrån Sudja nu. Vi vill se om man känner man det rätt så får det inte att lepa från mig nu och uppdrag för att få sig sen att gå all upp. Nu ska det bara börjas hem som Kjell Lennon. Och här är det så... Balten ut av Onston till Latif, innan mina till Lespinas. Lespinas till Jonah. Jonah finner Ramsey. Ramsey. Vi är till Torskjell Holm. Torskjell till Hanos. Hanos till Ramsey. Ramsey till Jonah. Jonah skifter suje. Kvart ender at det så stanker. Kanskje chansen til Bjørn Trosch, men tar vi så rota bort her. Her kommer et funt kappak at det fra Latif, men her var ungen Bjørn Trosch er klarer at tagge mot det. Tar vi rota bort her fra Ebbestema veiene. Bjørn Trosch er her på alt natter. Og så er det Lesben Asse som misser balten inn i halvunnen til Ebbestema. Kanskje mot alle opp her fra Jag bestämmer, det är Boe, längsändig upp till Hans Paula som firmkott. Hans Paula vinner sig på allt natter. Vi är till Marius. Marius satt in i brösten och tekat sig. Marius, ja, rönnespelar på allt i rum. Det är nästan akkurat inte. Och här då så Jones som tycker att mittlen batten är att det Björn som får färdig batten batten mitt av mina. Han har Sjögaard, lite batten upp om Ola. Och så där Fri Holmes som vinner batten. Och in i håll in i brosten in i halvan och Björn Sjö Fri är spelar batten till Ola. Att det Fri är Fri med skott där och så vidare. Blockera från Dawn den första atleven. Kanske chans att se. Och så då chans då chans till 2-0. 2-0 till Everstein. Bowie Einsson, Kjærs Brottle, Pura Frøyer! Bjartrus, Mekna, ikke rundt på alt det borster! Bowie, støye sin jakten, han færre chans, han ser Brottle, Pura, som alt det filmmøtten! Og vi står rundt av, så klarer han lykke støye på alt det fra Vitor Thomsen! 2-0 til Eppestheim! Nåttjalt, yes, minutter, lagt der, 2-0 til Eppestheim. Tredje målet, Tom. Boeil sine. Hetta, Kappingarare. Og vi tør nesten å si at han trittjar Eppestheim, at tror Stine her i dag. Og Eppestheim er unno hverandre løte, klintrer seg opp på et kjenta plass. Vi 15 stigen. Årsakant det så 12 stig. Kontrollera i 2-0 till Eppestheim. Björtsson Kjauskund. Det här var framvis en chans. 2-0 är så en färdig lasta som man säger. Här är det Lesben Nasse som skiftar suje. Finner Ramsey. Ramsey till Don. Vi är till Aron. Som är förnöjda batchen att spela. Ja, tar röjna att spela så Jöknen Björtsson ner. Rikas som väl, Hesmer Nellatif. Närska spärklinjen i centerbatten 4. Här standar Fajr Ebesema och Fyrus. Han får färdigt på att det kommer Kopek för att... Och så är det Jones som bröder som skottet. Standar massor Ebesema och läggaren 4. Och så är det Hannes Hojkort. Mitt av mine, missar batten. Bo Eilsson prövar att smäcka batten framöter. Framöter till Marius Nilsson som inte orskar mer. Han är Näkassons rötter. Marius, ja, det vi så Don som smäcker bollen ut och så innan bollen för ut i spel. Till inkast till Eppestheim, att säkna halva. Mirka Jonsson ska tacka till han. Boe. Jone. Till Latif. Som spelbältnatta till Aron. Vi är till Don. Och så där Boe Eilsson. Som jag till inkast till Björtsson. Det är Fruje. Uthörne Petersen. Spelbalten mina till till Sebastian Lau. Att till Don. Vi är till Aron. Aron till Latif i Devonsson. Teker ett check fram vid Fruje Holm. Centralbalten 4. Röjner att finna Lesbinas. Det blir råta borsta vid bestämmarvärjene. Fram vid Björtsson som Jack hade kunnat för att Mikko Månen kom in alltså i dysten. Latif tar ett check ut att det är Jimmy Liga Minor 4 för att lägga sparska balten bort ut och spela till inkast till Björtsrush. Inkast till Tietje, Aron till Jona. Här kommer Röjna kombineras med Jöknen Björtsrushörner till Jona. Spelar balten åter till Hannos. Hannos Hojgård. Spelar stort till Don. Don, längsändning. Ut i syna till Latif. Teka check in efter. Släpper han vid den första. Spelar 1-5 Lesben Nasse. Latif sänder balten 4. Och kan köpa skott underifrån. Och där har en fina chans där till Jonas Samuelsen som skulder finns i Värborgsjord. Tar struja sig i jakten. Och Ebesevarna rotar balten borster. Inte ser den väck. Balten har stöcket till Jonas Samuelsen. Vi brastar i matchen som prövar sig med skott underifrån. Att kinder ut i balans. Balten finns och bett om han 4. Och utespel till Maspars till Ebesevarna. Här röjnas för efter, Björtsson känner. Men här stannar han näck för 4, tja Ebbe Sveime. Här två är fort mot läkte annars så i skala och här står man 3-1 till KOI mot skala. Och här är det så Gesters. Som spelar bara till Ola. Och så där ja, så det Sebastian Andersen som får en kort en hör tackling från Jesse Borgson Dam. Frysparsk till Björn Trusch. Frysparsk till Björn Trusch. Bant in i halvan och kämpa sig med. Och det är Jone. Som ska tacka till. Och vi kommer då sända balten in i brosten tja Ebbestreme, och så är det Ebbestreme läggare som ligger nere och så är det Björters läggare som ligger nere och vad är det Bruksla för det här bänt? Och ja, det har vi ödfrån Bruksla men jag vet inte hur ja, jag vet inte om det har vi uppkastat lockort. Här ligger en Ebbestreme läggare nere och en Björters läggare som distas om balten och så knade hatten Sjärman, ser det ut till? Nörpig som som ligger nere och det ser ut som att det är Ramsey eller Latif. Ser ut som det är Ramsey. Som att det ligger nere. Och till spårningen kan man kan hända sig nu. Jag har alltid Ebbestreimer hejer balten senast. Om det här så är reglerna så är det Ebbestreimer som äger balten. Men så ut som att Ramsey är nog lunt att komma för sig. Och jag har alltid ägst ni att Lars Norrby är ägst att komma för sig. Han tar med att höja Lars Norrby med vänden till Ebbestreme. Och vad säger ja, John Hendrik? Han tar bara den tidsrunden för helt innan mina och och det har vært et oppkast. Og det Nikla Dawn som tatt av spølten han. Og hadde skjønt det en hadde skjønt det negativt å gjøre, så at hvis det helt hvis det tatt i brøstermarsjen, så kunne Bjørtsson kjenne bare skjøta på en av veien, og det ikke at landet skal være så å si, men jeg vil ikke si at det har gjort på handamaten før. Men han hadde kanskje en annen regel, som jo kanskje gjør mening, guys. Men vi er så gong til at det. Og til innkast til Ebbestreim. Eller får han ut til Malsparsk. Det ser så ut, ja. Han får ut til Malsparsk, til Malsparsk til Ebbestreim. Og det var lagt i Tjejefors minutter. Støvann, altså 2-0 til Ebbestreim. I måte Bjørtesurs. Kommer en längsending fram efter Davonchen till Gest. Här kommer några fru i mittlen. Sparska balten under halvunna tja Ebbestreim och så är det Hennes Høygård. Spelar balten och synar till Latif. Latif sender frukt inlägg för det. Lespinosa på fina chansen till Bjørtrøs. Största chansen i det till Bjørtrøs. Fantastiskt inlägg från Latif. Och här ständer Lespinosa som är värre. Så jag känner att han lyssnar in och så är han pura som alla filmen så han sätter in oss igen. En frallig bjärkäng från Janus Davidsen. Och i Ebbestreim Malnån. Som ser 24 att det inte blir allt för spännande i det. Stövan framvis 2-0 till Ebbestreim och Björn Sörs haft sin största chans i dess någon. Men ta annars öjliga kunnissjuk allt det. Lespinas mäknar inte att sätta handabalten fram vid Janus Davidsen och Ebbestreim och Malnån. Och nu är det så frysbar till Ebbestreim. Läckte att säkna halvan. Janus Kjolver som tar den. Smäckar handabalten fram. Från Bidjest. Ända tjär Ramsey tjär Bjottesrush. Jag tror jag sedan vi inne. Vi hade skiftat syndromast ut handabalten. Så det är Hans Paule spelade balten då vantgen till Boa. Boren som har valt framåt till Marius. Men Aron från Lugga sparska balten borster. BP Seymour vinner balten mitt av mine. Lauritz smäckar balten framåt till ja, Don ledde balten för ut. Inkast till Bjottesrush. Atje äknar halve. Don kastar balten framåt. Ja, han så där Ole Paulsen går balten i det spel. til nytt innkastlig Bjørn Trusch. Misses av bulten Marius fra fjerde bulten i halvende tja Ibe Streme. Lars er tja Bjørn Trusch av det. Misses av bulten til Hans Høygård, til Fruja. Fruja spiller 1-2 med Laurits. Misses av bulten etter. Ibe Streme har fått fjerde bulten i halvende tja Bjørn Trusch. Här är Fruje, han orskar simpelt när inte Myra Dawn för att fäta bulten från honom. Smäckar han och länkar sändning framåt upp till Ramsey som får upp i alla bästa spelare nu. Jonas leder bulten för att utespel, tar vid Malsparske till Epistame. Vi tar en gång på den senaste mot Nordiston. Vi får lycka sådja, Gusnek Tui blir lukt att se att. Tar vi så ja, 5 minuter lukt att se att. 5 minuter lagt jag till att jag markar stövan, alltså 2-0 till Epistreme mot det blir 8-trush. Detta kan bli vara en old skjolja, kan jag komma och säga. Och hörda Sebastian Lau som röjnar att sända balten 4, men vintern 4 sänder stäver balten, så balten 4 ut och spel och tar vi så Malsparsk till Epistreme. Och i skala här i stövan framvis 3-1 till KOI. Som klintar sig upp av första plats i atter. Men det är också bara samma vid NSOI som vann i Jari mot dem på 6-3. Så det är Berlin i här också. Nu är det just i upphärst. Janis smäckar balten mitt av bina. Gestor rönnar spär balten av vunchen. Ja, nu är det också vindren som får nog så ofta stäga balten om. Till inkast och till Fruje Tone Petersen spelar bulten åter till Aaron. Vi är till Latif som spelar bulten ut av vunchen. Ja, kommer man att det beskär det fint i mittlen. Vi får lycka sparska bulten bort av Vandalaj och syr till fyra att tofta man inte kommer för tatt vi. Här är också John Samuelsen. Tega check. Att check när halva. Spelar bulten vi är till Dawn. Ut till Fruja. Fruje Tone Petersen smäcker bulten in i brosten tja Epistreme och för helt att till David som hällde bulten om. Och så kan Janus Davidsson heter han. Janus Davidsson hällde bulten om. Så sänder han en länga sändning in i halvan tja Bjottosus, Don är Hackster. Och kan hända så här. Det är Marius Nilsen som förfärdar bulten om. Spelar bulten ut och syna till till Boa. Fint inlägg här till Hans Paula, men här kommer Lugga Latif i mitten för att lägga sparska bulten ut och spela till Hotna Sparsk till Epistreme. Hotna Sparsk till Epistreme, spalt här och i knappar, ja, spalt här 2 minuter och 15 sekunder, att han 5 som nu är lagt där att chat. Hotna Sparsk till Epistreme och till Marius Nilsen, Marius som lägger Epistreme 8-1-0. Han sender balten i 4 til Aron som rotar borster. Jonny lunger balten på gjerde, så det er Ole som spiller balten utav til Marius. Marius ikke lengst hadde, litt balten på seg selv vann, fra vi Aron eisende sender balten i 4, men han, ja, jeg mangler sinne kvaliteter, men han er ganske sinne trakt eisende. Det er kjemi vel han kjører Ebestreme. Torge kjøtte av. Og så det er Jester. Til Ebestreme som vinner balten inn i halvdelen kjøp i 8 sush, ikke kjeller godt utspark fra Tor Thompson. Det är fri halv med Davonsson. Ja, nu är det ganska bra Davonsson att 3-2 in i åt. Hon tar ett ansvar och kämmer sig bara till beina vägen. Omringar flera bjottorslägar hon. Och så är det Aaron. Att jag ägnar bosta är. Finns så Dawn. Dawn spelar balten ut och syna till Sebastian Lau. Som Röjna spelar balten innan mina. Men han spelar Bötchen med Liga Mittlen. Kvar balten ut och spelar inkast till Bjottorsrush. Som teker kött och han teker faktiskt in i avutlen hon. Men Tessa linjer vi ikke. Og jeg får vite nå at Kai har økt til 4-1. Det er David Reinheim som vil skåre. Så han får støtte andre mål for Kai og i landskapingene. Han skårer etter måte i 6-1-siden mot Bjottosus. Da fikk han så første. Og da Bo Eilsson som förlåga till att vänta sig att säkna halva runda spelar bulten då syna till Marius, men Orskan är fullständigt i affären. Vi då ämnas efter spelare spalt i 4 av 5 som låter att han 5 av 5 som är lagt till att säga att Björn Sjöner tar röjna att göra allt vad det kunde. Här är det Boe som röjna släpper sig fram vid Don. Det är inte en kurs som kan göra det helt där. Han ställer sig Nikolaj Don. Hannes Højgård. Sebastian Lau att till Hannes. Som sender bulten opp til Ramsey. Her ikke Mitchell lykket i midtelen for å lykke å sparske bulten borsters. Og Latif spiller bulten ut av vansjen. Til Lespinas. Lespinas bjør av. Og, men her kommer Meina lykket i midtelen. Meina tigger med seg frem etter. Sender han en stikning frem etter til Marius Nilsen. Men Thor Thompson i første nødvendig. Spiller bulten ut til Jonah. En av mine til Lespinas. Lespinas. Helt ut og syna til Fruja. Fruja smekka til, lekte utifra, men ja, jeg vet ikke om det var innlegg om det var skått. Han rakte lukkene i bestemmer deg av benen, som var på bølten ved mot malen, men det var råttet borste, og jeg bestemmer ved bølten for utespill. Det var hotna spark til Beate Trush, som var det sørste som fyrer at hendte i det. Jeg synes ikke noe Beate Trush vi har svagt til Eri, så spekler det ved sted. Fruja i Tone Pedersen skal takke hotna sparket. Her kommer da, sender balten inn fire, og hvor sender her? Her sender Dawn, balten fyrt og spjall. Og hatt av hvert av seneste som hendte her. Og i Margeier, Epe Streymor vinner 2-0 imot B8 Trush. Og klinter seg opp av et kjente plass ved 12 stion. Og jant ved B8 Trush, men vi ender bedre malerstøke. En otrolig kærkommende sier til Epe Streym. Og det var altså Marius Kallesrup Nilsen som leie Epe Streym av 8.5 minutter våre lekter. Og først 5 minutter settene så var det altså Vappingeren Boe Eilsson som økte til 2-0 som er som gjør det til endelige Ørslite. Om cirka 20 minutter så er Brynjar klar ved en av disse at det er seien styrt som skal spilles hetta omferde som blir ute i Arjun mittelen AP og HP og klokken 7:30 så har vi sjå det eisne 3 halvleik. Jeg får lykke av videre med Gabanta Anker samrøver her og her sitter Sorater til tøyen. Gjør så vel.
0: Områdene sender samstarv i Sunta kommune og HP-jad.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Dysteren av Skala er ikke helt livet enn 4.5 minutter viser klokken, men hva vi er greit av 8.4.1 og 4.4. Trusti, ønsker vi om til hver annars Skala som leier seg av 8.12 i Disneyn. 4 minutter var ferdig, da var det Jakob Paule Fredriksberg, opplegg Silas Gård, som leier Skala 8.10. Philip Rattbakk, Jana i 26. minutter, og beint undan stedsjonen var det Paul Andersson Kletskær som leier KUI 8.21, Jean Carlo.

0: Fra portalen nå, nødt løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Vast du av at Safari Transport kan bjøre flygv, sikkel og køyrflottning to avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
2: Visste du at Vensel har plateverkstedet? Vi omvælder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Hever du en av gamle kassaskipene? Vårst du av at du kan vinne nekv ved å skifte til en av nymøtens kassaskipene? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskipen er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipen er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. J-mannen, tøyen kattevøydere.
4: Einasta i huxion, Stranda Maling.
5: Områdnes en samstarvi, Tørsjana kommune og Rødkjen hos omvæling.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Vel at komme til Beinleis fotballs frasøk her av FM1 samståndet som akkurat med vår brinjær for å si fra grann oppgjørende mittelen AP og HP i Nyvika, så fra deg som fyllt seg Men sen det vi kostar gånger tja Hakne Vestatajun och hans var livfällen och i Fuxi Berlin och Champions League-finalen mot Barcelona. Och akkurat nu ständer inte så väl till till Störli i Barcelona är att han har första minuter spela 8-9-6. Men först och främst för att snicka sig om fotbollt och att Brynjar för att säga fra. Brynjar, görs väl. Abbe, happy new week.
8: Jo, tack för det här. Ja, Velkommen til dist her, mittlån AP og HP inni og i Vike her, nå går vi spela 13. Omfær. Ja, så skal vi først teka kanska AP-lige i det. Så Torsten Skala i mål, Bjarsti Nilsen, kaptein, så Mathias Friis, Luka Ørsted, Ragnar Skala, Brian Jakobsen, Pott Eirik Djurus, Søren Nykort, Sjurer Hendriksen, Jimmy Abdul og Jon Steingursson. Og det her var så gjørst en av brøyting som han der senest omførspalte mot NSOI. Her der iverraska jeg vunnet 3-2 mot NSOI. Her jeg har ikke lykke så gjør. Her det Moses, nettopp han som jeg har gjørst nødja shotmålet nå til 2020-2080. Han så ikke vi håper noen. Og innenfor han så Pottl Eirik Djurus kom han. Og så takk og lykke håpelig her. Inne tja HP Bjarsti Vitalis Mørsk mål, og så det Noah Menei, Arthur Johansen, Mathias Voss, Danne Søyle, Heine Sørensen, Asse Dam, og så EBA Moses, Eivind Restors Morsen, Armor Jonsson, som så kapteiner tja HP i det, og så det Amadou Diop. Og der også eisen just en av brøyting fra senast at der spalte jaunleik og motor Vuchinje 0-0 fra senast omfære. Det Heijen Hansen som ferna bontjon og innfri han så Noah Menei komon. Og her nettopp akkurat byrja her inni i vika. Det Ape som jeg var lagt fra. Og så det Ape som vinner bolten høgt oppe. Ape Olvene kommer inn til Astam inni felten og skyter på mal. Midtfyrre av malverjan. Malverjan Torsten Skala som til Ape. Heijen trygt. Kör stått till Jimmy Abdul uta högre som miss ett nast en elvering till AP Inga slår HP blir till kött till Moses så har Pott Leirik som vinner han för AP så röjnar där affära här men här är det Eivind som vinner han attor för HP här som är väl attor så det är Mattias Voss så Ache uta högre till Mattias Voss attor till er HP som röjnar Abbe Jopp tar er i kvittom bonen i det Ray Shors Det är inte enda utebandet trots att han kör Taimon. Så det är
9: Diop ut av vinstret til Aramur Jonsson. Kører han helt, atter til Åka. Og Atje som så høver fyrirvarende bjottsleggare som så spiller for Havna Lino. Så finner han Eivind. Og så kommer det her største atter her AB og vinner bolten. Det Jon Stankersson som fer etter vinstret som finner så Så finner så Sjurur. Han fann Sjurur ut av vinstret her. Blir en blokering av oss, blir innkast til AB, blir til kjøtt, og det Bjarke Nilsen, som så sitter i gang til atter. Så kommer han helt atter til Jimmy Abdul. Annars det en nå med nei, hvis man teler distaner fra det beste manns fotboll til. Og hvis man tenker løkmas det bevis, så runder han 140 distaner i det. Og i topp fotboll til, førjon. Men AB er et bedjup her. Det Mathias Friis. Og Søren Nygård. Virker som der her var trutje mye verger i det. AB til Ragnar Skala, som får en lang gallering fra Jimmy. Vel etna, misser han i er i atleve, så det håper som kører Mozart. Til Heine Sørensen, ut av venstre. Kjem inn og holder han til AB, trekker for Bo Jimmy. Rønner finner Asa. Blir og lang gallering for helt atle til malverjan til AB. Så kører han kjøtt ut av venstre til Sjura. Sjura som er bolten. Til AB. Finner Bjerska. Vil ha så å køre atter til Friis. Så igjen så køre der helt ut av høyre. Til Røyna finne Luka Ørsted, men eller vil ikke bli alt for høy, ender ut i innkast til HP. Så det er HP. Diop og Are Morjonsson, Danne Søyle, så finner Heina ut av vinstre. Fått sammenspillet her fra HP. Så det er Jimmy som kommer størst atter her, velger øyelig godt. Helter Heina vekk fra en møvelag jeg slipper forbi, og kører han seg ut til Malsparslape. Fint verre spiller Jimmy. Jimmy som er fyrværende FC Sorøy-leggere, kommer ned nu i år til AP. Så tar Friis til Jimmy Abdul, til høyre, smekker han fram etter. Finner så Luka, som så kører han vore til Jon. Så kommer nå med nei i midten her, flukter han fram etter. Han får helt ut til Malsparka til AP. Ja, og grav spalte i katt en 4 minutter inn. Støvann 0-0 med til AP i HP. Ønsken ordet særliggjør chanser ved igjen. Det fram og lundet den listen i reisene, så det et HP som av 15 plusset ved 15 stion. Og er den listen her. Og et Abeli som av 16 plusset ved 14 stion. Og det Abeli som hever ivraska ser han nok folk her. Hette Kappegarare. Og et Abeli som kanskje så kanskje er sin rånøkt vi hvordan Ari og Gingjust. Gitar har vilja haft att skulle Gingje Peter. Men det är så spännande, jag vet vad som sker här. En ny vik idé. Frålukt vi var här. Det kan nästan spela bättre. HP som kör en såg i försörjning givet Mattias Voss, Bruce Long. Ändar ut i av. Inga slappe. Sjurur. Sjurur Henriksen som tekur fri appe. Bjarstjurren är bra oss till där. Spotlight Erik Eisne. Kastar fram efter motor Brian Jakobsen. Som så sjöende missar han. Så tar Danne Søyle. Så runder finna Moses. Spotlight Erik för han så är i Atleve. Och Bjarstje. Sjurur. Runder spela i mittlen ner. Och är lätt trångt så att man spelar här. Ändrar sig Eisne ut i av till inkast till hoppet. Så får han pressa. Får Abjarnen pressa här ut. Jinkast. Stå Ache, så kör runt, finner de upp ut av vinstre. Atle Hapjärn kommer in AP halvorna. De upp som spelar i mittelrummet redan finna Dan. Vi har Lise här av Friis till AP. Så det är AP som vinner bolten. Men släppa sig av bolten på ena vägen. Så det är onäft. Så det är HP och Heine Sørensen som redan kommer ut i vinstre. Kjen får bytt fire här. Så Jimmy smäckar det och spelar en laserbolt i fälten till Asa Dams. Prövar att skjuta. Og lykka vi av Asa Dam slapp til en møvelegge her, Borsdur Ongon. Jimmy så rundt i rota Borsdur, blir blokkeret, så kommer Leise Bolter inn i felten her. Kom til å bli vant av mye. Rape som er i av Bolte, de opp. Teker noen meter her, kommer midt til holven av Kjape, hvor han så helt ut av høyre til Mathias Voss. Mathias Vossen som finner Asa Dam som kommer vi og når jobber her ut i høyre. Kommer helt ut av hotna fletcher. Slipper ikke forbi. Men vinner seg så et hotna spark til HP ut i høyre. Det er fri som rundt jeg blokkerer for det. Det er denne søyler som fyrer ut av hotna fletcher. Jeg teker hotna spark for HP. Nå 6,5 minutter færre når. 0-0 med til AP HP. Jeg håper liksom her hvor nok som nok bolten i løtene. Så for hotna spark jeg kommer kjøtt. Så kommer det. Kommer fremst i stong, så Astam som rønner kjøtta. Jeg var lykka vi at det kunne bli malet her. Men det enda to bedt for AP ut i hotna spark. Kjører for akkurat stodan til hotna spark. Så det er Danne Søyli Atter som prøver seg for ære for. Nokkur HP har kommet under feltet. Så kommer en fyrre, første stong. Så kommer Danne Søyli, kommer ut etter land. Duplikerer og kommer ut. Så prøver han å trekke for boi. Finner så Asa Dam ut i høyre, så kommer innlegget. Kommer helt atas. Så da Moses skal her. Her er lykka vi at Moses fikk stodan handabolten her. Her man gav i løyt joi, han får bænt, akkurat bænt opp hon. Masbar Lape. Fynt en legg fra Asa ut i høyre her, som finner en leisan Moses bænt framme for 5 meter strikene. Pura fru og skallare. Tu bedt for Ape foran opp hon. Tu færre for Moses foran opp hon. Men spelet är så igångt och det är köttingas betyder att han söjler som finner ajvind. Han söjler som finner Noah Menei och så kollar det runt att dra upp. Till Jopp, Noah Menei. Till Jopp som gör en fejl av ring så det blir en Jakobsen. Som finner Luka som finns innan migna till Jon Steinkursson. Fra Luke, Elvring innan migna så kollar det helt ut av vinst. Till Bjarska som gör så rönn sig av en inledje. Så kommer på leir vid en lejsboll till skjuter. Han får hemma lökta på honom. Här är det enda jag helt ut jag som är husen i ötlare. Men fralux spel från AP ut i höger här på som Lucas och finner Jon i mitten med när Pura Leisan så kör det kött och all upp. Fast ja, och då kommer isen till avslutning. Masbar Lape, TJ, Bjarke som kör en helt ut höger för att finna Asa Dam. Finns ut linkast Lape, Asa Dam som inte fick lagt han ner här. Blev orolig av vår. Jag tjura. Inkast Lape mitt av halvene. Nej, mitt av ettle. Så det er Tietje. Vennene finner Brian Jakobsen. Så sier dommeren i veitje. Inkast til HP. Det er mennene AP så ikke. Og ja, dagsens dommer i det. Det er Leivor Sakariasen. Han er han som er kommet til å døme grann oppgjørende her. Arjun. De oppsynkjørende feiler og gatter. Så det er Jon Steinkursson. Mitt og halvun til HP. Kører ut av høyre til Luka. Luka kommer innleggje. Helt attast. Her er Arjun. Men så kommer Sjur här under fanga bolten med blur och is och herre bolten till att fanga attur det här. Och så ändå där vi inkast till HP. Ja, det är sin samma uppskrift. Det är Luka som har några gåare alldeles en gång till vågare i sin listan där. Så det är AP som attur prickar bolten ut till inkast och Luka vi att han söjde fan och assa mittelrummen han. Mattias Voss som kommer att täcka. Vi äldre kasta. Attur til Åka. Til Åka Johansen. Som så kör attur til Bjarska. Nei, Bjarsta. Så det är Bjarste. Så kör helt ut av vinstet til Aramor Jonsson. Som stutar av Örla Heina Sørensen. Så rinner han chip i rum Jimmy. Men det vill Jimmy inte leta. Och han vinner sig ett inkast til AP. Gott att välja spela Jimmy attur här. Så det är Luka. Ut i högre här. Han högre bakut till AP. Så det är Bjarste. Til Friis, som fluktar fram etter mot Brian Jakobsen. Så det er Bjarke, Paul Eirik, som så lett han nyer, og spiller fint sin av mittelen her. Få Dan Søyli og Eivind bort fra seg her. Så kommer en feilalvering her, enda så ute av. Til innkast til HP, så vil det ikke helt kjøtt og stort til Diop. Så Diop som leter seg et møvelagen her. Bjarke, Vitalis Mørsk. Så kör han helt ut av vinstet till Heina Sørensen. Så det är Dan Søyli som gör frispark. Mot Pott Eirik. Stapet som har tid kjøtt. Kvar helt ut av vinset til sjura. Som er jo bjørk. Bjørka vi ser. Som så at det gjør 1-2 hvis sjura her. Så velger jeg at det går rundt stein for å føre fram. Søren. Da høyre til Luka. Jimmy som kommer forbi. Kommer den halvende til HP. Så finner jeg der. Pottle Eirik i midtelrummen. At det Luka som kommer ved en fralegger i alvering. Så Pottle Eirik blir presset av et annet søyle. Men Inga slapper. Det blir tidlig. Stort Pottle Eirik. At det Luka. Så det Heinz Sørensen som vinner HP ser et innkast. Armor Jonsson, ikke noe ved. Det er stort til de opp, og så tar de opp som flukter han inn og holder til AP. Først til at løser det AP som vinner han, og tar faktisk lagt han nyer. Spiller det ut av vinset til 20 år. Unge legger han som har vært øyne et sunt år, heter Kappegarere. Så finner Bjørsta, så går han med igjen til Pott Eirik som gjør så i forskott. Ut av høyre til Ragnar Skala, med seg et nast. Rød Lange, Oliver Ring, enda så ut av. Inga slår opp, så blir det ikke helt kjøtt. Hoppas vi ska ha tid till att bruka Nux konto på Inga Stead har tagit allt öjliga kött. Här är Morjonsson. Finner Moses in i mina. Vänstra är väl, släpper för Boi. Fris. Fyr Moses Kjolvor, tecknar med där. Finner så Heina Sörensen. Rönner sig ett väg, missar ett nast. Och här kommer Sören Nygård. Väl i mitten här, för korsan ut till inkast. Inga slår hoppas jag AP halvan ner. Attler hoppas jag nu kommer under AP halvan attor. Det opp igjen langere alle mot i høyre. Mot Mathias Voss. Så det kjører stuta til han her. Før han ut til hotna sparkle HP. En ene før. Tre hotna sparkle HP. Hvis du kan kampe noen. Hva gjør det? 13 og halve minutter ferdene inn i Vika. Støver han framvis 0-0 med til AP HP. Det er Danne Søyle som gjør til deg her. Takk hotna sparkle for HP. Så det ja. Det kommer fremst langt nå etter, etter at det kommer langere inn. Kommer midtfyrre, og så bytter det ut her, leiser Baltor. Og så det er de opp, så skyter, og fer beint og sunger der, ja. Få inn rundt de opp her, som fikk en leiser Balt. Her Bjørn, som ikke alle visste hvor skulle de heve han her. Som så enda vi har Balton hoppet inn i 6-hemmelen her. Så tok de opp skottet. Beint sunger der, ja. Masbakt lape. Det är ett apeli som kommer av mer till chansen nu än att det är ett apeli som vi löt ner. Ap som kommer att lyssna till Mara Bolton från den första 5 minuten till nu ett av första kvarteret. Masparche ända så helt ut till inkast mitt av vötlen där. HP och Asadam som kör kött. Tackar det kött. Och Ache som kör helt att till Mavarian. Bjärska. Så vi har kört att Aramar Jonsson med kicks här. Inga slappe, halvan till HP. Lukas teker kött till Jimmy Abdul. Jimmy Abdul som finner på Leiriken i mine. Som lägger han så till Nygård. Så fluktar han fram efter. Danny Söjle först i Adlövi. Är i Adlövi till Jimmy som är högt upp här. Kommer in i ritchen av Moses. Och vi kommer för härsten i Moses. Jag bara en så fryspart till HP. Mitt av vatten här. Jimmy som kommer här. Så inte för härsten i dessa duellen här. Kommer högt upp i knäna när ryggen är. Och måste se. Ja, som jag säger. Det kunde nästan inte bli bättre över det. Jag sitter här. Skuggorna, men det här kokar. Jag hoppas som jag har sett igång dator. Så kommer långt galvare. Få in alldeles för att bjärska malvärjan. Ut av vinstet till Heina Sörensen. Också ensamma till Jimmy. Och Heina Sörensen här. Duell. Vill jag tacka Aramur Jonsson vid. Att till Heina. Tekker trekket til høyre, så kommer innleggen helt attast til Asadam. Han legger han vel nere her. Han må trimme når han opp igjen, så kommer innleggen om Ator. Og så bryter han loftet av Malveren Torskjøl Skala. Velkommen ut her av Malveren til AP. Fikk loftet ned. Han har så øyelig godt tid til nere her av Asa. Han var presset av en 2-mann AP her. Fikk lagt han nere her. Han lykket av at Kjoltman venter rikke mot bolte. Øyelig for innersting. Så er det Jimmy, som rønner eller fremme etter, så det er noe med Neis som er i midten her. Nå holder vi en kjappe, så det er noe med Neis som kikker seg sin der, tek for å gå av tog. så det var två trutter upp här och så vinner där. Men så frispark till HP. Alltså efter min nej ner på en sån. Så halt ich hatte wäre frispark. Här går det vara en ghost över, vi spelar Erik slapp vi gör det här så vet jag. En fyra mot tre mån här. Men frispark till HP. Inn ja upp halvene. Lutsen drar ut jag vinner här. Det andre søyle, det ser ut som det det andre søyle som finnes oppskriftene til deg på alt der i det for HP. Han vært lagt opp til noen, altså, noen mål i skapegaren der. Det han vender vi, det doer, så kommer det inn for det, kommer vel inn for det. Det HP som rotter bort til Fisjadleve, og så tar Brian som rønner fjerde her. Nei, Bjerste som rønner fjerde her, Leiser Blue, så hala baven hentene av Måsene av Diop. Først har så fryspark. Så bytte jeg sin tåsa vi hoppelegger om. Hadde vært en sånn liten nedbremse, kan man si, ja. Så frispark. Det var tidsje. Det Mathias Friis. Sjurer. Så får jeg til Søren, som hever Jimmy Abdul. Hvis hun er av seg ut i høyre her. Og så heter Luka som finner vel Jon Stenkursson som fyrer ut i et røkker her, kommer inn i halvende jobbet, regner slipper forbi og Aramor Jonsson. Men her Aramor Jonsson øyelig sterskere vinner han, og så det alle som Ragnar Skala finner seg Luka atter. Så det Ragnar Skala atter ut i høkker her, bant utover seksamøren. Tidtjekki kommer inn og i seksamøren nesten, blir feltet, så det til. Hadde jeg vært utover det. Han vært utover Arna fikk skumpet et annet søyle. Da var sin fryspark. Bænt utanför strykerna ut i högre. Här maglade Lloyd ju till att det var innanför fältet. Men en öjliga go stöva för AP nu. Och det är nettoppis ner under Shooter Henriksen som ställer sig klara till att attacka. Jimmy. Atletar. Välja läggaren att komma fram. Så kommer det innenfor det, pluss opp, pluss opp, boksa borster fra Maveren til HP, så kommer det innenfor det etter ære, og da sitter Jimmy som skaller, og her var lykka vi, her ble bjerka strykene, og så kommer det etter et innlegg fra AP, og så begynner rotta borster, så det AP som verveit av bolten. Jan Stankersson, så går han helt ut av høyre, rønner å finne Ragnar Skala, ferie slakta ny, og sender det innkast til Til HP, 1.5. Her var lykka vi. Her kom et fralukt innlegg fra Bjarska Nilsen. Så var det en Jimmy Abdul som var pura laser, attas og stong, skalla inn i 5-0. Så bedre Bjarka av strykene. Han var rolig å si at det var den største chansen til å gjøre det nå. Nå går det etter rundt 20 minutter her inn i vika. Støvann framvis 0-0 med den AP og HP. Det er AP som hever bolten. Mathias Friis, ut av vinstret til Sjurur. Så ser han i korren ut av høkker til Søren Nygaard. Så flukter han frem etter mot i høkker og rønner å finne Ragnar Skala. Og han finner reisene fra Luke Alvering. Kjem Luka frem vi, han fyrer han så. Og så kommer han flatt innlegg, nå om de blokkerer. Så Armor Jonsson som flukter bolten i ord og vant alai. Etter å ha AB som vervet han. Så kommer han feiler over på Leirik, så ut av henne Sørensen og AB som kører. Moses, tjekk for boi. Ein og tveir, men ikke ett feir vi heina, og så kommer Jimmy vi enar i ordentlig her, har kontakt her. Først her så eisene, eit og guldkorsk, domaren teler ett og tvei. Det er så mye støva som Johan er bare til. Hes her hopper han ikke opp i rytjon, hes her kommer han borstande inn i rytjon og heina. Først her så et fryspakk her, helt ut av vinst og suje. Miskais og holvene til AP. Det er etter denne søyler som sender bolten om. Klar til å ta deg på støvna. Heine, Sørensen kom opp etter. Jeg synes også nøy ut å komme så hardt inn i disse duellene her på en av Jimmy, men en av mannen som venter rykket mot Mali. Vi ser meg her. Frysper til hoppet. Så kommer det. Kjemmer velen fyrir, kjemmer fyrir, så det må seg runde opp her, men det finnes de atleve, så det AP, her atleve, AP, og så i trea, siffre, og så kjemmer han til Aramor Jonsson, så bytter han stuta øyl til at det framme her i felten, Men så syns det att det så heter Ape som får sparkan innan halvan av jobbet. Här är det tråkiga spel. Så är det Bjerste Vitale Smörsk som så sen tar han upp. Lägger han ner rätt då. Så det han lägger till mål Han vet så att flukta han fram efter mot vinstre. Och så är det Armour Jonsson som inte har levit på det här för långt upp om. Inkast till Ape. Annars är det en neutral trusprocent position till Ape. Så det är ett Ape som hever en sluggande Ivo och bollen här. Men ett Ape som inte Så det känns som ett Ape som reis nægge her. Tar vel vi. Ape som har bolten. Det Fris. Ut av vinstret til Sjurur. Så gjerne kører han til Bjørsta. Og så færre der, Jon Stern. Ja.
7: Vi tar lykke året helt stått her og sier fra at det holdleiker og i finalen i Champions League med det lige Tjahakene, Vestatajon, Fuxa Berlin og Barcelona. Og her i Barcelona 8 2016 i stedet og Håkon ikke midtelen malskyttene enn vi får etter til Brynjar og det stemmer til Abbey og Habe. Kjør så vel.
9: Ja, takk for det. Jeg er kvart 22,5 minutter for nå her inn i Vika, Arjun, midtelen Abbey og Habe. Og her er stømmen fremvis 0-0 midtelen Abbey og Habe. Og B-linje har haft sønne rundt. B har haft en chans ved en skallere, bant av 5 minutter nå. En vært til Moses Chape og en vær til Jimmy Abdul Chape nu for Karsten men enn hvis det 100% mulig han mangler stadig enn i her Arjun men til Chape og Mathias Vossen rønner på jobb enn i holden Chape rønner å finne i midtelrum Moses og så gjør det å kippe han opp om verden av Chape Moses lykker å slippe laser så det regner skala som så får lagt bolten ut til høyre til Luka spør og langer Lukas som akkurat også egnet til bolten, som etter Miskas og Holven her, ut av vinse, innkast til HP. Armo Jonsson som klarer å teke, som så eisen i kapteiner i det. Til HP. Kører til Noah Menei, og så velger jeg der å køre ut av høyre til Aka. Og har ikke trønner leit et mulig, og opp så kommer Lysendro opp. Lysendro opp og presser, Armo Jonsson, Dan Søyle og Heine. Finner vel hvem annen her. Brann skumpa vår, blå för harsht och så brann duell här med Dan och Paul Eirik och Paul Eirik som färsar ett frysparka i knallve. Sen du tråka spela på en. Jag var inte... Jag var slankt i mittel männen här. Jimmy Adol som ville spela helt ut av vinstre till Mattias Fries som så tek några meter och kommer så helt in i halvan av Jape. Som så väljer att spela ut av sjur för en attor så kvar det helt ut av högre Jimmy Adol till Luka att till Jimmy. Att hoppa liksom inte orkla Jimmy helt upp i presset. Jag tror inte Moses och Heini här men Ape tar finna väl ut allt då. Finna så Brian. Kolla ut av högre till Ragnar Skala som finns Luka och i överlappe. Vela för Solver. Tycker 1-2 vid Paul Eirik Steinfjörde. Och så Heini Sörensen som så läser det. Och så får han Solver till strax här. Jimmy håller den jobbet. Tycker en 20-30 meter. Och så Jimmy. Öjlig tackling här. Av Søren Nygaard mot i Heina fyrir sig fryspark nokk som mitt av ætli fryspark til Hape øylig hør takling her av Nygaard til at du danser øylig stendur bolton jeg vet at Luka vi har natt jeg tek en kjøtt til Lare her som var færen en renning her ikke vinstre men vil så spela atur til de oppe stein fyrir ikke en Ett inlägg nu här så här från Danne Söyle. Armor Jonsson till upp. Danne Söyle spelar sig i mitten. Så kvar där runt. Få Bjärsta Vitali Smörsk vi. Så kommer Long Elvig mot högre mot Mattias Voss. Och om du var av nej. För helt ut till inkast. För slakt han nyer. För slakt Elvig nyer. Inkast till Ape ut av vinstre. Mitt av ett land. Till Schurer. Som teker for Ape. Finner Bjarska. Til Bjarste Nilsen. Som skorrer til Jimmy. Så skorrer han helt ut av høyre. Til Luka Ørsted. Så finner Brian Jakobsen. Og sitter på Leirik. Fra Liga Løringer av Ape. Sitter på Leirik som rønner utfordret. Kjem for å bo i Noah Menei. Teker tretje til høyre. Kjem inn 6 meter. Rønner innlegget. Og fyrer seg et hotnadsbarsk. Noah Menei som får blokkere. frålig sending her av Luka, en NFR som finner Brian som lekker han så av til Pat Eirik som så forsøgjende tekniker en 20 meter kjølvor og så vinner seg et hotnaspark. Hotnaspark til AP ut i høyre. Ragnar Skala som tekker bolt til søgn. Kjøkjel Reier. Till männen som AP kommer in i fältet. Det har varit tidigt stort till tjurar. Jag tror det är ivlapp av Ragnar Skala. Så tar Luka. Flatt inlägg och spittar snitt av vågare. Och höjla fot. Och så vill jag AP häva straffe. Till Jimmy Abdul som blev stämplad vid här sida där. Han ligger där i snär och hyvrist. Men dags att stå med det där. Leiver Sakarese, han säger inte till brottsbacker. Det ser jag inte, men här är AP Asgård som är sera onöktor. Tar jag mena till att här är också gjort, här är hänt också vid Jimmy. Men så nu är så är Sören inte flytta för nöken ner. Här spalte kan en tjej i 20 minuter här i vika. Framvis 0-0 mellan AP och HP. Och ser jag nu desto inte vad jag är. Så här är inte några liv som dominerar något mer än några andra. Något så jag nu desto. Bailey nu kommer till kvörsut. Men inte den helt stora chansen än. Så detta sätter igång dator. Drop ball, sätter Bjärste. Malen Jape som lankar han in mot hållen Jape. Så det är Armor Jonsson. Röjnar för att få boj. Tvair här till Jape. Missar han så. Så på Leirik. På Leirik som är stärskar av bolten här. För så är Fralik sänd ut och högre till Ragnar Skala som också laser. Hur går att ta? Skimmer flatt inlägg. Så på Leirik skjuter. Då är så Bjarka av Bjärsta. Vitalis Mörs. Att den runt där av Jape. Det verkar som om att Terika gott ut. Jag högre så i här i mittlån. På Leirik och Bjarska och Ragnar Skala och Luka. Det finns väl lite ut i här ut i högre så i. Jape kommer jung när målvakter här. Så tar det upp. Så gärna fejlar ring. Så tar Luka och Ragnar Skala. Att ut Luka 1-2. Kommer in läge attor. Och så tar... Och så är mål! Till mål till Jape! Jag har inte sagt det att det rikar gott i jung högre sugerna. Och så ger det Jape en fejlar över ring. Och så köra Luka och Ragnar och Bjarste. Till så tar jag vad görs till fyra läge. Och det rikar. Det är mål och det är Bjarste Nilsen som får ett inlägg från Luka, 1-0 till Lapi här och har spalt nu 20 minuter. Ett hoppelig som verkar kännas inte det här. En fejl elevering från Diop och Ekne Holve. Röjna finna Aramur Jonsson som Ape kommer i mitteln här. Och så Örna där där köttet här tar Tutsjör som jag nämnde Bant Johan ut i högre här. Och är fralukt inlägg. Så på vår ska man säga flukt in av Bjarska Nilsen. Show the leadership and chop it. Frålukt måla var Bjar. Så det här. Så är det att HB Lee som skulle komma mer upp och komma i tempo här. HB har varit detta som jag vill ha. Det här var lästna. Det är så en fördel. Armar Jonsson som rörde att finna Heina Sörensen. Sätt igång dator. Blir blockerad av Luka. Inkast till kött av HP. Så missar ett nästa attu nu. En elevering från Ivan D till HP. Abjörn kommer mitt och bara vi här. Inkast till HP blir tidig och mat. Så det är upp. Kör att de avvärjan. Så utav vinster långt elevering till Aramar Jonsson. Som så tecken jag med där. Röjnar vett av armen här. Onöktar han vill ha mer spelmöjligheter här på en. Han har mer flitingar. Vill att ska kolla vad gör i attor. Och så kollar där runt, kollar helt ut av högre, röna finnar nå med nej. Och här kommer så Apjärn efter mittland till Schurer ut av vänster. Schurer så röna utfordrar nå med nej. Tretje till högre, kommer inlägg, blir blockerad. Så det är Eivind och Hape som kollar Mossat. Kollar ut av högre till Mattias Voss. Innan mina till Dansöjle som förväntar sig. Så kollar han helt ut av vänster till Diop. Så lägger han ner till Bjärsta Vitalis som spelar in i mittelrummet till Dansöjle. Inn i ekken i halve. Så kommer en lang elvering til Asadam ut av høyre. Og så dive in. Og så får han felter beint utover halvmannen her. 6 meter ned. Eivind. Så har jeg ikke helt hva det er for Abjørn-leggere som felter Eivind her. Det kommer en lang elvering fra denne søylen ut av høyre. Bär så lagt den bollen från Asa till Eivind och så blir han fällt och bänt åt av er. 16 meter. Vill du mätta er inte mer än 20 meter utanför från Malle. Så det är ett gott frysparsmöjlighet för HP. Så det är till Eivind som ligger här av ett lån. Så kommer ordna för sig en. Så det är inte. Och det är en affär, Dan Söjle som ger en boll till Röjar här. Alltså tar jag haft en 5 till tjej nu dig på stövor och det är Dan Söjle som teker han kvar affär. Men till Röjar så har vi hoppet så inte finns det här på sjurs där vilja vid dig på stövorna. Jag vet inte som är så kommer upp att det är för hoppet. Finns jag sparsken in av beinet. Men så utan Söjle stend klarar och det här blir så flyttan nu. Det stannar mur. Så det här. Dan Söjle, han hever ett gott högra bein. Kjemmer så till bolten, tigg skottet, och han skjuter av stöntjena! Här var lika vi. Han får nästan, och i vanlig, och sitta upp och så kör han målsatt mot. Men Mattias Voss som hever shotlaggan och vinner sig bolten attor. Han lite sig upp i färra och mot alla bär. Så då hoppas att vinna han. Kjemmer en långa allvinga attor, så det är Moses som bor akkurat och stått till bolten. Och sitta upp. Som så flukta han ute mot vinstre och i så lång för att helt linka till HP. Ja, här akkurat där jag säger högra benet så att han sa eller han vursta ena för här att han är färdiggjort att det kommer till fryspark. Här manklar jag 1 cm så får han stunchen in. Men så tar HP som attra bollen och så ända på jobb. Och att jag tar högra till Mattias Voss. Att du tillaka. Och att jag så lättar sig efter möbelläggen här. Här inne röjner jag bjöar sig till där. Feran så in i halvan här. Förvänt sig här. Tick tretch för på Jimmy. Bussar fältor. Här kommer vi göra. Så där AP har bollt någon. AP Ragnar Skala. Så vänt sig här. Snutet fire habeläggar här. Eivind och Heina. Så kör han ut av vinstret. Fra lukt av Ragnar Skala här. Så heter Bjarke Nilsen. Som är ute av vinstret här. Vill inte att täcka evelapp ut av tjura. Vill hellre att täcka det av rå. Vänt sig här och så spelar det runt. Kora helt ut högre till Jimmy Abdul. Som så finner Luka. Gör 1-2. Jimmy att ur bolten. Så det är Nomine som blockerar för han ut till inkast till AP. Mitt av ötlunnen. Det är Luka Örstedt som ständer klar till att jag inkast till AP. Väljer att jag har sin tempo i det verkar det som. Kastar sig fram mot Brianne. Så det är Armor Jonsson som vinner han först i att löven. Men för ut till inkast till AP att ur. Så vinner sig han i 25 meter långt fram av ötlunnen. Kommer Myskajs in och. Mitt av halvorna till HP. Att det ringas mot Brianne. Blir så helt en öjlig till här. Och Aramor Jonsson. Så färre där det bergas till här. Så färre Brianne och Aramor Jonsson har skumpat till någon annan här. Domaren som är i mittlån och Dan. Och allt har hjälpt på er. Här var lyckat vi har kommit ordentligt händer att gå i mittlåt här bara gör. Här blir det helt öjlig nog av Aramor Jonsson och Brianne. Och nu tar så live vår domaren ett prat vid Tarboar. Ja, her kvart. 4:30 en halv minutt far ner för alla gym med Lon AP HP och stövan framvis 1-0 till AP mot HP. Så det är som jag ser ju till att AP som kommer fram om HP som stövan är nu och i mästerdelen. Ta skift om plats. AP som har femte plats nu, HP som är far ner att sätta som stövan är nu. Så då Moses och HP som köra. Moses kör ut till höger till Mattias Voss, runa för Noasa, fire miskajus elveringar. Abjarn kommer mitt lån, så tar Shurur. Ut av vinstret, så missar han och gör i Adleve, så tar Mattias Voss attor. Som täcker sig flera meter här, kommer helt in mot hotnaflaggen här. Kommer så till inlägg i isne, kommer helt attas. Kommer jag dolder ut av verk, lejs på till Dan, trätt för boja in, täcker skottet, blir blockerad. Han var lyckad vid Dan, han blev frustrerad av det här, men till er HP och Nomine som spelar stadig grunt här inne i hoven till AP. Ja, jag hoppas att det kommer att lägga möjligheter nu. Ena stundsna och ena lycka vi. Hvis det inte blir blockerat här av fri så råkar nästan vi att det blir farlig för malvariant till AP. Det var fralluk runt på mal. Armor Jonsson. HP värvade bollen än. Är inne i hoven, finner Moses. Så är det Brian blockerar. Kommer efter att hoppa fötter. Nå med nej. Och alltså Dam som tänker skottet långt ut från. För så innan jag. Ja. Efter att pröva. Det här pröva. En 30 meter åttanför. 30 meter väck från Amal nu. Men och så som prövar jag lugga väl. Blev inte farligt här på några mata men Måspark till Ape. Det är Torsteskala som är Malon Tja, Ape Udia. Ape är nog långt mot vinstjär. Det är Måspark som är helt enn hållande Tja, Ape. Och det är Nomen Ej och Ape som vinner han. Fyste. Så Dan röjner att färdla strax här. Missar så bolten. Så är det Ape. Bjarste som bussar fälter. Och färs här är Snifflingspark. Jag vet han och Asien som var klar att lafära till strax här. Shot all upp, men frysbart lape, så ju lever. Så det är Ape som kvarar runt attor. Och hoppas det så kommer jag synda mer innan halvorna till Ape. Bjarste Nilsen som röjner att finna Brian Jakobsen. Kjems in i fältet. Och han färar sin årak var Aka till att göra hotna spart till Ape ut av vinstre. Så det är det. Ape är en attor tar kom attor och attor hoppar han in i fältet. Måses och Atler här, ånden framme till HP. Atler far in i 16 meter av varje ett datasparti som Luka kommer att täcka för HP. Han ska säga att han också Atler till NFR i august 2022 senast HP vann mot HP. Stenna Grasjö igen. Fyra år sedan HP har vunnit och har vunnit där så 2-1 mot HP. Vi ska minnas rätt. Så kommer Jörna Spartja Luka, du rutta borstur i ärad Lövus som kommer skåd från Tjura. Ända så himmel högt upp om. Väl varst av Moses här. Det runt och går 8-30 minuter här i Arjun. Framvis 1-0 med Tlapi mot HP. Bjarste vi är någon langare allvar mot Moses och läcker han så till Lomene. Så då har Armor Jonsson. Kör 1-2 med Moses. Fyra natter. Så kommer Jimmy Abdul i mittlån. Finner Brian Jakobsen som väntar sig väl för att börja med dig. Så kör Luka och Ragnar Skala. Luka driver upp. Ragnar Skala vill inte täcka vi. Och så är det att Löfven så gör snittningen om. Kör med Luka, kör bort den för det. Och här var Luka vi. Att Potla Eirik blev laser här. Och fick skåta. Bolten blev akkurat för här och så får få bo i Aron. Potla Eirik slapp till han. Men här och hopp är näst vi igen så tror jag här är inkast helt ut jag vins här. Vi hotna flatje till Ape. T-shirt. Och stort. Bjarska. Så till Tjura och så missar där han. Så till Mattias och Ape. Som så vinner sig ett inkast. Äckna halve. Mattias Vost tyckte stort laka. Så har inte flukta han upp. Och ändå så

0: fram efter och sätta Heine Sørensen som så täcker skottet. Men skottet var inte nå harst. Så här var inte ta Torsten Skala över avant för det. Tar han roll upp efter. Så där personen har bjudit upp. Bjarki Nilsen som trätcher en tvär har bjärt här för innan mina täcker så en lanka allvering runna finna Brian. Och med han till händer er så blev att han lagt ur en minut och trät. Eika och gräva ju spalten så 45 minuterna här så en minut och trät. Jag lagt ur trät till Arjun. Med en app runna att bygga upp. Och här just finner Asa. Så spelar att ut laka. Så kör han ut av vinstret till tio upp. Som vi så hever Aramor Jonsson ut av vinstret så ju vi ser reis ner. Aramor Jonsson. Fer han så fra tio upp. Ene mot Luka. Vill jag vänta. Lucas ständer väl där. Vill jag vänta. Spel så att det till dig upp. Som tekst och tekst för Boy Ragnar Skala. Kan han se ut av vinst i att det till Aga Morjansson. Och att jag vill få in här. En läxor inte här. Men Apis rota borstor. Och så läser bollet till Hapi. Att det är så dampa. Inte utanför 16 minuter. Tyck skottet. Blockera. Och snutra lutsinter här. Men Torskjell hever. Tryckar händer här. Och förfäter i bollet någon. Få in runt här av Asadam. Och i mig antar händer här. Torskjell får in här. Bjerging för fjärde bollen och så blir det flyttat till Hallax här. Arjun in i vika. Det är 1-0 till AP och mot HP för Hallax. Och jag som vill tacka helt stort här så är det ett HP som börjar så smått vid mer bollposition här på ändå. Hej några runt och kom, måste komma till en fina runt en skallare. Men så långt tog en lag så vet att Apelis kom mer och mer in och finns några goda kombinationer riktigt ut i höger här och kommer fram till några möjligheter och ta ett så ut i fjärde runden och ja, helst då så halvt i startet är det en jaun och dyster som ja, man kan kanske lite sin mer gear i men det får kanske så att sätta hålla like och heter väl så sist jag är nu för Alex så så just då går här om ett stort kort här från Arjun och här är då han 1-0 till AP mot HP.
1: Områden sen samstår vi. Törsarna kommun då och Rötchen hus omvälling. Vi trotteren av FM1 är Stolauer av Movi. Områden sen samstår vi. Törsarna kommun då och Rötchen hus omvälling. Vi trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
2: Det här ständer inte så väl till Tja Håkonen Vest av Tajon och Leifel och någon i Fuxa Berlin och i Champions League-finalen mot Barcelona och i Lanxess Arena och i Köln och i Tyskland 23 minuter är färner av Destinon och Barcelona är greit att åtta 25 nujan till Barcelona och åkara med vår Håkon Vest av Tajon har haft fär malrönter men kvartsen av Tajon satt i nätenån. Den stora månaden med linje i dag är kanske inte så ovanta. Dansk supermalvärgen Emil Nilsen han har här till Bjarga 11 av 26 malrönton och är upp og at 24,31% i bjergjengen med en malvergen som fikk seg Berlin i Gazarein, best bjerget 6 av 31 malvergen han heter Dejan Milos Havljev så til store måneden og til 20 minutter etter og her skal jeg til som fikk seg Berlin for at tegge hette fra Barcelona tyverre får vi helst ikke en førskan Champions League-vinnere i det, men fantastisk at Håkon Vest av Tajon er kommet så lengt. Nå ble så 25-20, så vi kunne best vågne at det kommer til å være spennende ui, men det ser ikke så godt ut akkurat nå. Vi får vi er i teksten, og vi takker tonleik, og kanskje Onkel Løsing kommer inn i midtelen, og så er vi datter om en løt, og vi setter noen holdleik fra søkene av Arjun. AB er altså 8-1-0 mot HB og i stedet noen.

0: FMI. Områden sen samstår vi. Törsarna kommuner och Rötchen hos omvälling.
1: Och i trotteren av FMI är Stolauer och Movi.
2: Ta stendur ikke til til Hagen Vestad Heijon og hans herlig fellow i Champions League. Terjer at han fyrir 23-23-13 minutter etter, og Hagen enn ikke kommet av Maltaluna. Men det skal snikva seg først og fremst om ABHP, og her AB8-1-0, og nå fyrir Brynjar å sige fra 17. Holleidje. Gjørsvall, Brynjar.
3: Jo, takk for det her. Ja, her får jeg også smått kjøtt av Børje på 17. Holdag her mellom AB og HP. Nå står han her 1-0 til AB. Og det ser ikke ut som at HP eller AB har vært frem nækere som helst utskiftning. Det ser ut som det der så med etter, vet jeg bare om Leon. Og hukte jeg synes inn av sånne her på forståttlager i Holdag. Det er omleie 1000 folk tippet inn i sånne her. Og det har stått så tå at HP var lite favoritter til dagsens tids. Det var 25% at AP skulle vinna. Og 31% sier jaunleik og 44% sette HP til at skulle være vinnare her ute. Så det er lite favoritter, men av vettelen her så ser det ut som at AP liksom ikke reist, ja. Nå tar akkurat i byrja gjør. Det er HP som leier by. Og det er AP som har vunnet Attor. Og så tar HP i RS Sifte som vinner. Danne Søyle som ranger ut i høyre. Og altså dame og Mathias Vossen gjør en rett veier. Blir ut så langt elevering. Enda så ut her til Malsberg til AP. Ja, og Grekka så smått begynner det en 30 sekund færen. Så her kan alt skje enn til HP. Men jeg tror HP liksom... Jeg tror HP liksom når jeg skal komme langt frem av banen og komme sin dropp i gir. Jeg kan ikke sende for stilt før ikke her til dem. Spalte sende for sent. Det lykkes opp akkurat til høyre beinet til AP. Etter Tarra, til Tarra var fimmbakkskjett i heppa. Tarra var trutsjør, mye verre her, og så jeg var der vondbakkar her. Og takk var jeg så på showta alle opp, og Tarra var støvende akkurat der vil jeg vann. Så det her, Bjerste, rattere i ballen, går ut av vinstet til Diop. Diop, vujer ut til Aramur Jonsson, som så flukta inn av holven av Rønne Finn og Moses, inn i holven til Abbe. Mer kjemur, Nykort, og så sitter Jimmy i Arredløs og lekker nyår, og så spiller der funt til Brian Jakobsen inn i min her. For å få bo i Eivind, og så kjører han stittning ut høyre til Ragnar Skala, og så kommer Ivela fra Luka. Og han vil så takke han vi, og så kommer det flatt en lek, og så sitter han kjører, og så skjuter! Og det blir Bjerka, og han striker ned alltid nå fra Bjerste av Vitalis. Han til samme oppsett som førre holdet, jeg tar i AP skåret jeg til 1-0. Akka samme, det er Luka og Ragnar, og Brian som finner godt på en annan her ute i høyre, og da kommer Atto til et farlott innlegg som er så lyka vi at Tjurur skjeder malet. Skjeder mot nærmeste stonke her, og Bjerste som bjerger i akkurat strykene. Og så er det Ape som kører vågjere, Ape som har mist bolten. Jimmy som trekker for å bo i Heina Sørensen, for å bo i Dan. Og så røyner han å finne noen skala og busser skumpa av Richon. Leif Zakariasen, dagsens domare, vil også spille vågjere her, og ikke hent, nægge farlott. Så Røyne Hoppsjø, langa i Alavering, Abbe vinnan, Leitja Nyer, Karan Helt ut av vinset til Sjurar, og så er det Bjerste, Lise Baron, så Røyne kommer vi i Ivelapp, vil å droppe det. Og så velger Abbe i stedet for jeg fra frametter, av Køyren sin rundt, stiller og litt. Inn av mina til Søren Nygaard, Køyren ut av høyre til Jimmy Abdul, som Køyren Helt ut av høyre. Striken her til Luka som er veri sere essunter ut i det. Luka og Ragnar Skala ut i høyre syn her. Har funnet vel hva annan. Jimmy, Ragnar Skala. Jimmy stett til Luka. Jimmy laser og så Jimmy skal til frem. Til mål! Her er John til 2-0 til AB. Vi må til AB. Og til Luka Ørste Torstensen som hever. Øktomonen til 2-0, og her fagnas der ute her, og bunchen og ned. Atler klemmer hverandre ned. Atler jobber sammen, og HP som er... Ja, det er sjokk. 8-4, halve minutter ferdene her inn i Vika, og støvende 2-0 til HP. En fralyk alven fra Jimmy Abdul, som seler en 4 HP-leggere, og så ikke luker fjern ut i høyre her, ferdene sted. Og enda så vet jeg at Alvin Tja Jimmy blir pura leis inn i felten, og han er jo flere sekunder til å omvokse, og så skott skal litt tja. Og han enda så helt ut i venstre. Venstre så gjør malen, fra lukt mål av AP. Og nå er det så HP som er at tror 2-0. Och där här var jag en 5 minuter skäran mot efter att göra av men vi ska skall nu så är det ja så är det här nu alltså allt ett lunch. Till dra Apple som har kontroll att stövne. Apple som har fullständigt tämmer allta stöven som nu är. Ett Apple som har öjliga svärst vi har skapat sig ända ner 100% chanson. Jag viskar som att allt från första parste och så innan mina och så tar tre sista parste under Apple som inte alltid rikar så gott här. Men det är så sett igång det här. Det har lagt mig i HB och flottat fram ett år. Det har blivit så inga slappet. Petit stötta tjura. Rönnar finna Brian Jakobsen. Med en veteranor, Chabe. Så det är Brian Jakobsen som flottar in dem mot i högre. Så det är Armour Jonsson som får lagt skallabolten att till Bjärsta Vitales. Så tar han upp och så kör jag det köttast jag. Armour Jonsson. Och så kommer Loke med den här. Finner Ragnar. Vinner han högt uppe av halvun Chabe. Ragnar. Skala en av mina till Bjärsta Nilsen. Bjärsta Nilsen. Så Rennar släpper förbi Nomine. Men Diop och Nomine får fädre någon. Diop så kör han ut av högre till Mattias Voss. Mattias Voss sticker trätt till vinse. Så tjänar han suger för skott i vore vinse. Men här kommer Loke med den här. Loke är väl nästan mätt här. Till Vojar i hos 0-3 minuten. Så är han en dagsins läggare nästan till Chabe här. Han har varit sera S-tör. Han har även finnit kärmålen nu. Fullt förtjänta Loke. Det är Ape och Bjarke Nilsen som så korrar runt till Fris till Søren Nygaard som så korrar Jimmy, Tyre Trutcher, Jimmy, Fris och Nygaard, Tyre Trutcher, mistapparen till Ape. Där korrar sina mittlen här. För henne är mina. Så heter Jon Stangersson som korrar till Loke och så korrar runt åter till Fris. Korrar helt ut av vinsen med Theo Mattias och Voss Lise och först utan utlänkast till Ape. Och nu kom så solen åter fram här ut i Arjun. Solen är kommit fram att det är Arjun. Här är Lutten, men det är synd om kölåt, men ja, man kan säga att det är sommarvevor. Inkast mitt av Ötlund till AB, till Tjurus teker, teker langt. Finner Brian Jakobsen som hevor och akkar Richenon. Fär inte vänt sig. Ända så tävattor till inkast till AB och tar vinna sig en 20 meter fram här. Ja, det är sånt samma upp. Man ser sig inkastet. Kasta långt fram efter och röna vinna sig. Att inkasta träat långt uppe. Och nu missar ett nice. Så inkastet kör Shura. Ända så det till inkast till HP. Mattias Voss. Ja, Ekne håller vi. Finner Eivind. Han vänt sig här. Spelar han. Så kommer AP i mittlån. Så att du HP i mittlån gör alla vi. Och så vet jag. Här är höjlig kämpan och med bolt om en till er HP. Och så är det Joppe Fralegar i allrum mot Obosses. Och här kommer så Torsten Skala ut ur malen och förfluktar nu vant alla i. Han finns här en kottle eller en kepp och hött i det. Han sör en sån teck skåte. Och där blir stota när så boxa borstor. Så där Ivens teckar i allrum mot Obosses. Armour Jonssons range vinner inledje. Han kommer i förre. Så där Apes rota borstor. Så kommer att du HP fötter. Så heter Apes röjna fjärra men till Eivind som inte vill lova tog. Och så röjna Oasi och Eivind att finna någon annan där. Och ta få oss här så är Fryspark. Miska är spänt utanför 16 meter rån. Det är Oasi Damsum, Heine Sörensen som har blivit en helt enda lojtsender här. Och det är en annan fjärra Danne Söjle som så ska täcka den här debollstövande här. Det är en 23 meter här utanför det. Nog så ut av vinst så är. Lägger väl till ett högra bein. Lika väl så gör att armoren klarar Abbe och ett Habeli som är kommer in och i 600 meter hon klarar till ett inlägg för att Danne Söjle. Nå men det är helt att det är och att Moses Adler är klarar där höje Habjärnor. Så är det att flytta så kommer Dan till bolten. Kommer in för rätt, det kommer helt att det är. Det blir stort av vecka Jimmy Järnlund så det läser bolten och det blir skåra! Han läser bolten ända i Tjara Morjonsson. Och han tog så flukta i tillan med han över luften nu. Mitt av Mali. Malverjön Seldor. Tvea efter. Hapia och min kommunen. Arjun. Och vad är det här? 3,5 och en halv minut och färre norr. Hapia och min kommunen till 2-1. Ja. Att det verkar så att det som manglar är till Hapia. Så att jag med Hapia får brett tempo i nu. Så jag sätter igång det här. Ja, här kommer några spänningar ut dessen här. Långa två mål kommer att sätta hålla i tje. Och jag har inte gång spalt och touch minuter. Och jag har spalt en 28 minuter för att sätta hålla i tje. Så är det en dessa som är på rå på hon. Så är det Moses, stod av och göra, röjna finna Heina Sörensen, ända så är jag på födron. Fris, mitt av Vötlund, vill att spela ut av vinst till Sjurur, att det blir Fris, så där Bjärs Kindelsen, så där Nomen är ju Asdam som kommer till ner, så trettja för Bjärs Sjurur, Asdam gör snittning till Mattias Vossen som kommer fram vi, han kommer på inte till att göra cutback, blir blockerad av AP, spelar skottet väck, men Asdam tycker emot det, Och stammer ut jag högre här utvarar som för ger 1-2 vid Eivind för han åter insäkta med som inlägg helt attast. Men där så onka man land. Angel Hopper är ut jag attast där ut jag vänster. Så Ape som flukta bollen halvan och Hoppe. De upptäck så lägger han ner åter. Så där åter Hoppe som på jobb. Nu där öle högt upp i isen Hoppe. Där är alla nästan in i halvan och Hoppe. Armor Jansson. De upp. Som spelar sig i mittlån. De hoppar en langare alvring. Grönna finna Heina Sörensen. Jimmy Abdul rättar nå. Kämreisen är färran. Kämre en sexa med Jimmy Abdul. Helt runt honom väl. Och leter Heina allt som kommer fram om ritchen av honom. Och färreisen är korsan helt ut till Malsbar till AP. Väl värsta av Jimmy Abdul här. Meisen är väl tidig. Nyreisen av Heina Sörensen här. Slappar sig för att bo en stärska än Jimmy. Ja, det är så stövande 2-1 som senast ända i 2022 till AB. Så det är om hon helt är kär i det. 4-17. Eller om det är ett hoppeli så kommer att göra ett comeback. Men det är Bjarke Nilsen som kommer helt ut och högre till Luka som är pura laser. Han är nästan omgång här. Och så kommer ett inlägg från honom. Armour Jonsson. Och Diop, Rota Borstor. Ända så tar Jimmy Abdul. Inni hopp i hållene, som vil så attacka Søren Nygård vis her, og så kører han ut til Fris, og så heist ut av vinst til Sjura. Sjura som er av bolten, vil ha ventet steg for jeg, så jeg må lage frem etter. Så kører han rett og rundt, til Jimmy Abdul ut i høyre. Ta opp en liten bøyer av Lysindor, kom ikke helt opp. Nå kommer Rase og Mathias Voss opp etter ham, Bjarke Nilsen gjør en stittning grønner å finne Brian. Kommer att köra mittlån, så Brian är redan vid vinnaren, så tar Sjur så lägger han nya till AB. Lägger han efter till Bjarke Nilsen, som så gärna gör så för skift till Jimmy som lägger han så ny vid Richie någon. Får inte lagt ner Jimmy här. Så kommer han ut och höger till Luka. Så tar Jon Stankersson, en av mig inne som författar i någon. Spelar helt efter och så kör AB runt. Det är AB liksom röjna att få mer nästingar nu. Jag är ganska fulla till att Hoppe och finna Lutzen driver va. Staffosar några ika nästingar här nu uppe. Köra från högre ut till vänster. Nu där så Jimmy ut i högre som kör ut till Luka. Och så att till Jimmy. Hoppe liksom inte ordentligt kommer upp på trusten. Lät att spela. Men nu kommer så Mattias Voss. Röna vinnan och han vinner så. Men tyvärr för Mattias Voss så blir det inkast till Ape. Luka via Mattias slapp här. Nu är på Leirik. Röjner att Helan vågar det. Men, och så börjar det stämpla här av Brianne. Jag vet inte hur det har hänt här, men en är Mattias Voss som brölar i öl det här och lägger sig. Fruspark, nej det är på Leirik som är just Fruspark. Så jag kan nu vara live och säga resan till Axel Stomare. Snacka på Leirik. Hoppe och Fruspark är äcken i Holbe, helt ut i högre. Det är Wache Johansen, förvarande Bjottetusläggare, som nu spelar vi upp en, som teker. Kördel Diop, som är Eisen, nu spalt vi en örenlig igen, spalt vi TP så står. Så det är Heine Sørensen, så rent kommer skottet, och det kommer att tvörsta gärna, kommer i vilja gärna. Kommer sig ut att dörr till Asadam, och Mattias Voss, och förväntar sig till skottet. Ända som mitt av målvärjan hon. Här vi har Luka via Heine Sørensen. Fick han en frålig galvering från Diop som vi nettopp snackade om. Lang galvering 30 meter fram till Heine Sørensen som så tar trätchet till högra benen just här. Tar så skott igen minst en 20 meter frast över. Träffar så Ivan Lejaron. Här var Luka via att han finns ut i alla. Så det är efter att hoppas att röjna fram efter. Heine stötar av och gör lite annars höjle. Röjna snyta Jimmy. Jimmy läser han. Och så är det på Leirik, så röjner sig med langare halvering. Missa ett nast. Och han tjejer hoppet i mittland. Och så ger han en. Och här var Luka via. Han fann Mattias Voss i mittlandet där. Men här kom Friis i mitten jeg fikk taklet her og enda seg ut til innkast. Og så i meden her så kommer utskiftninger her på en par fremter av HP. Til nummer 8, Danny Søyle som fører ut. Og innan hans har stedet kommer Heien Hansen. Og så det nummer 22, Tja HP som fører ut. Og til her Armor Jonsson og inn kommer så Jakob Ludvig Thomsen, Jakob Thomsen og Ja, senast Jakob er veldig her, det inne i Hobelin, det veldig langsjant, det helt etter i mars, halva mars, da vi tar spalte mot Norsjø Vester, da Hobel vann 2-0. Da var han inne i nærkere minutter her, Jakob, så han jo dreist, han har haft en skia som han jo dreist vi. Og etter så første minutter så han tog, det en i 8-0 omfør så han, så det er godt for Jakob at jeg så kjenner etter av Vøtle. Han vil håpe natt til Hobel. Så spännande vet jag. Sender offensivt skift in här på en. För jag hoppar. Där vill jag Mario Alabar in här. Och en här igen som är hövård till att vinna några boltar. Och det är Eivind som så rönnar att finna Jakob Thomsen. Och så det är Heijen Hansen. Så missar ett nast. Så kommer Ragnar Skala och Luka mittlen här. Så det är Luka som kan sätta fjärra ut i högre. Här in i halvunnen till AP och spela sina mittlen här. AP Arnor. Friis. Och där vinst till det tjurur. Få in Adam från Sjura. Att det blir Friis. Och så rör in Friis. Jag var langare Adam ringer mot Bjarka Nilsen. Missätna så var langt upp om. Ändar ut av. Inkast till HP. Och blir tidig kött och stått. Fram med Tias Voss till Aka. Och så Karadar. Så vågar ut av vinstri. Det är trus. Mun 8 färder här. In i Uvika. Arjun. Stövan ner. 2-1 till AP. Och emot i HP. Och... Som stövande framvägs helt sig sådant så är det ett Apeli som rikar sig ett plus upp om Hapes. Det är ett Hapes och Apeli som skiftar om plus. Och mästarlaltene. Men jag kan asja en till Mattias Voss som är en utförda på Leirik. Nå med nej. Mattias Voss som att prövar att utförda. Röjning kör vi in i Leche blir parkerad. Och så är det Apeli som så konkurrar hinner vi. Ragnar Skala röjning kör langkar i Alvering till Brian, missätnast och att det kommer väl i mitteln här för Lisiana. Och så är det Hoppe som att det går runt. Få det upp på Asadamvi. Asadam som är ofint kör Lisi bara band det. Så är det en Armor Jonsson är färdig ut. Och en Asadam som är färdig efter att vinsta bak. Annars är han vid Lisa Lysenlångare uppe. Moses, Mattias Voss som är inledje. Jimmy Abdul, Rutar Borstor. Äntar i Hoppe födron, Noah Menei. Nå, men det är så blir skumpa över harsten i ryggen här av Brian Jakobsen. Domaren som beinar som vinner mittlån så utan nå, men det är som har det teker i brinken ner. Jag lyckar vid att färra slåas det här. Öjle, åh nej, att Brian jag kommer så harsten i ryggen av nå, men det är. Purast av åh nej, alltså mitt av vötlen ner. Och han färs här i sin guldkors. Mitt av vötlen ner. Entrepress. Gör det bort alla bara frysparker här, kan man säga. Frustrationsfrysbark kan man säga, men jag vet inte om jag ska frustrera rum mer. Det är alltid fördelent till AP. Men samma gör. Frysbark till HP. Misskajst mitt av ett lö. Det är upp som röjner rätt. Jag kollar bort när han är 5 meter långt fram, men tärgar inte. Ja, Brian Fincher ett guldkost i Disneyland. Det är upp som ständer klarar. Det är inte så frysbart att stått laka ut i högre. Pajka så han vill även lycka ut till Mattias Voss. Väls har kollat lite upp efter. Så kommer det upp igen langare. Rönner finna Eivind. Och så är det Jakob Thomsen. Ett upp inskifte. Kommer vi en lille lägga helt attas mot Moses. Rönner finna Moses. Och så är det här. Och där vinner sig i Hottanspark. Här vinner sig i Hottanspark. Hoppe ut i vinstret. Och nu hör man så Hoppe och Oskar nu för... Fyrst i fyrr, klappa her ut i Arjun, så det virkar som om at han har begynt å få trykk på at her atur at han kan venta. Innlegg fra Asadam, kjemmer nu, kjemmer velen fyrr, kjemmer tett mot Malon, og blir så bokset ut atur, om Torskjellskala i Malon, tja AP. Atur, enda ena fyrr, et hodnadspark til HP, og det er Asadam som tek... Tekker. Så det här, Atler Håbjarnar stötlar sig tätt in mot Malen till AB, så kommer det Atler väl för tätt mot Malen. Här var lycka vi, med sett nast, fyra pum. Fyra pum, och det här enda så vi Maspark till AB. Så det här, tackar så goa tui. Leiver hef så ikkje avhverra nekan enn om neka drål på neka mata enn. Så kjem av Aspars fra Torskjell, kjem er langt. Annars er det 6,5% på session til HP. Så er det Eivind, så range vi innlegget, blir blokkera. Er fris, enda så ut i innkast, bant vi hotna flatje til HP. Inni HP holvene. Det er et HP liksom setter meir og meir trusta, så lunge som klokkan tikkar her. Sætni inn i dest nu koma Maritrus kjemur. Vi skal da som fra munnen vinkli fra. Så kjemur langt inngest til opprunnen og stod av vujere. Enter AB fyrst i Adlöve. Så da nå med nei så teker vi tre Adlöve her. Og lekkere nyer så til Mathias Voss. Og altså dam. Atler kom nu inn i holvene til AB. Da kom langt fram. Så kjemur innlegg fra Mathias Voss. Enda så i unga mann av landet atter. Og AB leta så bolten trilla så ut. Og enda så vi inngest. Så beint vi Hotna flatje ut i högre suje tja AP. Det ser ut som att AP försökt att göra åker här ut i sylen. Där hittar så går sig upp här och tar tåsa samman ner. Så det verkar som att AP försökt att göra en av bröjting i snö. Jag kastar långt inkast, tjurer. Röjner att finna Bjarka. Men så ändrar han tja Måse sig. Och så röjner sig skåttet och han ändrar så långt och bommar för att pomma alla bilar ner i parkeringsplatsen. Ja. Här är han så kusse för sen visst jag att jag är här så är han minst en 2-3 sekunder här att lägga bollen nio istället för att skjuta på en av vägen. Och så är det Maspar till AP och där tar jag sig att gå åt och skritten är ju öjla sign att du. Och en live vår domare som börjar vara hitcha mig efter klockan i Gustav Drala. AP kom där, nu om nej vinner han men för utlänkast mitt av Ötlund till AP. Ja, og jeg har spalt her 6 og trusje, en halv av minuttet ut i Arjun. 2-1 til AP, enn i måte HP. HP er liksom for mer og mer av bolten. Kommer mer og mer til mølager nå. Det er Moses, inn i halven til AP. Så for fædre nå kører han ut av vinset til Asadam. Og Asadam vil en langere alve enn grønner finne Jakob Thomsen. Så er det Jimmy som rutter bostor og han får ut til innkast til HB ut av vinset. Det har vært tidlig kjøtt av Asa Dam til Noah Mnei. Som så kører han til Heien Hansen. Inn i Eikne Olvi her. Rønner der spiller sin i midtland. Kjemmer Heien ved en langere alvering. Rønner finner Voss. Og så blir det lagt det av til Moses. Og finner Jakob Ventsar. Og så kommer skottet. Blir blokkeret av. Det blir blokkeret av Søren Nygaard. Og enda så ut av innkast til. Til HB. Jag har fått lagt ner det här av Moses som fanns och Jakob som tog en förhållande väntningar och prövade sig med en skåte. Men blev så blockerad av Søren Nygaard. Så nu låg med nej. Kommer vi en lång inkast i en tapp och stötta våra det upp. Och så gör det att vi sätter AP och så laser bolter till Asadam. Och så blir det med en skåte på teacher så blir det flyttat för frysbart till AP till en Bjarke Nilsen. Lysjeparen till AP som var på en fältor. Här är väl också harskumpe här, men jag sa inte helt vad det är. Men ja, frysparta AP. Det som AP vill göra, det är att få spela stopp nu, få sig luft där. Det är ett AP liksom. Ja, hvis det ska lukka sig AP så är det att få frustrera HB-arnor. Få spela stopp. Så det är ett tarra fördel. Det är ett AP liksom rinna ordentligt att finna sig spela fram. Och det kommer bara mer och mer till nästa karriär. Jakob Thomsen som får fram ett ur under Finna Moses. AP som får lagt den i Jon Stengsson till Bjarka Nilsen som så finner Sjurur. Så på Leirik som röjner att stuta en vojare till Bjarka. Men här kommer Mattias Voss mittel. Han tycker flera meter här kommer in i 16 meter. Jimmy Abdul fluktar han borster Vandalaj. Och så där bringar Jakobsen så teker han och Jari Adlöve. Läcker han nyår. Fiffar på en. Men så kommer att Mattias Voss här är väl att det är och förvunnit han. Och för sig här är ett inkast. För pressa AP och till att inkast. Och jag nästan ska snacka om så att AP som kommer att göra en utskiftning nu. Till nummer 11 till Brian Jakobsen som för ut vid någon klappen från AP-avskåren. han har haft en gåan där i det. Han för så ut och en för han kommer så hegen Olsen. Nummer 15 för AP. Hegen Hansen är kommit in i stegen för Brian Jakobsen. Och så plöver ett kalant inkast från nummer 9. Stod av vördlig upp och det var lycka vi att det Det kunde bli farlig här, men Torsten Skala har sikra hentor och fick loft honom. Tekar han så tog, tekar 8 sekunder som han kan, och så guppar han himmel högt upp och kommer helt in i halvorna. Röjner finner han en nutja innskift av Hegen Olsen. Han fyrer sin lagt han i gör och finner sig alene till att spela Leon Stengsson som såg han i korgen ut till Bjarska Nilsen som fyrer ett ivlapp från Sjura. Vill inte teka ivlappet till Sjura. Vill du tog inte lakar helt attor till Fris. Fyrir han så atter ut i vinstri, tar er inn miskais og mitt av holvene. Tjapes, Røyne, Bjarsja, utfordrer nå med nei, men han fyller ikke vel vi. Innlegg ikke blir blokkeret fra nå med nei. Enda så ut i hotna spark her, som gir standa beint her. Nok så tett vi i hotna flatsje her. Holven tjape. Så ikke det til Luka som renner til hotna flatsje at teka hotna spark for tjape. Annars så ikke det er en barstadvart og mer som Hekker det dyste her i dag som avskåre. Han færre ut i skia og jeg vet ikke hos lunsje, men skien virker til å skulle jeg eide seg være lunsje. Hvis ikke alt kappekar er det. Vet ikke helt hva det er. Men nå kommer hotna sparsin før det, kommer helt attast. Og så blir det stuta, og Moses som bjerker av strykene. Og så får Haper ut av borstur vant av lei. Men da Haper så presser Ator og tar vinnan leisene ut i høyresøye. Og så kommer et innlegg av tredje fra Haper. Men misser et nast innlegg og... Nei, nå sier jeg skreft. Det er så just at vi misset en innlegg, men det blir blokkeret av en hoppeleggere. Og Tushil, hotna spark ut i høyresøy i hese fyr til AB. Og det er en av fyr Luka som teker. Det er nummer 90 til AB. Og jeg har spalt 41 minutter her. Støvann framvist 2-1 til AB mot AB. Og det er ikke noen minutter etter enn. Nå er det 90 minutter, så det er ikke noe å gjøre av vi. Men så kommer Jørnars parti og tar på stuttet mot ball, og det er fyr i ballet! En fråligt inlägg från Luka! Och det här blev stötta av Sören Nygaard som är målskötten nummer 3 i Chappi i dag. 3-1 till Appi mot Hapi. Inne i Vika. Nu åker runt att köra 2,5 minuter här. Ja, ett hotdagsback ut i högre som Luka. Ja, jag vet inte Hapi är nörd här stående här, men det ser ut som att en Sören Nygaard var pura laser här. Här var han som hoppar ner här av honom och han var häxtor och stod jag så. Han är frutt. Plåstla skalla. Och han får som alla. Trojajt till Appi mot Hoppe. Ja. Så är det här. Kvart sker nu här till Hoppe. 2-4 mot Farnor. Trojajt nu. Appi li som är rökt om Lashlator. Att du 2 Malamone. Och det hoppet liksom jag har haft nog bollton och ja och så mycket de kom så kom han och grej på stövor och det klarar upp jag när utnytta. Det upp och hoppet runda på Jupiter. Det upp ut och högre till Mattias Voss som lägger ner vid brinken där. Vill ha kan att ett laka. Tjeckje för Boy Bjarkan Nilsen. Tjeckje för Boy Hein Olsen. Nu change shift till Jappe. Och skadar ut av vinst Lasse Adam som langar fram med Moses. Men här är det nettopp som Malskjuton Sören Nygaard. Nu har han som rotar borstor. Men så kommer Eivind i mitten här. Så kör han 1-2 vid Jakob. Så kommer Jimmy Abdul och så flottar han till för han ur Vandalaj. Och så är det en Bjarstin Nilsen som får lagt han fra luk ner här vid läraren. Så kommer Mattias Voss och Jakob i mitten här. Så tar Hein Sören som prövar sig skottet! Have a look at me! Här var Luka vi, Mattias Voss fick åra gå av, fick han här. Och så lagt han till Jakob som sågande länge till Heina Sörensen som prövade sig med skottet. Ända så bant. Och vi var mål nu. Här var Luka vi, Heina fick sätta han in. Fralluk runt här av Heina Sörensen och frontspel av HP. Målspart till AP. Så Taylor domaren. Målspark vil tige, og det enda så helt ut til innkast. Jeg misser etna målspark. Rundt jeg finna Sjura. Håpet teka kjøtt innkast. Her har vi ikke tog til det her med her. Det har ikke tog til den jeg kan dra her. Her vil jeg ha kjøtt i gang. Du tog opp som... Ja.
2: Jeg tar ikke noe år i helt stort premier. Finalen om Champions League i Köln i Lyon. Hakan Vestatajon og Lifella Jarner og i Fuxa Berlin tapt og 34 og 23 for Barcelona. Hakan skora i 2 mål. Kjørs vel at det brinner.
3: Jo, takk for det. Og her 44 minutter for nå. Tror jeg et lapp imot i HP, og det heter HP liksom rundt på jobb at det er. Bjørste Vitalis, børs som kommer helst under halvene til HP. Og de opp. Jag har en av lite möjlighet som röjner Noa Menea kommer att träcka sig här för att fjärde bolten om fjärran så. Röjner att vänta men han blir över. Han blir över och går på Leirik men tar finna det att du. Finna väl det att du. Och Adje som spelar sig till Eivind. Och så Eivind vänner finare sentig ut av vinstet till Asadam. Så då snabbt stick träcka till Lager som är läck till Eivind. Blir akkurat och langer. Och lång galvering. Fjärs ut av till Malspark till AP. Så det är Trappe som tackar sig inte gåva tog vid Malspersonan. Men han kan ju av avhöring av det finns ju en från dåvaren om det här kan. Det är inte begynt att arbeta och skunta sig. Annars är det fitta folk som kommer. Jag vet inte så mycket kjörlar, men det är gått sedan 200 folk till dagsens tis. Det är väl mött upp. Och nu är Solskin kommer efter av Vettlund här. Det är Ape som flukta han lagt upp i luften. Det är upp som missheterna ska tacka nio. Först i Adlöve så är det Adlöve så kommer det upp att det är. Så det är ingen Hansen. Så stotar han ut av högre till Mattias Voss som kippar han i rum. Tjura. Och så kommer frys i mitten här. Och så missheterna ska Adlöve in till Bjarka Nilsen. Ändas ut här till inkast. Och i tog till Hentor så är det en utskiftning att det är. Det är Ape som gör utskiftning. Det är nummer 21. Eivind. Restor som förut och en av hans här steg är nummer 3, Per Magnus Dering. Per som vann en värjeläggare men han ser ut till att vara helt uppe på topp. Han stannar och synar att Jimmy är en av vinna dueller och han färsar en duell långt nu från Bjärsta. Helt rätt från långt eller ring. Vinner han så är inte först i Adlöve. Så då har dam ut i vänster. Men det blir upp vid Heina Sörensen ut i vänster här. Väler mövelaggan att vända sig att och spela att låsa och så kollar det upp och låser runt. Så det är upp vid en langare anledning mot högre mot Mattias Voss. Plurruta borstor finns till Adler från AP. Och så gör AP så här ett fryspark. Där främjar jag fryspark och till HP. Till mitt av halven till AP. Och till Nomenei som ständer klar över bolten. Men han finns väck från bolten. Och till er en Heine Sörensen som kommer till. Nummer 8 till AP. Det är en god stöva till Heine Sörensen och HP. Och ner mitt av halvande till AP. Och tar höger männen kommer in och tar av nettopp skifta en Per i Naisne som är höver. Han är färdig nu topp och spelar alla bara nu. Och tar kommer det förre. Väl en förre och så börjar det flytta för frysbart till AP. Mitt av straffepark så fällt det någon ner. Till Sören Nygaard som blev fällt där. Och då väl är det. Halt nettopp bäst en inköp till Per som tar av bara över också här och där. Men till AP så får frysparke. Ja. Och till AP så sätter gångt att nu till flytt och gångt. Malvärjan tar till skala till AP teker. Han lankar han långt in i halvorna till AP. Dregen han som steker han, lägger han i till Per. Så röjnar stuta vågar till Heina Sörensen och så är det AP och i matal upp som fangar han och så färdar. Och det är nettopp i sin runche som spelar till Luka och tar få sig så ett hotnadspark. Det är nettopp i sin inskifte till AP Hein Olsen som röntja för fram ett år och bojar sig till Luka i lapp och tar vinna sig så ett hotnadspark ut i högre ett år. Och det är akkurat här som mål till nummer 3. Nummer 3 mål, 3 mål kom fram. Ute i högre så är Luka nettopp tåg. Ja, nu har haft en öjlig gåandist. Ett mål och ett assist nu. En av dist ner och haft nog att göra. Så kommer den förre. Så Jimmy. Men det är uppe i Hextor först i Adlöve. Så kommer han in i fält i attor. Här är då Asdam i Adlöve som fluktar han borstor. Och han ändrar så helt ute i bilen och träffar en tvär här. Och blir inkast till AP. Det har blivit inte kött. AP av Bolton. Finna Hegen. Hegen nummer 15. Hegen och Bolton ute i högre. Reiner kommer inn litt. Kjemmer seg inn i hendene av Bjerstad Vitalis Mørsk. Som så igjen gøpper han. Fotlån drønner på en av veien av stedet. Reiner finner Per. Stuta til han så han hørt duell her i Midtland. Midtland Per og Fris. Fris som heldur seg om bæg i knæ og rykk. Per som hukte til bolten opp i luften, han sa unga mann her, hatt det var ikke vi vilja. Hatt det var ikke vi vilja der. Han hukte til bolten, han sa at det var ikke en api lagar var at det fri her. Tog blei det nok så her og sjama støyter her mellom Per og Mathias Fris. Og han lykker her, midt av halvene tjape. Man kan hoppa på han kommer opp et år. Og medan han ligger her så kan man si at jeg har gått rundt han nu og helt kjøtt fors med notter her ut i arken inn i vika. Ja, og overraskende nok så er det troi et til AP mot HP. Teiver er da en lille halv for AP hvis de klarer det her for troi et hjemme mot HP og så fra siste vik er vunnet der så troi tvei mot NSOI så det er en øyelig sikker at jeg kan få her og i trekk. Øyelig sikker at jeg kan få her. Det här var kort och gångt dator. Det är Ape som har sett igång. Jon Starkusson. In i ålder till Ape. Vi väntar här. Ape vinnan. Hängen fluktar han mot Moses. Så då Moses och Jimmy duell. Jimmy finner han först i Adlove. Men tar fortsätta duell. Ut i högre. Bant vid hotna flagge. Så där regnar. Skala och Jimmy rönner till 1-2. Och Jimmy så färs här av fryspark. Leif og Sakariasen, dagsens domar, mener til at Moses er jo gjerne litt skumpe rytjonert, at han rønner til 1-2, Abjarnur. Fryspark, Egn Jolv til Abbe. Men jeg vet ikke, kanskje lyst til å ta en fryspark. Så går vi fra munnen egen av, men... Men til samme stil og mye, da dommeren er flyttet, så er flyttet. Han fyrer ikke nok just vidt, ja. Brokker man ikke, så er det bare godt kort, så... Her er han jo til Bekar. Til Jimmy Abdul, inn i egen i Hollywood, så teker. Han lankar han inn i Hollywood, men misser et nast, og så er det HP, så får han fedre bolten han. Oha, og vinner seg en fruspark med Osat. Til Pers blir felt og kjøtt. Og blei han ikke felt det her, så var Jimmy Abdul og igjen og brøler han nesten. Rønt ikke vinner fruspark her. Kiks er fullstendig, ja. Fert i gjør, så det håper som røyner for her. Inni halven til Ape som røyner for her mot alle opp. Og så blir Pers og felt det direkte. Hadde en nedbremse, professionell fruspark. Han inntekter det, så kommer han inn i feltet. De oppstutter han vågjere mot noe med nei. Så det är Ape som tar borstor. Fyra in i fötterna av Moses till Ape. Så tar stammen in i ledget träd. Nå med nej, så stod där. För helt att han slåka. Så släcker han till Mattias Voss. Chipper honom på main. Tvair, Mattias Voss. Tjota fötter. Kjermin lägger attor. Torstil Holm hälter honom. Och läcker sig nyer. Men här var lugga vid Mattias Voss. Och Ape kommer till en gammelaga. Men Torstil skala Malvern till Ape. Sikrar händer för loften och läcker nyer. Och så är det kort och gång dator till Ape som runder på Joppe Safir. Luka ut i högre. Som kör en lang kallung till Ragnar Skala. En halvande till Ape. Så kommer Luka att vi en evil Ape. Det är öjl energi han hever. Så det här är ens för Bolton. Bant utan för 6 minuter. Så kommer Luka evil Ape. För Bolton. En lek. Så blir det rota vecka av Aka. Till Ape ändras ut i inkast. Bant vid hotna flatsje till Ape. Luka så kom helt ur ägnar i halv. Rannar sig nästan 0,000 meter till ett evil Ape. Och fäxar sig för Bolton. Kom att till Lindleche ut i högre. Och så rönnar det chatter. Luka och Ragnar gör 1-2. Som inlägg. Och så är offside. Luka huvud vid offside. Så det är HP. HP liksom trätsar chatter. Och ett HP liksom kör och kött igång. Bjärste ut av högre till Åka Johansen. Så teker och att kjolven äger meter in i äkken i halvet. Vill så kör ut av vinstet till upp och så att det blir bjärsta. Så det är bjärste. Ut av vinstet till Asadam. Fra Luka Alvering. Så det är Heine Sørensen som författar bolten från Asa. Heine Sørensen stretcher in mot mine. Till hegen, läcker han till Åmen ej. Väntar och kör han ut till Asa efter det vinstret. Ett Apeli som har en fimpaksett i här. Vyrskastar har en 5-4-1. Här ser jag defensiven ju i de senaste 20 minuterna och gräva spel här. Vi har spalt till 3-4 minuter. 3-1 till Ape mot Ape in i vika. Mattias Voss och HP som röjnar sig att komma till några mållagare här. Diop. Attra HP-lagarna kommer in i AP. Sujna nu. Diop. Till Lina Sörensen som sträcker in av mina från vinstret. Hein Hansen. Mittlum bein i omkron. Måse stretcher för boi Timmy i 16 meter roll. Heu bolten en. Släpper skott. Röjna chippan upp om Jimmy. Men Jimmy och Lista. Så rotar där borstör AP. Få han så ut till inkast. Inkast till HP miskajus mitt av halvun till AP. Ut i vinstret. Och han ser till kött till Aina Sörensen. Aina Sörensen. Lägger han att till Lasadam. Reina kommer få börja Ragnar skala. En mot en duell där. Men Lasse och Ragnar. Och Asse som vill vänta sig och spela helt att till Noah Menei. Och sitter Noah Menei så blir pressa vår. Han lyckar med en befangare här men fick så spalt han att till Malvarjan. Som så gärna så skifter ut till högre.

Spelar attor till Sören. Sören Nygård som nettopp skorade till 3-1 till AB. Reina enda kvar han ut av högre till Ragnar Skala. Missetna Temming, ändrar till Avatlund, inkas lopp och blir tidskött. Och nu är bara 5 minuter här, ett år. 5 minuter för nu. Det är bara 5 minuter till AB till AB. Och där Reina kyrs av alla ber. Här igen. Blir du senare, men han får fjärde natt. Reina kör en elvring mot högre. Och AB läser det. Och så är det siffror läser Per. Elvringarna från AB. Så där på och Hans Sørensen så prövar sig på 86 meter då. Finner så Jakob in i straffområdet då. Blir fällt där. Men där vill jag flytta. Då man vill flytta och peka så mot Hopman till att säga frispark till AP. Då måste som ranna center nu i en och i en AP lägger här så blir så fällt där. Men bestämt att det var fri som blir fällt där måste se. Frysparsla AP, og her lykkes så en AP-leggare bænt ved Holmannen her utenfor 6 minutter til AP. Sutt ikke bare helt enn hvor det er, jeg sutt ikke noe mer rydden enn. Nei, sutt ikke. Men han er så kommet opp etter. Jo, til Jon Steinkursson, som er så kommet opp etter. Han har er spalt vel inn i min her til AP-eisene. Han har rundt nok hver meter her. Det är Jan Stengersson, han har kommit upp och så blir vår frysparti teacher in i 16 minuter. Flukten håller under HP. HP så vinner han först i alla över. Fåsar sig inkast på teacher-kötta Jakob Thomsen. Jakob Thomsen lankar han fram ett år. Och så blir det ett inkast till HP där vinner sig en minst en 30 meter långt fram. Och så är det Noah Minay som kommer att täcka. Och i mian, det här inkastet här så blir det inskiftning att fram till AP. Till nummer 20 som fyrer ut. Till AP till Sjur Henriksen. Og inn av hans her sted kommer nummer 5, Gunnar Reinsla. Det er Gunnar Reinsla som kommer inn av stedet til Sjura. Så kommer nå med deg. Vi har langt en lekkje, nei, innkast til innfyrre. AP Rota Borsker først i Adløve. HP vinner han her i Adløve i Atter. Så da så dam. Og så dam. Så kjer en fralegge alvering til Mathias Voss ut i høyre. Mathias Voss utfordrer. Kjemmer inn i 16 minutter, gjør en av venting, gjør en av treat. Røyna snøyta, så da er ikke. Kjemmer inn ledje, blir stilt av borster. Enda så at du tjåka. Alt håpet livet kommer frem. Til Rasedam og håpet som røyna ikke at du nå vil en alibi. Ute i høyre finner Mathias Voss. Mathias Voss finner alle ved en av innledje, kjemmer helt inn før det til åka. Og så der Søren, er jeg til å være som rutt av borster. Enda så at du håpet før, sånn, det er jo eller trus fra håpet akkurat nå. Så kjemmer Rasedam ved en langkund skott i her. Enda så atter i hendron av Torskjell umannen for loftene og legger ikke så nye knæ og så börjar domaren at telja nye og så rekker og så bøyer han til det her et sekund og enda han fortjørt han til og så flokter han fram etter og måtte heie ned til HP og HP vinner han i egen holve velger så takke malverjan vi 3-8 og fors minutter ferner i Njavika framvis 3-1 til HP mot HP. Hoppe som langar fram ett ur mot vinstre till Laka. Och Hatje som är hos dig i Rengstadur. Så Ape. Hatta ligger akkurat la Ape. Hatta detta vill jag få på sjur. Spel stopp som också med överlåt. Årak var Hoppe som spelat ett rädd Hoppe. Det som finns ju trusht men. Men vad Hoppe det som mangrar möjliga nu. Där har haft ett skott av Heina Sörensen. Evelajaron och så har jag haft en stota rejsne. Men. Men ja, ta man klar. Hegen, ut av høyre, langt alle vinn til Moses. Moses vinner han. Duellen her, tekker trekk for boi. Så jeg har løpet sitte AP som rutter bort rett. Så Jakob Thomsen som rinner vinner han. Nå får ut til innkast til AP. En miskeis som midt av holven til AP. Ut av venstre, blir tidskjøtt av Bjørkan Nilsen. Og så er Paul Heirik som langer han frem etter mot de hegene. Hegen får lagt han nye. Og spiller han til Paul Heirik. Skal det ut av venstre til Bjørkan Nilsen. Bjarke Nilsen velger å halte av Sindre på bolten her, velger å vente, så jeg tror ikke Hapjær skal vinne han, Mathias Voss og kompanoi. Og så langer han Hapjær her frem. Og så er det Jon Starkson og Diop på en av duellet her. Diop vinner han og nominer, legger han nyere i R-siffret, og så køyrer han av sted til Heina. Heine blir så flukt av nyere her med takling her av Gjøtan her. Jeg ser en nøygård, kommer her nesten fremst til Doppen nesten, altså, og han fyrer seg goldkort eisene. Heine så fikk han å få inn i Alvring innan mine her fra Noah Mnei. Vent seg her, tekker trekk, og så blir han flukt av nyere en takling av Sørene. Fjerde seg som guldkorsk.
Where real shifting where job at

0: nu till Diop som är färdig ut. Och en annan steg är Herremor. Ja, till nummer 15 här i Altmor. Och i tvitt utskjutning kämreisning så suttjar kan du fjorda med dem som kvar talven upp. Som säger fyra minuter lektor av träd. Vanliga tog. Grar runt om 15 minuter och till bärs fyra minuter lektor av träd. Till snakar till Ravi, tar man ska hava två mål. Så ska nok hända upp på fyra minuter. Så Asa Dams tar tretje för boi hegen. Så då Heine Sørensen ut i vinset, tar ut för där. Plus av helte pint åtta fyra på sig. Blir felt en pint åtta fyra till en Seitja minutter og nu er fæða atra tendrast her Heine og Ragnar Skåla. Røyld er ånøkt over kan annan. Api hopp, der dam ikke kan annan det. Her er vi nægger tendringar i middel der. Skumpa røyur og halte i brinken av kornøren her. Og i mega fryspasje og Arne W. Teach så er det Api som fremjer en utskiftning. Og det blir ofte enda en utskiftning i eika tøyene for å køyra tøyene og overrøkka spil. Til ja, hvor er det? Det er Jon Steingrunson som kommer ut og fører reisen inn og klapp fra AP-fjepparen her. Vel nok til AP-fjepparen her, Arjen i det. Og inn av hans her steg, jeg sutt ikke akkurat inn. Og sen fyrir her. Ja, det er nummer... Ja, hvor er det? Det er nummer 8. Men her... Dommarsedan her, så stender han ikke til å være nummer 8 her til AP. Ja, og her er kvart, 1,5 minutter farlig nå at de fyra. Jeg synes ikke hvor det er, det er sender og atjene rytje nå, men damer synes som jeg finner ikke det, så er ikke nummer atjene som har vært bunch noen til AP, så jeg tror ikke helt at sutt jeg kommer inn. Til Ørvor Isfelt, for jeg akkurat nå har frettet. Til Ørvor Isfelt som er kommet inn, steg for Jon Steingrusson. Ja, og håper jeg finnes her et hotnadspark med en utskiftning som er her, så jeg har spalt vujere, og det blir hotnadspark. Og så dam stender klar til å teke. Teker, kommer vel en ferie, kommer helt inn mot malen, og her er det etter Torstedt Skåla, som får her og kløppe ut fra Skårfjeltene. Etter trykker henter, og kommer hekster opp. Jeg er med oss som ikke er en av den hekste malveren noen. Stat ved hekste med og flere for det, og for helt jo noen. Og så kører jeg da kjøtt alle opp, Ragnar Skåla, og AP. Og så bra felter, og vinner seg etter. Ett frysparken mist mitt av halven til HP her. Precis det som AP vill få på sjur här så stöver. Ja, som jag säger, det är en ballvärde som inte är en av de häxte, helt dörr. Häxte med och flera för det och en affär. En häckre, en hegen och Moses och vinner sig här, Bolton och i händerna här. Röjna AP kör vi en langare allvring till Bjarka Nilsen. Missa ett nast, HP vinnan. Så det är Mattias Vossen tek flera meter. En 20 meter långt nu. Kom den hållen till AP från sin ägne. För att få bo i en och tvär. Kör den ut av höger till Moses. Tek så givet lappar vi. Och så vinnar AP sig Bolton. Trisfält som fär Bolton och vinner sig. Det är frysbar här ägne håller vi till vinstre. Och till... Ja, nu kan så inte vara något efter det här. Det er så ikke noe etter her, og det er en 3,5 minutter færre nå, og at han må fyra, så jeg er veldig nok sagt at Østron, han er Lodjon. Det er veldig tårig jeg møter om. Han er Lodjon. Håper jeg skal ha som er rett, og blir jeg så smått av fjerde nå. Etter at det er nok, ja. Bjerste Vitalis Mørsk som gupper han frem etter 3,5 av Jape. Luka som vinner han. Vi vil sjera essentur i det. Dagsens leikar fra munnen egen er også gosse. Og Atje, så rønner ikke AP langar han langt. Inne mot 16 meter til AP. AP ruta bort til første jævla ved å sitte hengens leikar han. Rønner å finne Bjarka Nilsen, miss et nast. Så det her er Hjaltmor. Oi, til han leikar her, så en eller fram etter. Så flytter Dagsens dommer i Leiver Sakariensen av. Og jeg er inne i vika her. Arjun är det AP som har vunnit 3-1 i både HP. Det har gjort det sista veckan i både NSOI. Och det är en affär, en stor skjör. Mot en av storfällen och ner. Som vanlig är topp 5. Och ja, ett AP-lig som har lagt sig av topp 5 nu. Och finns ju HP att de har sett av plats. Vi är en och 3-1 trycker i det. Ja, ett AP-lig som... Som kommer väl från största sätten att hålla i tjej och finns här i sin ballen över 35 minuter i arbetarna vägen vid en av frålliga kommunikationen ut i högre här. Och så är det Hopley som kommer väl in i dysten att och så sätter den där blev en 20-30 minuter långare in i dysten. Och finns här så är det Minko Monon till 2-1 och så Men HP och Ötlund kommer till flera chanser. Kommer Evil Legend från Heina och allt möjligt. Och så mitt ur onkel så finns ju AP Trust vid Tvajmanna. Hotna spörskon och så tar sättna till Lasso till 3-1. Och till Outchurch så distan. Till VSS Sören tar som ökte om Lashna till 3-1. Och ja, så jag vill sagt att jag förtjänter sig till AP. Mot HP, ja. Alltså AP liksom över Jag vill rika väl lite, ja. Skjoltet där har bollen och lyst under minne, men alltså det här är väldigt effektivt och till det som sista talven i det, ja. Ett hopp är liksom mindre effektivt än AP i det, ja. Och ja, och jag har alltid att veta att det sista årene fram här innan jag vika, så nu får jag få med några samtal här. Vi är en från AP och en från HP, jag vet inte vad det säger om det stund. Så tack för mig, jag är Arjun. Jag är ändå inte tror jag till AP och både HP.
1: Du lurer etter FM8. Områdene sendt samstår vi. Tørsjana kommune og Rødgen hos omvelding. Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
2: Nå får vi til å ha en stekk på en 22 minutter, så vi er tre halvleger. Og i tre halvleger får jeg tid med landet høyre. Samrøver vi Paula Poulsen, venner av Kjøskala UIF. Han får områda 1-4 tabe 4K UI og Heimavetle. Vi skulle eisne fratta fra fyrra Malkjøtt Annon Kjebe Streime, Marius Nilsen. Og så fratta vi eisne fra B8-trus Lishi Bernon, henne hos i Høykort. Vi får samrøver inn fra Brynjære, vi ombå 4 AP og HP. Og til altså 3 holdeger som av skrande klokkan holkon 8. Klokkan nå 8 minutter i vi tjej, så vi dverar beinleis atter her vi fotbollte, og tar da 3 holdeger til oss om 22 minutter, og inntil ta så færer vi en hevann ekka gåar tonar av FM1.
1: Områdene sendt samstarvi, Tørsjana kommune og Rødgen hos omvelding.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Visste du det ikke vi? Så lort da av fm1.fo. Og i trotteren av fm1 er Stolauer av Movi.

0: Goan dagen og velkommen til Tria Hallaik. Atter et spennende omfærferie Atronberg. Ape vunne annandesten av Rea og klintrande opp på et finta plass. Østlidne var Hese, 0-6 Vester Vujingur 2-3, NSU B 36-3-0, Epe Streimor B 8-3-2-0, Skala KUI 1-4 og Ape og Hape 3-1. Og vi kunne akkurat at samme bygge her som vid enda av omfære inni i Vika, her Ape just vunnet 3-1 mot i Hape. Lata gå lykke å høre malene som Brynjar Jakobsen Paulsen sier fra, og så takk av lykke samrunner som han i etterdisten vi venner til Hape Andro Olsen og Lysjøvaren til Ape Bjerska Olsen.
1: Områdene sen samstår vi, Tørsjana kommune og Rødgjøn hos omvæling.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Da Luka og Ragnar Skala. Atter til Luka, 1-2, kommer inn leg atter, og så tar... Og så mål! Til mål til AP! Jeg har ikke sagt det at det rikker godt til Jøgne Høkkesøyene, og så gjør det HP en feil av ring, og så køyre Luka og Ragnar og Bjørste til at her var Bjørste her i fyrre allerede, og til rikker. Det er mål, og det er Bjørste Nilsen som får et innlegg fra Luka. 1-0 til AP her, og har spalt nå 20 minutter. Rappelig som Erika Kjessinder her. Feil elevering fra Diop og Ekne Olve. Røyne finner Aramur Jonsson som AB kom i midtelen her. Og så Arne Darda Kjøtt her, tar Trutjør, som jeg nevnte Bant Johan ut i høyre her. Og er fralukt innlegg. Så på vår, skal man si, er flukt inn av Bjerska Nilsen. Sjau og Lise Bernt til AB. Luka Ragnar Skala ut i høyre syn her. Har funnet vel hver annan. Jimmy. Ragnar Skala, Jimmy snitt til Luka, Jimmy Leysor, og så Jimmy Skala til Frappe, til mål! Her John til 2-0 til Ape! Vi måtte Ape, og til Luka Ørste Torstensen, som hever Øktomonen til 2-0, og her fagnas der ute her, og bunchen han her, Atler klemmer den andre her, Atler jobber sammen, og Ape som, ja, Det är chock. 8:40 halva minuten för ner i Nyvika och Stefan är 2-0 till AP. En frålyck Alvin från Jimmy Abdul som skäller in i fyra hoppelagare och så Chicha Luke färn ut i högre här färna stä och ända så vi att Alvin Chad Jimmy blir pura läs in i fält nu och han är flyr så kont om och så går så skott ska lite och han ända så helt ut i vänstre. Men så gör man frålyck mål av AP. Och nu tar så Hoppe som är att tror 2-0. Så är det flytta. Så kommer Dan till bollen. Kommer in för det. Det kommer helt att hast. Det blir stort av vecka Jimmy. Är det så att läser bollen. Det blir skåra. Han läser bollen ända i Tjara Morgonsson. Och han tog så flukta till han med han över luften. Mitt av Mali. Malver Jönsäldor. 2-1 här. Hoppe av min kommunen. Arjun. Och vad är det här? 3,5 halv minut av här nu. Hoppa jag med kommunen till 2-1. Ja, att det verkar så att det är som man klarar i till hoppa. Men så kommer Jörnars parti och tappar stort av alla ball och där är det en ball! En fråligt inlägg från Luka! Och där blir vi stort av Sören Nygård som är målskötte nummer 3 i Chapi. 3-1 till Appi mot Hoppa. En ny vecka. Nu går runt att 2,5 minuter här. Ja, ett hattas bak ut i högre som Luka. Ja, jag vet inte, jag har på er nu tar stå här, men det ser ut som att en kör en nykart vi har pura laser här. Här var han som har på er nerheten av honom och han var häxtor och stod jag så. Han är frutt. Plastla skalla. Och han får som alla. Tror jag ett till AP mot HP. Sveta till han. Kvart kjær nu her til Hoppe. Kvart kjær for smult og fær nå. Trøy eit nu. Appeli som er økt om lasten later. Etter 2 mål av måned.
1: Områdene sen samstår vi. Tørsjana kommune og Rødgjøn hos omvæling.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Jeg stander ved Bjerka Nilsen, Lisebjørn til Ape. De går vinna distan 3-1 mot Hoppe i dag. Hva er tjenesten til vi?
5: Nej, men känslan är god alltid. Jag kan inte göra annat av det. Jag tror att det är ett argument när jag måste ha det. Så är det god.
4: Nej, du får resten mål, jag såg att jag prova en tvär tror jag för jag så här kommer det showen här på. Prova att beskriva sin mål här. Det är helt fram i ordet rök så är.
5: Ja, jag hade väl kom i jukten en tvär tror jag för jag på när mål kom aldrig det första. Och det är alltid det här vi spelar också gott. Kanske högre så jag är nu och vänster så vi blir flida bollarna väl runt och kommer ner och väl. Och så kommer vi till inlägg faktiskt. Det är inte alltid jag snä och vi skorar så ett gott mål eller tar ju för alls då och så hinner på mål just öliga gå. Så ja, vi rullar glädje för det.
4: Ja, och senast det spalte, då spalte man ens roja hemma, 3-2, och nu spelar det mot hoppet, det kunde ha troja. Är det inte fel vi kan ska göra hemmabanan till en farligan bana till öron ligen och komma?
5: Ja, men det är alltid det riktigt att spela här, John, och jag har alltid bara nu att nu fett lörslen lockar vi alltid, men det kanske inte ordentligt gör det här omkring det som spalte förra år. Och topplinjen kanske säger att vi inte håller finka lörslen och visar det som mot KAI kanske. Här följde det kanske att jag skulle få känna trusti och sånt, men alltså... Här är det gott att spela och det ser gott ut alltid, så det här är väldigt glad för det som stinner.
4: Och gosse är kanske känslan när du skiftar runt om, du kanske svärar, men gosse är stämningen nu runt om och fäller, det är gäng så gott du har.
5: Ja, men stämningen är gott, att man ställer gång gott så blir det stortligare, och så ser det bra. Men alltså, vi tar allt väldigt gott, alla länder, vi finner väl det här tillsammans, och det viktigaste är att vi tar respekt för nu runt. Och talet att det här var. Att det har respekt för Gunnarsson och att det vill ströja för någon annan och så blir det längt.
4: Tack för samrådena, Björsje.
1: Områden sen samsar vi. Tørsjana kommune og Rødtjen husomvæling.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Takk til vi, Andre Olsen, venner jeg håper i dag, og tenker til å tro at det er det, og hva er kjenslen til vi?
6: Nei, det er nøylig, ja. Jeg nøylig råten kjensle at jeg bare tror jeg til Arjen det.
4: Ja, så hva helder du selv hva skal gjøre galt? Dette er ikke sin stilt for 24-årlag, men i følge 17-årlag så blir det bedre selv til å komme etter rundt 2-0, men så kommer det ikke etter å gjøre det.
6: Jeg føler jeg vet bryr det stund rymlig vel, den første løtene. Og så kjører vi noen individuelle feiler som tar, ja, som lå dem nok så vel inn i distan. Og så slipper dere at trusjokkene sender og skårer akkurat av løtene. Og så får dere momentum i distan. Og så føler jeg, og jeg holder sånn at vi nok skal vende deg, men jag höll det voice score där på när vi satt när 2-0 och så kommer vi där inne att nå så och det här överskattes det.
4: Ja, och sen har jag följt jag själv att det kunde gå komma mer mer ut i kor skatte chanser i vill jag hands hörs and the others or helt det ju att jag ska kunna komma lite det för det vill ska som att ha lycka vi att koppa i tigra vi.
6: Ja, möjligt ja, men ta väl ta var så långt 2-0 och ta för det spelade på nervös som mata så att this time inte brushes nog snägt. Men jo vi ser vi tar en go on hope och tar som kommer in tar gjort det fint.
4: Tack för samman André Olsen och gå ett mer.
0: Ja, det var så hatta punkten mellan AP och HP och in och jag hörna är Brynne Jakobsen Paulsen akkurat kommen. Men som säger det från det mellan AP och HP och Brynne vi tar så synder Arne Distin och tog hejarna för nämns jag att Ivrashes heter ungefär kanske för Verde Archon.
7: Ja. Ja, så jag vet inte, ta i för från husen nu. Och det är ju det Archon så så hej, jag får nämligen sig på att AP får att klara det. Jag tar över som planerar gör och testar gärna följer er öjla. Öjla, djungeln också, tjata man. Det här ser effektiv rejsen och det här lite öjla gott. Och det är lite inte förlockt helt dör. Det här är som där jag har en plan vid att vinna högt uppe som det har gjort flyer för nu.
0: Jag har sett här när jag följer av rejsen just det. Och Össo säger att ja, kanske är det så naivt att vi gör det som uppflyttar och sådär. Men alltså, jag har till så frukst. Att det är tårar att göra då?
7: Ja, det är tårar att komma upp och man ser på en av en i dysten från förra året att det är röna tech intuitiv och det kommer kvar öjlan och kvar högre är det Björstjö och Atle och Luka och Paul Eirik och så vet jag en annan nu glömt jag navnet men det var en fyra här ute jag högre så jag tackar till Alin jag skiljer bara själv att vi hoppas inte låsa det. Alltså det som är på Jordan, det här är en uppskrift och det här är en högre att göra showta kombinationer som får överlappet på trea mannen som kommer till inlägg.
0: Det gjorde akkurat det samma goda lade, faktiskt. Det spalt, det mötte APS en tag, det spalt det 1-1 och APS spalt en fralikande stajs. Det stod till att, nu sa jag inte det, ser jag nekvalen mellan AP och HP, men det är som du beskriver här, minne faktiskt att nekvalen är som är så goda lade.
7: Och där skorade jag ju bara fjore för. Jag hade fjore runt om ett så innan jag skorade första mål, ta en nutsch om något farfaren eller så. Jag tog inte att skilja hur jag hoppade inte lägger sig mer ut av vinstersyrka som självorna att däcka sig högre så in här. Det här var uppskriften och hon rikade jag till Loke för det här så går det så fyra all like.
0: Alltså Abbe klintrar nu på ett femta plus HP för ner ett satta plus. Är det nu man kan se att det kreppar i HP?
7: Ja, och jag lägger gott och mest till stämningen när jag hoppar like här nere. Det var inte något som var fett nu och det var något som får beina vid oss det är och där huggde nyer, där huggde inte upp efter folk och ja, det var ringt att få prata med där, men vi fick så god så fäter i André, men han var helt inte en sera glävor vänjare i det. Han brukar ju inte vara öjliga press av.
0: Det är sånt välskildigt att man täpper mot det AP som ju är så Lutlebatchen och i Hanna kommun kan man säga. Men i halv vi kommer att till HP Abbedes, men i halv till Luka vi skulle färra Lutsen till ena styrelsen som vi inte sötte från ett omfärger i FMI och så Skala och Kai. Men i fäcka så samlade vi Palla Polsen, Vänjaren till Skala och så Högarbatchen till Skala och landslagsläggaren Johannes Kalsö Danielsen.
8: Ja, Palla Polsen, det är på så 4-1 emot Kai och idén. Greipen vinnaren fra i fjør. Går så sås til Odisten?
9: Ja, vi bygger Odisten vel. Vi kommer vel høyt til å bygge. Vi til Romana, skrattet min første over. Vi kommer i sin 28-18. Og hvis vi er etter til, så her har vi et... Så vi hadde vel Romana og skrattet en første over. Første dør, fattende, fyrspart og vekk. Vi har visst att det går möjligheter och på det där finns också man att säga att det är kyrka att det är fem som måste det någon och så kommer att ha sin marvi och få det att göra normala och så gärna det som har gjort och skär och tar oss ända för att det är så vitt och på samma mat att bygga det som höst inte har sett något att det är så vitt och så mycket sett något att så kommer vi til Møyra Suja, så tar vi til Appenfyrre Trujort og får straffe som spør i fjokken, som vi brent. Jeg skal ikke ha tale oss, men jeg har jo den kjenslige av at vi ser til at det finnes ikke til omsett mal, så vi prøver vinket, så har vi gått noe der vi tar til noen tørste til skattene, kanskje vi tar server og sånt, men det er det ikke.
8: Ja, det är akkurat det. Jag husker att det är kanske en ärkärd att stöva det brända brottspartiet som du får. Att det kunde vara en annan tröjdister som mådde NSO i. Men alltså, fyra ett värre, alltså kvar är väl bättre. Värre till att ta rättvås urslutet, ta allt kända allt.
9: Det är många gånger med tron att det är rättvås, ska det inte rättvås. Men det är det som är aldrig och det var stavar som Olsen. Och sen gav han större fyra lag. Och er åtta och kom till alla vilja vid åtta. Måren döna malen. Men allt i allt har man lite fyra mal i köksnån och vi två tar öjna. Så kan inte jag säga att jag är rätt vinnare. Det är väl det jag sagt andra. Men jag vet inte att jag har lyst till att vi är till allt för att vi tar som vi är olika. Men så är vi till att vi är själva land. Det var inte jag kan stöva som tar skåret på, så kan alltid nå ett här
8: till er. Av Bostöj har varit, som man säger, otroligt högt. Det har tappt, så det bara tappt vid ena mål. Nu, kanske det är Jack, det är kanske så, det är inte så väl. Men till lite så är det att nummer 90, och det här så är vi sträm nästa som låg nummer 90 under hända distan. Det är lite så en kända plats nu, och det här som det möta Nasfjörna, går svart fram till Tandesten?
9: Ja, det här är det ser ut att det är något att säga med. Det är en spännande distor som vi tar brukar ha kommit med det här att fyra på kontakt.
8: Fantastiskt, Paolo. Tack så mycket för samröna och att något lyssnar mot Ypsträmen. Jan ska alltså dagens en till vinna 4-1 av Skala. Första ätland, går så upplevt till hända distan?
10: Jo, ja, det är mer en... Vi kommer önnyttla från start i det. Skalan kommer faktiskt ut som ett övnöj och lägga trusnak om man är med. Vi tar högt trusn och vinner bästen flöre förhållningar och försörjer oss uppställ. Och tar skapar oss nu flöre. Gåva server är en dörr som ska ha lagt nu. Så vi tänker önnyttla inga start i det. Men till bättre så klarar vi inte att vi tar inga stäckon av sömnen och få ett mal. Som ger det här lattar i jocken att sätta spänn i attnatt här. Så Och så i sattnöjde så halte jeg at vi tenker bedre til hjemme alt av distan og skatte faktisk øljande hva chanser. Vi får så det enda som fyrir og etter mitt at gokkene er i større mann å si alt, men det er ikke også takk om siden. Så alt i alt en godkjent distan, ja. Men en av løpet kommer til å få bo av det.
8: Og til å ikke løgne at det nekker leger ikke av Kajtos. Det nekker som ja, landstiden og næsne og Alltså mest är det att du vet i benen att det är några fotbollsspelare kan nu.
10: Nej, jag har inte att jag vill förstå det som så är. Det är ju att alltså vi där så att vi väck vi lastar någon och har Karlsna och tar det snär med en förra utlänning med Jakob tar över hemma i sin hemma på Östern att Kellas och har fri några dagar så så det är alltid talas i världen så är det alltid Men för alltid blir det att jag kom igång så det måste jag, det har varit alltid det. Men jag har inte hört att jag brukar ta sig under min link.
8: Och till er så främst, vi är nu 20 steg, så är man vid NSOI och vid norska sjön, det är sådana sommarstädjerna, men det är så inte något stäckligt att tycka om tidspelar och massor av europeiska fotboll. Med det då att du håper den är stärska nog till att kappas vid NSOI som kanske Kanske inte få lugna några europeiska distor som tidfärda att vara ägst nu är vi ute i hemliga kappen och tror jag som mästare heter.
10: Ja, nu vet jag att det inte går snäck distor. Det blir väldigt lite att det är minimum fyra distor. Och så är det alla anbaks att vanka ut och snäckta blöver. Men mitt, ja, vi vet att helst att vi tar en gammal hjälp. Stärskan hjälp i de ödliga spelare som kommer brukas. Alltså, ofta när det är viktigare när jag ser det. Så jag följer att Det sant öliga vi aldrig mån till helpen. Sean, vi tar några skriar att dyas vi, men det här gånger östrattar vi in och klarar ställare vi är klara att det. Så vi är rätt för dem. Vi visste ju aldrig kattning spelar ju. Vi kom ju att på sommaren kom så kom jag att ställa en kattning om sen och ta blivande ett bestick. Så till oss som synligare att svara att ta med det här. Så vi har pratat för det och Och det där syns jag fram till att kören är. Så det är alltid helt emot det som vi har vänt för att klara.
8: Och Sean, det är en sista spurning till er. Det där var Vujtjink nästfärden här. Ta fått det så här. Åtna för det spärg vi äter. Och hur ser det fram till den där? Kan du från vinsterbacken så kan han faktiskt ganska uragera. Han ska ju däcka Aron Benjaminsson.
10: Jo ja, det är inte alls största snabba Vujtjink. Och i Götjösen. Det var en... Jag har hållit sig för att ge en dyster, en toppdyster som... Jag tycker att det kommer att vara en jävla dyster. Jag tar oss att kommentera en nödvändig mönster med datum. Så kan vi äta gott att jag har riktat sig igen. Men hvis vi fortsätter att testa all det som vi har vuxit sönas nu. Och sen tog kommunismerna så jag vet kunde äta dyster och samt med utlut att det sen bra. Så jag tycker att... Jag tycker att det är en god styr och med någon kapad och är det att master.
8: Janus, tack så mycket för samarbetet och att ni måste vara utkända.
10: Ja, tack för
0: Ja, det var så Paolo Poulsen, vennjæren tja Skala og Jonas Kalsø Danielsen, høkkerbakkeren tja KOI og ikke Skala, som vi sier, og Ares skal lukke komme med en retting til oss, og Bjarke Nilsen, som brinjer tåsa i vi, og ikke Bjarke Olsen, som vi sier, Tullja og Sendisen, så ser det at man tar en mixer, så vanlig etnen sammen nok til når brinjer. Men altså, hvis vi lukker snakke om Skala og KOI, Skala, dette etter et nødvendig plass, annars finnes ikke det ikke råd sette kappinger, noen tip tap som man säger tap till en normal onkar jaunlager onkar sikrar men det är lite så när man inte som uppflyttare och om det är bekymrande eller inte det här, alltså nu tappar där alltså det är inte störst tap men alltså hade här ser det gott ut så att de inte går i
7: Nej, alltså nästan som du säger det här blir en röster ju öliga nog för ett herrapar men det är ju nog för det defensiva Det ser så ikke ut som det er defensivt, og vi er helt i orden jo, til dem som nå har spalt med KOI. Man ser at for eksempel det er et epistremali som har spalt i Klagsvig. Her har teppet T-port S2, så her er det kanskje akkurat ikke galt til skala her, det er defensivt. Jeg ser noen dyster nå til Taimon, og det er alltid steg i øyne vel. Så
0: man ska ju man ska ju hava sån sån ringa där det händer det snä men nu sa jag hata punkter och sån det snå och kai tar svum i chansen att spalta faktiskt rätt långt om fotboll ska så se så skala som det var nämnt där sen be från Jonas och från Paula till att skala spalta åt skola väl från början då hött där kommer åt att han så kör man åt där men alltså ta god det faktiskt gott finns ett att säga att det Det första kvarteret det var fantastiskt ut jag skala. Då fick jag att hela Malmö lägga ner men alltså så har ju sett ni halvorna av förrålet så blir jag kvar. Jag tar över och tar stäcka av ångar det ordet vi att ta släppte ångar deras handbrems det faktiskt. Det kvarter faktiskt då. Fink fyra mål men det är fullt förtjänt fyra ett. Kvar som nu har en utsikt just i samma vid NSOI. Och det som jag snackar är lite synder vi gör något som det är alltid till något så relevant att ta som akkurat nu till att kvar kom att nu narskas vi till att sjule här programmet Chakoi och där är det inte längst främst i kappen sen där är faktiskt ajant för NSOI. Jag minns senast av Orion Bölkaspel ta en makna hållset för vänjar och ta slacka i sin denir att det är hemlig kappen sen så ta spaltet där europeiska dyster och så bestar komma vidare från Champions League de första runderna så skulle ha spela ett hava dyston.
7: Det är rätt upp det.
0: Ja, det kan du ha sin det tryck i er också.
7: Det är nog det som läggar en Chakoi som har revi Jag är inte magnoset där. Det här som blev en vet äldre äsne. Så det kan bli vad öjla något dyster för en äggre män som är kommande upp i 30 plus äldre när.
0: Ja, men det är akkurat det här. Nu säger du det äsne att det är kvart 3-4 år sedan senast där var vi.
7: Ja.
0: Och ta vär Ottmar första 13 och då var Pottläsne och då är det
7: Ottne Fredriksberg
0: sista 20 och då tar det inte helt ont i mig.
7: Ta vär han ta blomstra i nettobäsne Ottne och i Champions League så spännande vid att Gustav kommer över i år.
0: Och just det, jag visste inte för att jag lärt sig att spännande men jag huxar jag snö men jag huxar att det är detta kan då en rejävla spännande sätt ni håller kappen snö att som hon är så det här är
7: helt säkert
0: det här är stått lite att jag vet inte vilka händer vi
7: det är ju snö på 60-vet liksom bara att affärer där vi trim på enkorna som inte är va nettop det jag också om.
0: Akkurat.
7: Jag vill säga eiga det nu att det också om så.
0: Ja. En så här så den peska fotboll nästan men tar en så kommer det skall de göra europeisk fotboll så spurningen av varje marne ses att vara distance där med Tack för tvina vissa till förrän det här var störst lige så det. Brantor är ute annars resten av Arnon.
7: Jag läste faktiskt ut det.
0: Ja.
7: Han ska bli under skolvidgär och vara ute resten av Arnon.
0: Ja. Men han hever egentligen inte varit ordentliga vi och jag.
7: Nej.
0: Alltså som så, han är väl ute, han har haft några distor, han är själv vikande, han har sett på alltid 100%, du vet. Då sa man ganska syndra landslinna, han var inte helt tökare.
7: Han har alltid färd ut, han syndra fyrr och kommit in kanske 13 minuter och så.
0: Ja, akkurat.
7: Han har inte ordentligt haft det så 5 minuter när flyer för träck, nej. Släck ju.
0: Det här blir rätt för spännande, vet jag vad det är för hända. Vi är färdliga nästa distor, det här var en distor som jag säger från, det här var mittlen Ebstream och B8 trusch och i halte vi täcka lika samrunna först som vi har vi matchutan till ett normalt tja i bestämmet alltså Marius Nilsen och så Lise Bern tja B8 trusch Hannes Højgaard.
1: Områdena sen samstar vi Sunta kommun och HP-ad.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
11: Ja, Marius Nilsen i vinner 2-0 mot Bjørnarsvæs. Du skårer første mål for den oplevede kampen.
12: Jamen, jeg synes egentlig, det bliver en kamp, som vi sådan okay gerne vil have det. Vi får kørt på de kontra, vi skal. I nogle perioder, så vi mangler den sidste aflevering eller noget. Men da vi får styr på det, så synes jeg, vi kommer til mange gode chancer og muligheder. Vi holder dem fra det meste. De har kun nogle få skud. Så jeg synes egentlig, det er en god kamp, vi spiller overordnet set.
11: Du har scoret 2 mål i turneringen i år. Begge to mod Bjørnarsvæs. Er det bare dem, som du spiller bedst mod, måske der hver årsagen til det?
12: Ja, jeg ved det faktisk ikke. Men jeg glæder mig til at spille mod dem igen, så jeg håber, jeg ikke scorer mål mere. Nej, jeg ved det ikke. Det er måske bare lige der, hvor jeg rammer den, eller der, hvor den måde, de spiller på, der passer til, hvilket, så jeg kan komme til nogle muligheder. Så nu ser vi, kan få ført over i nogle andre kampe også.
11: Kan du lige forklare, hvordan det første mål kom?
12: Det kommer egentlig, at jeg bryder bolden, og så spiller jeg den igennem midten over til Frey, der løber ned ad højre siden. Og så lægger han den tilbage på sådan en form for cutback på kanten af feltet. Og så tager jeg et træk forbi stopperen og lægger den lang i øjen.
11: Og jeg var på en 9. plads før kampen startede. Nu er jeg på en 7. plads. Det er en meget tæt turnering, som vi har i år.
12: Ja, det er helt vildt tæt. Det er nogle rigtig, rigtig vigtige kampe, vi går ind i, og det er en god start med 3 point. Og jeg håber bare, vi kan fortsætte det.
11: Maja, så tak for samtalen i hvert fald.
12: Ja, selvfølgelig. Selv tak.
1: Områderne sendt samstår vi. Sunta kommune og HP-ad.
2: Og utrotteren av FM1 Stolaver av Movi.
11: Ja, han har stått 2-0 det, må du se med. Hvordan opptår du dessen?
13: Ja, altså, jeg, kan du si, ja. Vi kom utlandet ok i fyrre løyk. Vi tar av bolten. Skapet som så, ikke nærkast til det større støver. Dessen minnes jeg rundt han, vi kan fyrre dessen da ut av et speiant. Dessen er ondt Vi konsulerer dessen noen, men tar kommer kanskje til å innle tvær ample chanser i fyrre løyk, og vi vet kommer til å innle tvær løyk. Annars har vi ikke snakket om fyrre løyk, er ondt chans som holdt. Sånn han løyk, Ja, han kör på samma måte, han är stadig ondtrant.

0: ja, och det kostar.
1: Och det är alltså måste det vara rättligt att hatt nu alltså skala det när någon chans så vi tog ju sen till det jag inte vill säga men jag tölste ju pass. Vad tror du jag kan fingra?
0: Mm, ja. Ja, jag hade dusch alltså. Det vet jag vi väl så för det. Ja, det här är det är gjort att kapitän är totalt öppen natur och vi det man är sen där som man börjar är att man var ju man om man ligger alltså ja. Tänk att det var det till det där man ligger under la paper nitrogen signa och där vet jag vi väl att ja, här är det på spel.
1: Han oss ett att köra för samråd.
0: Ja, kör tack.
1: Ja, det var så Marius Nilsen, tja Epis Dreime, og Hannos Høygaard, tja B8 Trush, altså 2-0 til Epis Dreime, en diste som vi er, ja, altså undan disten, håpes at tippa en sånn av disse med til Brynjar, til at,
2: ja,
1: ja men til ikke nyere halvvis Berline, og men det er nok så stort litt at B8 Trush finnes noe sånn gråse etter Kappingård, Epis Dreime var knapt sånn jeg kan råse deg vel, og du vet, for jeg kritiserer for det defensive hovedet, ja.
2: Men ja, men allikevel har be Lien haft så inne i överraskande resultater. Så för exempel Beatrice vinner 3-1 mot HP. Epstreamer gör det samma utbana och Gunta där mot HP 4-3.
1: Akkurat.
2: Så jag känner kört att gå Epstreamer. Jag finner att Lutzen drar oss ice för Beatrice vinner. Det här var ice för Jalom och Kåhe. Ja, det här ger ice en sån resultater.
1: Jag hade faktiskt Tandissen mot HP. Jag ser vi ska föra så redan så i spår. Men det betyder att jag hade Tandissen... Det som jag hörde, det är så vana att HP var i förelägg. Men jag hörs bara, Epstreamer är extremt effektiv och jag hade Malnus som du skårar i snivån och så gå. Säger att jag, du vet, Lars Norrby klassar längst gott han skårar till dysten mot HP i snivån. Och han var utlagd över det i snivån mot Björn och Trush. Jag hade alltid allt varit fullt förtjänt i snivån. Epstreamer vann andra dysten till värre. Alltså, du var slända förra dysten med Lins Berlin. Som ändå är ett av toftorna. Och jag lustade att ta bilen av här till den. Och två av Vimerskärn då. Jag hade Jakob som Vimerskärn.
2: Det var Jakob Olsen, ja.
1: Jakob Olsen och han säger att det var som att säga att Malin Tottena. Det var en rejäl kild som jag toppte om då. Och det var någorlunda att ta samman nu som skiljer länarna i snö. Till att... alltså Arne så 40 minuter var lagt det var känt att stora det var Bo Elson hej en rattla gång chans och så hej en stor där mot Malmö ska bli en spekler som en 100% chans och i förra hållet men här hände ju såna här för Mario score i alltså den minute
2: och så ja, och då nettop där ser man ju Henderson mellan spelaren det var där ser man det var det sista kvarteret och ta fyrka kakor just nu.
1: Ja, ja, ja, akkurat. Men, ja. Och så hade jag momentum och så fick jag det nästa mål där som Bo och skorade. Äntligen fick jag ett välförtjänt mål. Ja, men så kött kan det gänga nu.
2: Du sa ju just nu, B8, du finns där nästan unga möjligheter. Eller gus vet jag att
1: det är med det finns stöver i just nu, men inte... alltså... alltså ja det var bara stöver där i allt det där torde för lite i allt det kombinationsspelet så är det visst då nästa scenes när vart till två år finnas så slä men det var nog så tandlöst att det kom till det sista jag hade skott i våra synte för du vet det var ju något
2: kanske
1: ja men det kom till några skott John Selja John Samuelsson prova Selja när jag för när han rakt i onget ord han har bulten och du vet att han kom till stöven här och till skotten som kom det är alltså Johannes Davidsson blev onkel ordat testa vi på samma mål någon där. Han är hej inte det här stora gör faktiskt. Så
2: nej,
1: jag hade ta väl.
2: Jag smäller lite mer till så vi blir 86 när det tar man klart ofta när en man in i ute sista trinch när sex men att det kommer till inlägg som ofta spelar på. Jag har lagt mer chans en Luik. Det spelar han trätcher redan det. Lokva attor ofta när han gör sådana hurricanes då i där.
1: Gör det nästan det,
2: ja. Ja, men om hon till spelar så tar jag att jag vill få på servicen inläggen ner så kanske inte akkurat här Luik ska vara.
1: Nej, men alltså jag hade att han kom attor till att jag vet inte hur han vanligtvis alltid blir att göra, men det verkar som om han hittar sådana runt igen och träcker attor till att här händer för lite. Han står framme så att jag börjar vi, men han fick unga bultar och så var det bara synd. Så kom bara attor efter bultarna och prövde på ett land.
2: Jo nettopp toppskytten som jag bjottet oss i år.
1: Ja, ja, och han kom faktiskt fram till något som helst. Inte för en helt sent i distan. Det var faktiskt den största chansen jag bjottet oss. Det var helt djupt in i utrymmet som jag faktiskt spelade sista som jag hänt i distan.
2: Ja.
1: Ta färran. Ta German fram den stöver här han sätter in oss ju att det var faktiskt först i ena sfärna Johannes ordliga betestare gjorde en fråliga värdning med det var också mycket för och främst om något så var det hotna spärsk och tabbeskott och synare och så var det sin livers det var det
2: Det var inte samma

0: Asta för alla. Det tog ju sportdesyndrom ändå ju där.
1: Ja ja ja. Akkurat, ja. Så det var så det som mellan Ebesheim och Björtsson så Ebesheim som nu klintar sig upp ett flott kända plats och Björtsson som nu det är nere ett åttonde plats det har tagit så jävla nu det är det har varit tölstig i past men Björtsson så där det två och sett för mål och köknen i ver 13 stäs så så det är rullig mål. Men i halta vi färra i till ta nästa dessin som är mellan Norske i väster Weeching har varit stått där Brynjar men jag har alltid arm för att ta som han låt dig lycka höra att ta ringa Axelsen nu tjuv en järn tja nu tjuv väster säger och så dig bara en tja Weeching är själva vattamar
2: Jeg er stand jo så vi tar ringa vänner som hos väster heter så du första distor sen du kom till och tycker täpa täpors där hos känslan
3: Nej, känslan är sur, ordentligt sur. Alltså, det är alltid att jag tackar män, tar kämpa och ger öjlande och ting. Utnyttjar inte åker att gå större för alla läge. Och vuxen går utnyttjar sina större sidan av läge. Och jag alltid bär att lösa kvalitet jag har i Agent Löten som har mån i det.
2: Ja, så det är alltid en öjlig att gå an förra hållet. Alltså, spårning är bara som, vad är det händer kanske sidan av läge? Vad är det som kanske inte rycker som det gör det till förra hållet?
3: Nej, jag halte att vi mäkna öliga väl halta dem om veck från tog som tar som tar gärna vilja röjna spela mittrum och spela strom och kunna utsöj någon och så är det mäkna halta dem väck från tog men tvärför i sidan av läge så blev vår Aaron Benjaminsen frugor och i mittrum någon och det är så vi klarar halta dem väck från fyra läge och tar utnyttat det bara fyra i sidan av läge och skorar två mål Och så får jag där så att jag är färdig att se vad sant. Men det är sant nog slängt väck från oss och jag vet inte hur det kan ske.
2: Ja, så nu tar jag stand här uppe och vart på ute. Så ser det ut som att det kunde kanske vara sagt, men jag vet inte. Så var vi alltså ganska länge var det.
3: Ja, alltså det var en som röpt och fram i sylen och ser om att det var sagt mål nummer två. Och det tror jag att åkare är värdläggare klart för en bult och ärna för en läggare. Men... Det är spekulationer. Vi skulle vara bättre att ta i vidare chanser och skåra åka mål. Så är det avgjort. Vi tar en öjligaste en chans att ta i det var 1-0 och 1-0 ledger som Edrum blev frigör. Men det är akkurat inte att avsluta av när han blir tacklad. Går det vad du sitter att du är framför 2-0 om du inte kunde ha en jockare vid?
2: Ja, så det är ju att det blir 3-1 i alla sista minuterna. Och så klarar det mycket om honom till 2-3. Och jag vet inte, kanske det går... kanske du helt själv det går kanske bort för häckre upp Aron där kanske
3: det var inte så väl hackt att spela det och man sa tydligt att bära åkare och lägga en tjocka där slutt och slänta hans till att det var med år så jag vet inte jag hade att det var inte allt hans där kont och hette att det var rakt till i det
2: ja så vill jag bara ända säga tack för samrådena och gå ett nu är Torringar
3: Større takk for det.
2: I stand er vi selv av Vatnheimar, og til å vinne dessen 3-2 av Dunkasande, og komme oss opp på 1-justik. Hvordan er kjenslen?
4: Nå, hun er forbi, jo. Det har vært en trubel oppgave, at Høyre har haft en vennerskifte, og man vet at Odor har haft pause i første dag her. Sånn, det har vi døst, men man vet at Høyre har haft to arbeid under kronen, og typisk er reaksjonen, og en øyelig gjør arbeidsinsatser, og til alt det kommer vi, og vi matcher døde vel. Vi kommer til rom... Vi har normalt lagt noe som bløver sin underlig støve, som vi får eget noe som griver. Vi takler noe sin for kjæreste, men vi røyser ikke nødvendig vel. Fyre lager vi ikke gjør, sett noe var alle gjør for kjæreste.
2: Ja, jeg skulle si, fyre lager, så kunne noe kjæreste gå ikke med bedre ut enn imot 1-0, men sett noe lager, så... Ja, hva er det jeg hadde sagt i holdet? Du sett noe lager, så brøtte det alt, og du ble øyelig essen tur. Fick jag snälla.
4: Ja, ta blöver alltså. Man säger vi det är spelare som vi spelat sett någon och så han det så tar Arpo ju hårt för Lodge och i GT att ut distance så blir jag trött av att sätta sig till timon som suggererar att vi får more and more plus men helst skulle vi finna så gå och lösa det för Lodge just nu men det lockas inte där men jag hållte att hövas till så får vi ta det Arpo så hårt att öppna sig till sust och till det omrande och så har vi det överskott att vi där bara ju just nu knallar men tar vi det överskott att finna det rätt lösa och komma och göra något gott över och jag hållte att han satt som vinnare förtjänt, ja.
2: Ja, och till och med Liseberg, hur ser du så fram nu till den nästa dysten då? Alltså, nu rocknar vi att Vånen, hon börjar komma mer och mer framtjänt, va?
4: Ja, så han det är vi vet att det är något som tar blinda början. Vi hade vi nått vara någon stärsk och lejon. Men annars hade kappen snör vi så att allt det strir tätter och ta vi så snö där så nästan kvart ungefär så vinner det som man lyckas som sätta sig för i topplinjen att det vinner vi ju någon att spela ja så drar sig raskt under kvar vägskifte. Jag hade att är kappen är rörliga tätt och jag är Tøy er en sånn skitt for seg i utvalg i Øylandet. Vi arbeider med vårt på Blua Betor, og jeg halte at vi har vært øylig spennende litt. Det er røyne som forteller dem til å få i tjansen. Men til nek var arbeider vi, men jeg halte at det er gongen der at av veien, og vi skulle blå vebitt på.
0: Jeg takk for samarbeid, så vi går etter noe.
4: Selv takk.
1: Ja, det var så selve Vatnamer, Lishibaren Tja. Vuisinje, og han nu chevan yar in cha no chevester toringar axelsen og brinjar to varst at der vi serva i jar country festival no the way some were flyer fox som møtte opp til han hadde sten det vekt en country festival
0: jo her var fitta folk ja så jeg ville skote på en 100 til 200 altså et lonsol sus til 200 folk altså der står det om mer vekkre vær og de aller fakraste og til backa in the year fast over bara alltså t-shirt och toppe alltså
1: ja
0: men jag är väl här och han ända i 32 till wishing och ta var öyla i mig så håller jag alltså för jag håller jag var la att Santa Martin och Sylvester då visst att Sylvester var att mer bort men det var nog Sylvester så kom en liten chans alltså som tar in kar komma sen nå här han kommer nå att han kunde gått ut det där Santa Mair trots att Lucas om där det där finns ju det ena målet då likes men han följde själv att han kunde gått vid en tvåa då är vuxen går tar vi ska inte ha oskuld för alla på några mat där kommer till några men så sett när likes snacka jag och Johannes som var vi med själva med Johansson snackar runt det att också ska ske och det är vuxen som har vuxen går tar det var som tentrar ulvar på när vägen där det kommer ut sett när likes and Sylvester Lee som ja som säger nästa mäster bollen på den vägen och vuxen går kort så i spel och tar lås bara kompaktor och ja, kan man säga ja och men alltså nu ser väster det så strutt och skott men vuxen går som att ända vara mer effektivt alltså
1: ja, yeah, okej okay. Yeah.
0: Sympati
1: alltså det är ju alltså inte att alltså jag huxar Aron Benjamin sen Sean besnackar när går man men det är såna årsklubb snackar sen när går man att han är ju när gammal och
0: för gammal för
1: oss han är ju surely a sunder så ser jag att fundist akra nu det är det en fraktas ut ja och isen Martin isen han där vinner mentaliteten som du vet som kanske isen fair för pappa sen från Benjamin sen till att han skorar till 1-1 och hade han bara aggressivt att ta han bulten och fräsa fram efter Benjamin
0: så det var att det var sekunder alltså han är öle kvicka fötter alltså det var lugga vi tar man vart på den ut att man nästan kör fullt vis och kött han får och jag där och så tog han 30 och jag ger han min nästa bolt för 100 km till mars han fluktade så han knäckade så jag lutade sen snutt mig bara
1: det var nog stort jag glömde nog säkert nästa det som mellan Wiching och Kai kvad kan hända till det sen att jag beskrev som Wiching är det kappingar det kan bli nog så frutcha dem och nu kvad jag kunde finna på
0: så det har varit nog så synkande jag lukar va
1: ja det blir så att jag får en ekka sikra nu det är troligt att vi börjar en kapping ja så till
0: börjar lukar snöken tja dem
1: ja men nu ska väster alltså det är du vet det är nog liksom som är dotter mittland och är lite att så boss vi chase the on short vi ändå ju men jag det kan bli va det är väl nog så ringt då
0: ja så stort att langa så håll det nu ska väster munna få mer grejer att kvar vilja det håll inte ordla man ser ordla en kvar vilja men nu att det som så säger att kan finna torinkar han ska ju få en chans först där man stör man på en dis men tar munna få shoulder spel tar munna få en liten plan att ska starta spela det är öl i mig från dis till dis att hemma
1: och i hooks i isen att då att det som är som jag tror blir med att Schönberg var där då så man kan säga bara jag har man klar för att kanske fullt så var det 13 Fyrstan lagar touchir och sådär, eller 15 kanske. Nu var det faktiskt en fotlebanker här och Lee som börjar inne ser faktiskt rymliga förnuftet ut av det. Det är inte, det är absolut inte några vana spelare. Ola Arnsen är i hopp någon och...
0: Hans Prio som var kommit nattreisen när han har haft luska problem.
1: Ja, Oliver Clemensen spelade vi i Esne och du vet, Lucas Garda var vi efter och du vet, det är några, du vet, Jasper van der Heiden och det såg in i Esne.
0: Bankrun helst, det var inte så här, det är Rasmus Helgason, någon spelare. Flensburg og
1: ja Flensburg så han så alltid skatter om bara jag vet inte hur stor han är så han kom in i 5000 om natten men alltså jag vet inte om det var nog alltså han var inte han skorade gott nog mot skala men det var en allt annan imponerande han är faktiskt skilt att skala skorade till 2-1
0: så vet jag sen Jonas Nordendal som skorade inte bara minka i mån men för han sa OP så vet jag alltså tog in varje färd runt att minka i mån till 2-3
1: ja.
0: Men han viskar ju mer för mån egen jag var en ser då onkel spelar han och han har han så spännande ut.
1: Ja.
0: Tack Jordan. Mhm.
1: Vi får så till den sista destin och det var som ett en B6 och CTF och NSOI eller NSOI och B6 och CTF det är det som är spalter vid Lötchen och Estanstövne här var det så stött det i Jordan ända i 3-0 till NSOI som vinner fullförtjänt vill jag säga spela väl mer direkt än att B6 till det gärna och jag hade att locka destin rymeliga kött alltså locka är ganska jag vet inte om det är rätt år jag ser att det lägger sig 8-2-0 då vi kommer halvvis och i förra hållet och det som så ägstning händer i förra hållet och i det tulliga ägstning och jag destin vill jag säga att det är att Heine Vassafärd har det korset
0: ja jag hörde grunt där kan vet jag
1: ja men det var ett B2 för käftabrott
0: B2
1: ja Tavär han
0: två shot guldkort.
1: Två shot guldkort i som stöve. Här han säger ett eller annat vi Eiler och det är så fair nok och så säger han att han har att han säger också som är ganska ett lutcenter personer detta Joas mom att alltså nu vet inte helt alltså
0: nej
1: alltså han har sagt ett eller annat vet han är misstämmer alltså det är ett lockshow där och så fick han så ta sett några goda kort för det.
0: Det skulle man ser till att det kommer två så tufft guldkort du endiste.
1: Ja ja och så kan man så diskutera om att vet om domar ska tåla mer av och så där men hin vill ständigt att ni huxar att Eger vet vis man ser också från färda goda kort så ti inte fel gång för att se några skott om där jag så skiltet att se att jag är tubbest hemma då det står inte kanske skit och skott vi en roll den tona
0: jag hade professionalism man ta kan lyssna till det då.
1: Jag hade en så affär med som han Maluka se vad ska att effekta goda kort för det här vi ser bli se hatt all dem så ger han mig möjlighet att sätta några goda kort och jag hade inte att vet jag vet inte om det några domar och i värne som jag sagt att som är sen några mål att se vad ska att hade funnits där John Record besan brukar sen efter att så som han om det men alltså Tebra så är det kvarst alltså att det är en öppen stöva för B6-tjärven men ja till
0: men jag blev sen driva ska lugga så chat att det inte är så störst emot länder så i för exempel nu man sa att lyssna till att det har tappt nu 3-2 mot i AP senast alltså så jag sen driva ska vara att det var så dominerande mot B6 det är B6 liksom jag har varit helt loka alltså i sin kappgarn jag är förvant att lyssna till Jonas resultat men jag vet inte vad det skett här
1: till B6 ja men alltså till resten till att det här var en till tog ju vara synder häpte vill ja och det var det så ständigt det sen jag hade som jag nämnde när grafen när spaltade mot en så sex spaltade senast i sin Gundodal det spaltade en så faktiskt näck bättre det kunde gjort nu eller spaltade en rattla gå under stan men det tappade så 2-0 men Peter Knossa säger att han vet inte det var ganska synd det tack för senast han heter själva det som är nu Gundodal säger man att alltid inte så var alltid på sex så var det till tojer fina så slä och i skapte kanske inte helt stora och i förra laget men det reja kvarsta läcker så det är näck för en dista i snä och
0: det
1: står under 2-0 och det räcker kämen så vipar man här bara en vinnare ja och tar vär så en så i det skulle och tror den näck till för på sex så det kommer in så dista och skapa inte det helt stora det hade tagit David Benziasen som är utan ena fina chansen när han prövar sig vid en skott ur 20 meter som är faktiskt en rejäl flott bjärsing för att ta med Amos och sätta något hållet det är väl så att säga till och så är det William Davidsen som syska miska smitt vi sätter något hållet som skorade 3-0 och så var det game over
0: och nu där på 6-0 som jag har tappt nu en del steg och så att det finns jag jävlar nu mot B8 senast och det är på 6-0 som jag börjar missa något steg nu och det här ser man nästa steg att jag tar gläppa bursar från en SOJK
1: ja det är trist det upp till det
0: men
1: ja och nu har det så happen nästa för när jag också för tantisen ända alltså 2-2 ser som ja det vet jag säkert det var
0: det nästan det vanliga
1: det är alltid det vanliga med när jag spelar in ja
0: men ut från att du som jag säger så vant jag en liten favoritlåt till Tarkuite
1: ja ta vet jag nog ens när det är men vi såg ju ens senast till döms då jag har tappte mot Kai, nog så samförande. Och ta var ta som har sett på notation vi om den gamla klassikaren och allt det där vi att ha för Gerard att han har vi Kai till Kai Warriors inte. Jag hade att akkurat spalt jämt mot de Apeta. Ett ett.
0: Ja.
1: Och
0: ja, det passar.
1: Så också man kan skada nu för ha Gerard också men så tajt Kai fullsinne kort i det han dessen. Och det som så händer det som så händer att han har så mötet där på 60 att han har HP så också man är nu på 60 grader förut och så vinner HP distan faktiskt just det är backup ja så det är så tingen som kunde hända och HP kunde sagt han ser också vi på 60 på 60 bara vill en säger mot det kvar sent finns nu igen
0: det är det och är det kappa som åker här vad jag är det är akkurat det som åker in tja alltså är det ett kappa som Bjarke Nilsen som är en jag att det kan koppa båda vägar och ödlig kunna utfordras alltså
1: Tøyen og flyrest det, og han faktisk for en underdag, jeg vet.
0: Ja.
1: Men i halvtid lykke er en vidt enda, så tenker vi så lykke stedhavene i Jøkken til, altså Kai som fremst, der har vært 22 sti. Nummer 2, NSU, der har vært 22 sti. Nummer 3, på 6, der har vært 26 sti. Nummer 4, Vigingur, 21 sti. Nummer 5, AP, der har vært 16 sti. Nummer 6, så HP, 15 sti. Nummer 6, på Streimur, der har vært 12 sti. Nummer 8, til så Bjøttetrush, der har vært 12 sti. Nummer 9, Skala, der var Tutsjesti, og så den nummer Tutsje, Norsje Vester, der her var Tjeisti. Og vi enda sendes i morgen klokken Nutsje, altså klokken Nutsje, Mana, Morgon, og det sørste vi for å gjøre sendes i nettet, vi tar samrunner mittelen NSUI og B6-32, det var så venngjeren til B6-32, Jakob Marsten Johansen, og de kjeperen til NSUI, Peter Knudsen. Takk for Jesper.
5: Ja Peter, det var godt å dele, ta hele sammen med Jatan og Dustin, og ta tapp til 2-0, det var så rett å frustrere, og da mette du at det beste av de tappte. Og i dag begynner de til 2-0, og kan man så si at takk for senest, vi er på 6, eller?
6: Ja, ja, det var kanskje noen ting sagt senest som ikke skulle ha vært sagt, men så ser det ofte da man frustrere av året, men det alltid at det var sin samme søve, vi sitter på tommelen av Dustin, da første 25 minutter på, at vi maler henne kan støve røst, og faktisk jeg knallet distan alltid ikke tar å komme til noen chanser. Det var et skott. Sen tror jeg det fælt det som Amaren teker vel, og som jeg skal teke, og annars er det ikke Anna. Som det overhovedet kommer vi, og tror jeg alltid frakast vi om man kan si at det var helt særlig god distur, og god kjent, og helst 18 år et tap med AP ute sørst, som vi føler at helst skulle få trus til. Så det er alle kapasiteter som det stod litt, så Så vi vet faktiskt att vi gör det av det och faktiskt är det nya. Det är det mesta bara vi som är av att lunda och kolla att det är tryggt av.
5: Och halvvis, kappingen är till er nummer ett, 14-0 för efter. Kan man så spekla spela till er kjönte för att man till för efter, eller gosse?
6: Vi är lite jammare åkt och som du säger så är det första om för efter. Det vill säga att det är många fjörde steg att spela om. Og at det vi kurven under FM, så det alltid de fleste linjer lett av å opp til bymarskjerne og ekspertene. Vi drønner bra spela, det er understyr av gengen, og det ser ut som alle de mismet Øtlån. Og tog redde bare om å få stiene og kontene, og så tar vi et norske stendene, så får det så ikke hva vi lytter, men det skal ikke lønne over at vi tar en håp som gjerne vil akkurat, og det er ganske mer enn enda mer 4 og 3 og 2. Så åtta han sjelda barnleisa man etter FN-møten, så vil jeg gjerne være VR som du stod litt da vi kommer mot den dagen.
5: Du har alltid noe sånn tullet i Oslo Sento i fyrre holdet, og jeg sinter jeg i settene holdet, er du ok?
6: Jeg fikk en snott inn i møten, eller luskene som er. Ja, jag vet inte. Jag skulle kanske haft en mycket ting, men jag följde inte att det var det som vi hade brukt för det. Jag tror att jag var i RS för att jag skulle vara mer morgon resten av veckan och om vi är klara till nästa dist. Men nu tar vi det av vunnen så fasta punkt.
5: Peter, jag tar kört till den för samlarna.
6: Kör det.
5: Ja, jag och Marstin, det är på så 3-0 där mot NSU. Hette vi bara stickade över?
7: Nej, hette vi är... Hette vi är stävlen här som vidningstakon, halv sekurst. Topdistor och kulisserna i Jordan och så är det en ting som gör att Distrum Brightness fullkomliga och så ja, så Atlantas vinner när man vinner 3-0 så är det så finns loppar det här sista, så att locka tar
5: Ja, till lycka till, nu var inte jag lika gameplanen värt, det hände inte helt stora det första kvarteret, men att få oss det första målet så går det faktisk bare jobb dem, og det er nok så riktig å få ting som det fungerer i forholdet, så som jeg sa dessen etter før.
7: Ja, jeg heldig man kan ta hele forholdet opp. Hvis det første kors der, de heldig ikke tar det framfor mye i noen affær. Et latt av tolv, den der skåret der.
5: Jeg heldig det var 16 måter omkring,
7: sier. Ja, jeg heldig står her inne i feltet og noen affær til å vite litt, og her var balten, og her var kontrollen av det, og ja, til å ta inn og hente ikke tar skåret på en av veien, vel spalt av Taimond. Och till nästa mål är det en dejpastor som gott jag tar, men han ska bära kinn. Och så kommer en annan stöva här, och, här som vitt. Här som vitt stöv och... här som vitt stöv och här utifrån så var det klarsstraffe. Och det är helt och lojkaren rösande. Och det var det så en lojkare tjock som gör det värst visst jag vet att du straffe. Och allt här ända är vi... Ja, vi blev av med vår minne. Jag har inte ska bli sagt och inte, men tar lagarna som vi har varit allmäntliga i vraska i skuffar och missnöjda vi att ja, man ja, är man gör två godkar för det här, men det kan så ske det själv. Jag bara spors lagarna här till det som fyller best, mest på nu här. Det ska lösa sig att det är att i halvt är att i halvt jag vet arbetar väl Atlantisten. Og jeg halte vidt halte distin livande, nok så lunge. Og vi kommer i støver utan å få større chanser. Men fortsetten har brøytast jo så øyligt akkurat da. Så vi må hitje inn etter, men det håper jeg ikke noen grannar gjør. Vi må gå til hitje inn etter, og så takk jeg til her som man lærte om.
5: Og hvis du lykker, for jeg lykker at du synes til det rea korset, jeg vil si at skulle Heineberg kanske finna en senast avvärden och stäna för att göra det här korset till distan till det. Och lägger oss inte distan, det står ner 2-0 till en så viktig och större toppsutgär som heter er.
7: Ja, det är tjärtom och är det här. Jag kan bara förhålla mig till det som är blivit mer fortalt. Och hvis det är det som är så halvt jag. Så halvt jag att det är rörlig i vad samt jag att det är halvt jag. Att få två guldkort för att käftas lite så ska man vara uppe i stålen höstan under mina arbetet här. Det går så att jag plöjer att vara. Kan jag tyvärr här, jag vet inte, jag kan inte ordentligt komma in åt det. Det måste snacka vi om kran annan om point nu vidare och synder för frustrerar den att jag point nu. Samson ser vi då frustrerar vi att det är lätt att vara dig bort där in till tjejligt. Men vi tar oss en näcka och tänka att här kan vi ge till er. Det är en äcklig som är då smockad under sådana avgörande och en sådana tröste och Anna. I minnes Charlie när så utbränt den där kranschans, Maren, jag kan ska in. Så det var ju så vi var under en massiv tröste, det är halvt gick. Så allt i allt, Destin Lever tappt och tror 0 till lock och tar vid. Missar inte fotafest för att vi vinner en dist och vi missar ett helst för att vi tappar en dist. Det är average och det här vi tackar på er.
5: Jakob Marsjåsen, jag tackar ju ett för samrådet.
7: Ja, självklart.
8: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.

0: FM 8.
1: Hmm.